0: Sodobnem vodenju in spremljanju bolezni ter napredku diabetologije. Poudarili so zlasti tehnološki napredek pri spremljanju in zdravljenju, ki omogoča bolj kakovostno življenje kljub sladkorni bolezni. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Te bodo zbirali še naprej do 5. oktobra, nato pa bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Hrvaško sodišče je odobrilo izločitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Leta 2022 so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Danes bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.

0: Apple video.
1: Metropolis. Lepo pozdravljeni, tole pa nov Metropolis, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas bova nakrcala oziroma ukrcala v najeno, naj rečemo temu vesoljsko ladjo, sploh glede na to, kako daleč gremo, jo bomo res rabili, gremo namreč v prestolnico in gremo v največji pa najlepši ljubljanski park. V Tivoli, ki sega v samo središče mesta. Po načrtu, ki ga je leta 1813 pripravil francoski inženir Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta obdajala grad pod Turen ter Cekinov grad. Meri približno 5 kvadratnih kilometrov, razdeljen pa je na 3 drevorede, nasajene s kostanji. Njegovo ureditev s posameznimi cvetličnimi parterji in zanimivimi drevesi dopolnjujejo številni kipi in več fontan. Območje parka se z vrsto sprehajalnih poti in trim stazo, ob kateri so postavljene naprave za vadbo na prostem, nadaljuje v pobočje Rožnika. No, zelo priljubljeno razstavišče na prostem pa je Jakopičevo sprehajališče, kjer si lahko često ogledamo kakšno zanimivo razstavo. To slikovito Jakopičevo sprehajališče se nahaja v osrednjem delu parka, danes je znano tudi po vseh teh raznih razstavah fotografij velikega formata, ki so na prostem na ogled vse dni v letu, uredil pa jih je arhitekt Jože Plečnik, mislim to, sprehajališče seveda. No in kakšna je sama zgodovina parka? Skoznjo se sprehodimo takoj po muziki.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi smo danes kar v Ljubljani, v Tivoliju, in sicer se sprehajamo po parku in njegovi zgodovini, kajti sam načrt za javni park je že davno tega izdelal francoski inženir Blanchard. Park so odprli leta 1813, kasneje pa so ga urejali Laterman, vrtnarji maršala Radeckega in tudi drugi. Po potresu je pri urejanju svetoval arhitekt Fabiani, županu in vrtnarju Hajniku, Švicarijo pa je načrtoval arhitekt Koh, ledenico v bližini arhitekt Jagr. Dobro stoletje kasneje, med letoma 1921 in 1939, je Jože Plečnik delno preuredil podobo parka. Danes ima park številne sprehajalne poti, cvetlične ureditve, fontane in kipe. Glavne točke parka pa so trije veliki Kostanjevi drevoredi in Jakopičev drevored, ki ga je razširil in uredil prav Plečnik. Park so v prvi, še posebej pa v drugi polovici 20. stoletja dopolnjevali z različnimi objekti športno-sprostitvene narave in tako so zgradili ribnik, ob preureditvi vrtnarije dodali botanični vrt 1929, športno dvorano Tivoli 1965, arhitekt je bil Marjan Božič, pokrito kopališče s fitnessom in kegliščem 1973, arhitekt je bil Fedja Košir, poleg tega pa se v parku nahajajo še odprta igrišča za tenis, košarko, kotalkanje in mini golf. V parku sta še dva pomembnejša baročna objekta, Cekinov in Tivolski grad, skupaj z Rožnikom in Šišenskim hribom pa tvori krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib s 509 hektari. Mi bomo še šli na lepše po Tivoliju. Šli bomo na Rožnik, pa do Ribnika, pa na Šišenski hrib, vse to, ampak mal moramo pa počivati.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Tivoliju, kjer se nahaja tudi ribnik. Približne mere so 140 metrov v dolžino, 50 v širino, globok je pa tam od 1 pa do 1 pa pol metra. Površina oziroma prostornina je tam okrog 5000 do 7700 kubičnih metrov. Leta 1880 so v parku Tivoli uredili tale ribnik, ki so mu meščani preprosto rekli bajer. Ribnik je nastal z izkopom in je bil prvotno namenjen drsanju in čolnarjenju in v ribniku so bile sprva tudi okrasne pa druge ribe in seveda žabe. Leta 1906 je mestna občina oduzela ribnik nemškemu drsalnemu društvu in ga do prve svetovne vojne vodila sama. Zaradi pomankanja denarja je magistrat med obema vojnama sklenil, da bo organizirano drsanje opustil in končala se je tako imenovana zlata doba drsanja na ribniku. Ob ribniku je manjši botanični park z rastlinjakom, na nasprotni strani ribnika pa še otroško igrišče, urejeno leta 1942 in preurejeno ter opremljeno z novimi igrali. No, Tivolski park neopazno prehaja tudi v Rožnik. Hrib, ki je visok 391 metrov in je s tem le nekaj metrov višji od Ljubljanskega gradu. Rožnik je danes urejena gozna površina, nekoč pa je bilo tu zavetišče za gobavce, ter kasneje pribežališče meščanov pred epidemijami. No, Šišenski hrib pa je svoje ime dobil po vaseh Spodnja in Zgornja Šiška. Na pobočju pod vrhom je več jam, francoskih šans, ki so jih leta 1809 izkopali Francozi za svoje topove, da so lahko obstreljevali avstrijsko postojanko na Ljubljanskem gradu. No in vsemu temu je služil prav Šišenski hrib, ki je danes priljubljeno počivališče, sprehajališče in tudi del parka Tivoli, kjer smo bili danes v Metropolisu. Pa pejte kaj, vreme bo super. Z vami so bila Tomaš Singer in Klemen Bunderla.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual kum.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na Sonc Festival.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Strokovnjaki in sladkorni bolniki so v Ljubljani na dogodku Sladka tribuna spregovorili o življenju otrok in mladih s sladkorno boleznijo, sodobnem vodenju in spremljanju bolezni ter napredku diabetologije. Podarili so zlasti tehnološki napredek pri spremljanju in zdravljenju, ki omogoča bolj kakovostno življenje kljub sladkorni bolezni. Državni zbor obravnava predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki poleg uvedbe dneva Triglava prinaša preimenovanje praznikov Primorcev in Prekmurcev. V Svobodi, SD in Levici posegu ostro nasprotujejo, koalicijski poslanci pa poudarjajo, da bi praznikoma vrnili imeni, ki sta veljali od leta 2005. Hrvaško sodišče je odobrilo izločitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Leta 2022 so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čem Kreml ustraja na srečanje v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Danes bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Bojemo duši, Dražen Zečić, in ura je odbila 3, dobro jutro, te Arlič se prebujam skupaj z vami in zanima me, a ste nocoj kaj lepega sanjali? No, tole uro posvečamo sanjam.

Aktual kum. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dobro jutro! Zakaj sanje tako hitro pozabimo? Zbudimo se in vemo, da smo imeli neverjetne sanje. Spomnimo se ljudi, kraja, zgodbe. Potem pa gremo na stranišče, pogledamo na telefon in čez 5 minut je ostal samo še občutek, da se je nekaj dogajalo. Spomin na sanje je pogosto zelo krhek in brez zavestnega obnavljanja hitro izgine. Razen tistih najbolj čudnih. Te se možgani odločijo arhivirati za naslednjih 15 let.

So pa sanje včasih kar nelogične. V sanjah ste lahko doma, odprete vrata in ste nenadoma v hotelu na drugem koncu sveta. Zraven vas stoji človek iz osnovne šole, ki ga niste videli že 20 let in vi popolnoma mirni, nič nenavadnega. No, med spanjem deli možganov, povezani z logičnim preverjanjem dogajanja, ne delujejo povsem tako kot med budnostjo. Zato pa so sanje edini kraj, kjer scenarij nima nobenega smisla, pa nihče ne zahteva vračila vstopnice. Godine su

Ja začuda letim, ti pa se ne vidiš, to me Jakov Jozinovič. Dobro jutro. Zdaj, nekateri ljudje imajo iste ali pa zelo podobne sanje večkrat. Zamujate, nekaj iščete, padate ali pa ne morete nekam priti. To ne pomeni nujno, da vam sanje pošiljajo skrivno sporočilo, ampak na vsebino san lahko vplivajo tudi stres, čustva in pa stvari, o katerih razmišljamo čez dan. Tako da, če petič sanjate, da zamujate v službo, mogoče za vsak slučaj nastavite še en alarm.

Ritual Kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.

Čeho si se prebujemo iz naših nočnih sanj, okolikor si jih še vedno spomnite, dajte si jih nekam zapisati in dajte preveriti, da jih boste res pozabili tekom dneva. Okolikor se ravno kar prebujate, dajte pogledati, kdo spi na vaši desni strani, Zlatko Pejaković.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Afriški sloni uporabljajo več deset različnih zdravilnih rastlin za zdravljenje sebe in svojih družin, kadar zbolijo, ugotavlja študija objavljena v znanstveni reviji. V njej so sodelovali ljudje, ki živijo in delajo v bližini slonov v Keniji. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Te bodo zbirali še naprej do 5. oktobra. Na to pa bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika iz življenja, je še pozvala. Strokovnjaki in sladkorni bolniki so v Ljubljani na dogodku Sladka tribuna spregovorili o življenju otrok in mladih s sladkorno boleznijo, sodobnem vodenju in spremljanju bolezni ter napredku diabetologije. Poudarili so zlasti tehnologijo napredek pri spremljanju in zdravljenju, ki omogoča bolj kakovostno življenje kljub sladkorni bolezni. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Danes bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Beli cvit, Marina Tomašević nas je popeljala u novo uro, 4 odbila ura, dobro jutro. Skupaj pijemo prvu jutranju kavicu in se izobražujemo o novicah iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Cedevita Olimpija se vrača na parket. V soboto, 26. septembra, bo v prvem krogu nove sezone ABA lige v mali dvorani Tivoli gostila Krko. Ljubljansko-novomeški obračun se začne ob 17. uri.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V petek 25. septembra so na sporedu tudi zanimivi obračuni Lige narodov. Med drugim Italija, Belgija, Turčija, Francija, Poljska, Bosna in Hercegovina ter Madžarska, Ukrajina. Slovenci bodo na svoj prvi obračun čakali do 26. septembra, ko v Stožice prihaja Škotska.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V Montrealu poteka svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. 25. septembra sta na programu dirki do 23 let moška in ženska kategorija. Vrhunec pride čez vikend, ženska cestna dirka je 26. moška pa 27. septembra.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega trija. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
0: Aktual.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
0: To je športno jutro na Aktualu.
3: V Samarkandu v Uzbekistanu poteka šahovska olimpijada, kjer se za Slovenijo borijo tudi naši šahisti. Tekmovanje traja vse do nedelje, tako da bomo danes spremljali nove obračune in nove premike na lestvici. In pri šahu je ravno to zanimivo. Lahko gledate človeka, ki pol ure samo strmi v eno figuro, pa se v resnici dogaja cela vojna na 64 poljih.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Danes bodo zvečer in v prvem delu noči še nastajale krajevne padavine, ki se bodo širile proti južnim krajem. Do jutra se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo 2 stopinji. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Še opozorilo, dodatnega opozorila ni.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia servis Markovič.
1: Prva ponovitev.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Žujo, ekstra par skrivnosti imam sem jih naprej povedati. Otroška zvezdnica iz 90-ih je razkrila grozljiv razlog, zakaj je izginila. Tomaž Domicil na 3000 km dolgo pot zaradi kitare. Sin Alenke in Jureta Koširja je zapustil Slovenijo, v ekstra pa tudi kakšen je razlog, da se je Nina Osenar Kontrec kar dvakrat vrnila na Hvar. Z

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Mara Wilson se je v zgodovino filma zapisala kot Matilda. Nemalo kdo pa ve, da se je v zakulisju soočala tako z materino smrtjo kot pretirano seksualizacijo. Poleg tragedije, ki se je zgodila doma, se je morala odraščajoča deklica soočati tudi s temnimi platmi slave. Kot je v nedavnem intervjuju povedala, leta pozneje je bilo sicer ljubko, ko so ji to, da jo obožujejo, govorili fantje njene starosti, ni pa bilo tako ljubko, ko so to počeli 50-letniki. V svet zabave se je vrnila veliko pozneje, danes pa se posveča pisanju vsebin, prav tako pa deluje tudi kot glasovna igralka.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: 3000 km za volanom in na to še več kot dan na trajektu. Tomaž Domecel priznava, da je podvig nor, a mu je prav zato všeč. Tomaž je življenja na različnih koncih vajen že dolgo, nekoč je veliko časa preživljal v Angliji, danes pa z ženo, likovno umetnico in kiparko Ireno veliko časa preživita na enem izmed španskih otokov. Tja pa se ne odpravita vedno z letalom, zaradi kitar, klavirja in obsežne zbirke CD-jev je pot večkrat premagal kar z avtom oziroma s kombijem.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: V družini Alenke in nekdanjega vrhunskega smučarja Jureta Koširja se je zgodila velika prelomnica. Njun najmlajši otrok, 18-letni Jalen, je zapustil Slovenijo in novo življenjsko poglavje začel na Škotskem. Ponosna mama je na Instagramu razkrila, da ga čaka 4-letni študij. Gre seveda za pomemben korak mladega glasbenika, ki je že pred leti dokazal, da je njegov veliki talent prav glasba. Čeprav bi ob očetu, enem najuspešnejših slovenskih smučarjev, morda pričakovali, da bo Jalen izbral športno pot, ga je odneslo v povsem drugo smer.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Nina Osenar Kontrec je z družino letošnje poletje kar dvakrat obiskala Hvar. Za obisk pa je imel precej zaslug mali Marlon, ki ni mogel ostati ravnodušen ob otoških mačkah. Vidno spočita, zagorela in nasmejana Nina je dokazala, da ji je poletni oddih še kako dobro del. Letošnje poletje je bilo za njo in za njeno družino še posebej primerno. Dvakrat so šli na Hvar in verjetno bodo zaradi mocke šli še kdaj.

0: Bilo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bodo zvečer in v prvem delu noči še nastajale krajevne padavine, ki se bodo širile proti južnim krajem. Do jutra se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo 2 stopinji. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Še opozorilo, dodatnega opozorila ni.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Premijer Janez Janša je v pogovoru za televizijo Fox News Digital ob robu zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov slednje obtožil uporabe dvojnih meril pri globalnih spopadih, saj da naj bi osredotočanje mednarodne skupnosti na Gazo zasenčilo rusko vojno proti Ukrajini in druge humanitarne krize. Kot je dejal, ga je presenetilo, kako močno je Gaza prevladovala v govorih ob otvoritvi zasedanja generalne skupščine, medtem ko je vojna v Ukrajini prejela sorazmerno manj pozornosti. Papež Leon XIV. Začenja obisk v Franciji, ki bo prvi uradni obisk papeža v tej državi po letu 2008. Po prihodu se bo srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom ter obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, kjer bo po pričakovanjih spregovoril o umetni inteligenci. Na to se bo v Notre-Dameski katedrali udeležil molitve večernic, zvečer pa je imel na stadionu Stade de France bdenje z okoli 80 tisoč mladimi. Italijanska vlada je sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premijerke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo. V Italiji, ki je zaradi svoje lege ob Sredozemskem morju in bližine Afrike vstopna točka v Evropo za številne migrante, je integracija tujcev ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrala polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Tekmec bo zelo zahteven, branilci evropskega naslova so najboljša reprezentanca na svetovni lestvici. Evropsko prvenstvo pa letos poleg evropskega naslova prinaša tudi vozovnico za olimpijske igre 2028 v Los Angelesu. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, čakaj slušalke, da se dan gor. Ti
7: ka res pa, da si mikrofon malo više potegnem. Evo,
8: deje, ti si mikrofon malo više potegni, jaz te bom tako rekel. Dobro jutro. U tole čudovito petkovo jutro.
7: A je res čudovito?
8: Čudovito je, čudovito, neverjetno, izjemno. Večinoma sončno danes, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Temperatura od 16 do 19 na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj. Jutri pa precej jasno, zjutraj ponekod po dolinah in kotlinah megla, ampak temperature podobne današnjim. Celo malo više od 19 do 22 na Primorskem do celo 24 stopinj.
9: Lahko še jaz ta moment. No, dobro jutro. Čekaj, da se povežem z Wi-Fi-jem. Koliko je geslo?
8: Pa tako moraš iti.
9: No,
8: ampak sem ga našel. Kako se zaštarta dan, če se ne povežeš z Wi-Fi-jem, si vzameš čas. Jaz sem danes prišel bolj zgodi in nisem imel 15 minut časa, ko se vzamem na posli, da razmišljam o življenju.
9: Ampak to je moment tukaj na aktualu, vedno.
7: Današnji dan se zapiše zgodovino. Matijas je prišel v službo pred mano. Zakaj povem?
9: Sam sebe prihitel dejansko. Bravo, Matijas, dobro jutro. A sicer pa takole.
8: Dobro jutro na ceste, 7 minut čez 6. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Zdaj od sobote, torej jutri dalje, od 7. ure zjutraj do srede, do 17. torej 5. ure popovdne, bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del do petka 25.9. Aha, to je do danes, do 10. ure zvečer, oziroma od danes, od 10. ure zvečer do ponedeljka do 5. ure in 30 minut zjutraj bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šma.
2: Vsi v en glas.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Okay. Zdaj moram razložiti, zakaj je danes Matijas prišel pred mano, ne? Prvič v zgodovini. Noč v Modrijanu se dogaja, je razprodana, to vsi vemo. In cela družina Švab tam pomagamo in delamo. In ker smo delali do polnoči, eni tudi veliko, veliko dlje, sem rekla, bom pa ostala v Ljubljani, ne? Ampak v tem hotelu, kjer sem jaz spala, ni 24-urne recepcije. Avto sem postila za rampo. Jaz pridemo pol šestih ven.
3: Čakaj.
2: Se rampa ni odprla, kaj?
3: A ona je postila za napačno rampo.
2: Zakaj greš v podrobnosti?
3: V podrobnosti treba iti, ne od druge, od skvoša.
2: Ampak ne,
3: oni... hotel.
2: Oni mi nis... Le, ta hotel, ki je Wood Hotel, ne? Direkt pred vrati je bil parkirni plac. Valjda, da sem predvidevala, da je to moj parkirni plac.
3: In veš, koliko je, Jure, nisi videl, ko je prišla cela pač živčna in začnela meni razlagati, kako lahko ima Wood Hotel pred svojim hotelom parkirišče od Big Hotela, a Big Hotel ima od skvoša in od skvoša. Kje parkirajo tisti, ki za skvoš grejo? A veš? In je ona mogla taksi klicati, ker se rampa ni odprla.
5: Jaz sem zgodbo slišal prej na hitro, ampak ključnega dela nisi povedala, da mož je prišel za tabo ob 3 zjutraj.
2: Mož je imel iste težave ob 3 zjutraj, a ne? To sta dva hotela, ki si nekako delita, vse očitno. In on je šel v napačen hotel, v napačno sobo, napačni ženski. Prišel je tako jezen v mojo sobo, da v glavnem noč je bila kratka.
3: Ti bi bil jezen? A čakaj, jezen je bil, ker je...
2: Ja, ker je šel v napačen hotel, tako, ker mu nisem dala dosti dobrih informacij in vstopil v sobo napačne ženske. Ampak
3: kako
5: je... Koliko časa je bil v sobi?
3: Mene zanima, kako je tebe najde? Očitno mu je ta napačna ženska dala ta prava informacija.
2: Ej, konec dober, vse dobro.
5: Ej, sliši Nikola... se kot ene sanje, dejansko, ali danes je svetovni dan san, ali to se je dejansko zgodilo?
2: To se je dejansko zgodilo. Moje življenje je film Polna luna, ki pride jutri, ima svoj vpliv. Ampak konec dober, vse dobro, jaz sem bila tukaj, kavica me čakala od Matijasa, da sem bila pravočasna, pa zahvaljajoč taksistu, Nikola mu je ime, vem, da zdaj le posluša, Nikola, hvala za dobro družbo in tak fajn pogovor.
3: Nidža.
2: Ej, drugače pa je trener waterpola, tako da je rekel, da do dveh fura, pa otročke oči, mislim, kjer car. Nikola,
3: od dveh zjutraj.
2: Od dveh popovdne.
3: Nikola, dobro jutro.
1: Hvala, jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
2: Jure je rekel, Nikola, hvala, ker ste jo pripeljali. A je to bilo iskreno?
5: Ja, viš da. Se ne moramo vrez. Tu bi imela sabljaški klub se do 10.
3: Ne, vaterpolo.

0: Ritual Kum.
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Nataša Derinda. Ob 6:26 minut 25. septembra, ne morem zdaj računati, kako gnije še. Ne, koliko ima september? 30 ali 31?
1: 30.
0: 30, ja. Oh, pa še
2: mi
0: samo.
2: Mi na Hrvaška rečemo, pun kufer.
3: 10 sekund za hura zmago.
1: Matjas, ne vem, če bo vprašal, bom jaz vprašal za Ana. Lahko je ta super, torej hura družinski dan od Baby centra tudi za recimo Matjasa, ki je jo. Brez otrok, ki morda išče bodočo mamico za svoje
2: otroke.
1: Tam dejansko, dajmo si nalit čistega vina, pride tudi mame, ki so ostale same z otroki.
0: Pa tako ja, da, pa Matjas bi bil odličen za to.
1: Ja, ja, ja.
0: Drugače, če sem kar konkretna, kaj bi recimo, tudi Matjas, če ne prideš ženske iskat, pa se prideš tam družiti, kaj bi Matjas lahko delal?
1: Matjas, taksi drift.
0: Ja, ja, taksi drift
2: to
0: itak.
2: Mi, to mi zveni drugače ful.
0: Ja. Greš na AMZS, torej poligon z inštruktori varne vožnje, potem greš na degustacije, ki so različni razstavljalci, lahko malo ješ, okušaš. Vse moške, ne glede na leta, zanimajo recimo reševalci in rešilci, torej avtomobili, policijski avtomobili, gasilski avtomobili, lahko pogledaš, poskusiš kaj, sireno pritisneš. Pol musko imaš rad, Niko Zorjan imaš rad, lahko greš žurat pod oder, ful stvari imaš za delat, tako da...
1: In lahko si tudi dobrodelen, tam je dobrodelni srečelov, katerega izkopiček bo namenjen inštitutu Zlata Pentljica, torej za otroke z rakom, nekaj dobrega narediš tudi za svet. Tako da tudi Matjas in ostali Matjasi na svetu in Sloveniji dobrodošli. Torej dobimo se AMZS, Center varne vožnje Vransko, 3. oktobra, to je sobota, med 10. uro in 4. uro popovdne. Veliko dogajanja.
2: Že predtem je pa čas za nagradno igro. In to je... Takole, prijavite se z SMS poročilom in ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90 in po 9. uri mi kličemo. Če prav vaš telefon začne zvoniti, to pomeni, da v 10 sekundah morate našteti 3 stvari, katere vas mi vprašamo. Ne bomo rekli zdaj še kere, ampak 3 stvari morate v 10 sekundah našteti in če opravite tisti izziv uspešno, vas nagradimo z darilno kartico Baby Center v vrednosti kar 40 evrov.
0: Simple, torej še imate čas za prijavo, 051 70 80 90, sicer pa računala sem samo še 8 dni.
3: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Jure, samo zanima me, a ti bo on bil na poroki?
1: Načeloma sva zmenjena. Ja, ne, zmenjena. Oče, Siniša, verjamem, da bo prišel tudi Martin, tako da morda bosta pa ekskluzivno zapela oba. Prav tole, ki je ena lepših poročnih
2: čez kolik, na svetu. Čez koliko je ta poroka?
1: 2 leti.
0: Oh.
2: Če je bilo 1 leto.
0: Ja.
1: Dve leti. Siniša.
6: Da nas nekim tajnim putem spojem.

0: Prav predstavljam si tebe, mogoče ne v črni, ampak bolj v svetli, taki krem obleki.
1: Bi dala modro, bi dala krem.
0: Ali pa modra. Lara o dolgi beli in Siniša Žunec poje. Prav tole. Wow.
1: A pa ljubav za peč života mi je tudi izredno všeč.
0: Se bova mi dva del te poroke z Matjasom, ne? Lahko tudi sam sva...
1: Veš, kaj te datume povedati, daj se poročiš, je ni najbolje, ker potem vsi pričakujejo, a mene ne bo pa vabil, zakaj jaz nisem dobil vabila in tako dalje. Včasih je dobro, malo bolj inkognito, tako da vi dva pridete, absolutno.
0: Ja, yes!
1: Tako da sta se povabila in pridete.
2: Bolj, mislim. Tudi, če se ne povabila, bi bila slučajna. Ja, glih tis dan.
1: Dobrodošla, ja.
2: Ne vemo, kakšen bo vreme takrat, vemo, kakšna so trenutna temperatura. Bled in Celje 6, Ptuj in Kranj, pa Črna na Koroškem 7, Ljubljana, Slovengrad, Murska Sobota 8, Črnomelj 10, Koper 15 in Izola 16 stopinj. Danes večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, temperatura od 16 do 19 na Primorskem bo pa okoli 22 stopinj. Jutri precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še zmer ustrajala burja, temperature od... Najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem okoli 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah bo možna tudi megla, ampak vseeno nekoliko toplejevo.
0: Pozabil si.
3: Zdaj pa naprej na pravo. Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Pet minut čez pol sedmo, dobro jutro, na ceste zastoji že na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Mengeš, Trzin. Sicer informacija prav tako do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na Primorski avtocesti smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Radarske kontrole, dobrodošle, če ste jih opazili brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: vest jutra na Aktualu.
1: 36 minut, petek je, končno, 25. september in danes je med drugim, najprej farmacevte, pozdravimo Svetovni dan farmacevtov, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In pa Svetovni dan sam.

0: Lepo.
1: Odkje ta glas?
2: Odkje ga potegneš?
3: Drugač, sem kupo.
0: Bom jaz nadaljevala. Ne, svetovni dan teh sanj, želim si kučo na moru in tako naprej, ampak dejanskih sanj, tistih, katere sanjamo.
2: Zaprdi več mi je. Kar je noro, v poprečni noči lahko za sanjanje približno porabimo, strokovnjaki pravijo, 2 uri.
0: Dve uri.
2: 8 ur spiš. Recimo po nekih pravilih, statistikah. 2 uri ti pa možgani brez vprašanja vrtijo svoj program, katerega nisi.
0: Ampak najbolj zanimivo je, da vedno imamo neke...
1: Čuden program.
0: Čuden program,
1: ja. Ja, čuden program. Nikoli ne sanjaš recimo neke normalne stvari, vsak dan je, ne, grem v trgovino, kupim kruh, grem domov, da se tako zgodi, ampak vedno greš v trgovino.
3: Vedno je intriga.
1: Intriga in za blagajno je tvoja učiteljica iz osnovne šole, jaz sem brez hlač in zunaj me čaka nekdo, ki ga že 15 let nisem videl in ima neko čudno frizuro in vedno se neki tazga
2: dogaja. In nikoga ne vprašaš, kaj delaš ti v mojih sanjah?
0: A so to že noče more?
1: Ne vem, jaz sem včeraj imel dejansko ena taka...
2: Veš, kaj še bolj zanimivo, da znanost še vedno nima dokončnega odgovora, zakaj sploh sanjamo. Yeah. Najbolj žive sanje so pogosto med REM spanjem v REM fazi. Sanjamo pa lahko tudi izven tega REM obdobja in ljudje, ki so recimo slepi od rojstva, imajo v sanjah veliko več zvoka, recimo dotika, vonja, okusa, druga čutila se prebudijo v sanjah.
1: Lohu voham med tem, kaj sanjam.
2: Očitno ja. Očitno se da. Ja.
1: Ok, naslednjič probam manifestirati, da če že sanjam burek...
0: Da ga tudi vohaš.
1: Vsaj voham. Če ga že okusil, ne vem, če ga bom, ampak vsaj, da ga voham. Pa.
0: To, da ima Matjaž čudne sanje, neke ekstreme, nočne more, to smo zdaj izvedeli. Kaj pa ti sanjaš, Jure, ponovat?
2: Jaz odkar imam otroke, sanjam... Da spim.
0: Okay.
2: So pogosti sanje.
0: Ne, drugače, kaj je sanjam najpogosteje?
2: Kaj sanješ ti? Kaj?
0: Ne vem, da nekam zamujam, da nekam hitim, pa me nekaj vleče.
1: Jaz živim tvoje sanje.
0: Ne,
2: Matjas, ti si že povedal, ampak dejansko, najbolj pogosto, kaj sanješ?
1: Ja, to pa ne smem povedati.
0: To so polone. Mokre sanje.
1: Ja, pač jutrni program smo, prosim, jaz tega nisem rekel.
0: Ja,
1: kar dejmo naprej.
0: Te sanje niso nič tazga, to je pač fiziološko, na to niti ne moraš vplivati. Ja,
2: glede na samski, Matjas, očitno so zelo...
0: Pogoste.
2: So nekaj takega.
1: Ej, v redu je.
0: Ampak, dejmo.
2: Te pri njem nikoli ne veš, ali je sanje o žensko?
0: O, meri.
2: Ali...
1: Kaj? Ali kaj?
2: Da ti pri manturi, ne vem, začelo puščati šoter.
0: Pogledaj, v vsakem primeru se zbudiš mokr, ne?
1: Zaradi tega jaz svojih sanj ne razlagam, ne sebi, ne poslušalcem, ne nobenemu.
0: Drugač pa še enkrat iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Danes si se prvič zbudil pravočasno.
1: Ja, ker
0: sem
1: imel
0: ene
1: taka hude sanje, da ko sem se zbudil, sem rekel, ne grem nazaj spad, da sem slučajno ne nadaljeval, tako sem se stavil.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: No, se dajmo vprašati, kaj ste sanjali danes, oziroma kaj najbolj pogosto sanjate? 4-1-30-40-50, praznujemo skupaj svetovni dan sanj.
0: Jaz bom pa tist program odprla. Kaj pomeni, če sanjam kačo?
1: Jo, kačo.
0: Matjasa.

0: Aktual Kum. Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.

0: kakšne interne informacije jaz se dobim iz tega medijskega sveta. Zdaj sem zvedla, da Tanja Žagar pripravlja in snema novo pesen in že nov video spot. Tudi ona se bo sprehodila po naši prelepi prestolnici. Včeraj sem zvedla.
1: A v prestolnici snema video spot?
0: Ja.
1: V središču?
0: Ja, mislim, to je en delček verjetno. Aha, v glavnem, okay. Tanja, mi komi čakamo in komi
1: Absolutno.
0: Čakamo, da boš to predstavila tudi na aktualu. 55 minut, danes je dan sanj, tisti sanj, katere najpogosteje sanjamo, se jih je zdaj pripravila, da tako da bom probala biti čim bolj kratka. Ok, padanje, sta sanjala, kdaj padanje?
2: Skos.
1: Yep.
0: Skos, no, evo, to pomeni, da pogosto je to pravzaprav povezano z občutkom izgube nadzora ali pa neke negotovosti. Ki jo imate v sebi. Druga najpogostejša sanja, ki naj bi ljudje imeli, je, da te nekdo lovi. Veliko krat to odraža stres, pritisk ali izogibanje nečemu.
2: Manj pogosto.
0: Evo, izpadanje zob, kolikrat to sanjamo, vsi to sanjamo. To je ena najbolj klasičnih sanj, povezuje pa se z negotovostjo, videzom, spremembom ali občutkom nemoči. To, letenje.
2: Ne vem, če sem kdaj sanjal, okej.
0: Okay. Jaz ful velikrat zobe. Včasih so to povezovali z izgubo, smrtjo, ampak temu ni tako. Letenje lahko predstavlja svobodo, samozavest, željo po pobegu ali omejitvi. Potem recimo, da ohromiš, da ne moreš teč, če to kdaj sanjate. Stres, občutek, da v neki situaciji nimaš vpliva. Šola, sanja kdo šola. Jaz kolikrat sanjam, da sem pred izpitom.
2: Jaz sanjam, da zamujem na športno vzgojo.
0: To se hecaš.
2: Ne, res.
0: Da zamujem na športno vzgojo.
1: Se, ja. Da bi sanjal šolo.
0: Matjas.
2: Jaz, mi smo imeli, v srednji šoli smo imeli na drugem koncu pule dvorano za športno vzgojo in smo, jaz sem skozi zamujo, a ne?
0: Ja.
2: In to mi je vedno bil nek stres.
0: Ok, vem.
3: Veš kaj, gospod, prej sem dala misliti, jaz pogosto sanjam, če sanjam, da v sanjah tečem,
0: ja.
3: Ne morem teč. Na no. mestu tečem.
0: No, evo.
3: Paš kako je to zanimivo. Vedno, ko sanjam, da tečem v sanjah,
0: to je,
3: sem na mestu.
0: Nek stres vaš v sebi.
2: Jaz imam ene sanje, ki se mi redko kdaj zgodijo, tako bom rekel, ne trikrat na let, ampak so vsakič iste in vsakič se ista zgodba ponavlja.
0: A res?
3: Ja. Ista lokacija, je tako.
0: A boš povedal?
2: Ja, sem, grdo je, ampak tako, da sem jaz v Bramanturi in da se začne vojna in da prihaja avioni.
0: Oh
2: my God. Ja,
0: no, glavnem to, da ti povem, kaj to pomeni, če sanjaš to tvojo šolo, Matijas. Zelo pogosto je to povezano z ocenjevanjem, pričakovanjem, pritiskom. Ti smo moje pod pritiskom zaradi dela zjutraj, ne? Okay, če sanjate...
2: Ali pa zaradi športne vzgoje, mi je ostala trauma.
0: Če sanjate smrt, recimo, to ne pomeni dobesedne smrti, brez skrbi lahko pomeni tudi nov začetek ali oziroma po drugi strani zaključek nečesa. In če sanjate recimo vodo, morje, poplave, v simboli, ki se tu povezuje s čustvi, zelo dobro je takrat pogledati, a je ta voda bila mirna ali bila razburkana, podobno je potem z vašim življenjem. Evo, recimo, to so najpogostejše sanje.
3: Evo, Dolores ima vprašanje, piše nič 41 30 40 50. Živjo, jaz sem danes sanjala, da sem imela kasete za radio in so bile postavljene po vrsti od 1 do 9 in sem jih morala presneti. Nikako nisem ulovila ritma, po vrsti so se mi mešale in niso hotle se presneti. Analizirajte te sanje. Aktualni Martina.
0: Ok, bomo analizirali. Evo, naša draga, kako si rekel, Dolores?
3: Dolores.
0: Ja, to pomeni. Številka od 1 do 9 simbolično predstavlja celoten cikl od nekega začetka do zaključka. Kot da vam podzavest govori, vse boste vredili, samo ne poskušajte vsega naenkrat, lepo počasi. In ker gre za radio, bi jaz dodala morda še to. Očitno vam je radio, očitno vam je aktual tako zlezo pod kožo, da tudi po noči delate izmene, ne, in morate brez nas.
2: Nas se pa ne da presneti.
3: Presneta imaš prav.
0: Na moji kaseti bi bila tudi tale, Dina Merlini, Ivana Manfič. Drugače pa nič 4, 31, 40, 50, kaj ste sanjali, jaz ful rada razlagam sanje, raziskujem. Imam knjigo.
3: Smo zaznali, zelo dobro ti gre.
0: Imam knjigo zraven, res, razlaga sanj, tako da ful dobro.
2: Ti si tako sanjofil.
0: Sanjofil sem,
2: sanjaš. Ja, sanjač,
0: okay. Ne sanjač, on je sanjofil.
3: Sanjofil. Dolores, zaziva z boki, zdaj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku med drugim sestal tudi z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama ter se zavzela za njihovo nadaljno nadgradnjo. S konkretnimi projekti so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Papež Leon XIV. Začenja štiridnevni obisk v Franciji, ki bo prvi uradni obisk papeža v tej državi po letu 2008. Po prihodu se bo srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Do ponedeljka pa bo v Parizu, Lourdu in Mesu naslovil niz tem odboja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in v soboto se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Evropska noč raziskovalcev je vseevropski dogodek, ki vsako leto zadnji petek v septembru poteka v več kot 300 evropskih mestih. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Gledat.
12: In še enkrat dobro jutro. Danes večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, temperature od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri 22 stopinj. Jutri pa precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, temperature od 19 do 22, na Primorskem pa 1 stopinja več oziroma 2 stopinji do 24 stopinj.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
12: Šest minut čez sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoji klasični na štajerski avtocesti od Domžal pa na Primorski od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Domžale še Tjakob Ljubljana in Mengeš Trzin. Sporočate, da se je prometna nesreča zgodila v Kresnicah v križišču pri mostu smer Litija, sicer pa informacija od nocoj od 10. ure pa do ponedeljka do 5. ure in 30 minut zjutraj bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Martina Švab.
1: Lepo je sanja, sploh če sanjaš lepe stvari, dobro jutro in naj se vam vse tisto lepo uresniči v petek 25. septembra, ura je 7:07 minut. Na svetovni dan sanj se bomo v tem jutru družili tudi z enim izjemnim strokovnjakom. On je Jaka Henningmann, je akreditiran psihoanalitični psihoterapeut v Ljubljani. Ena izmed, bom rekla, njegovih posebnih usmeritev, tako nekako, so, oziroma je tudi delo ukvarjene z sanjami, no, tako da jaz ga imam v tem trenutku na vezi. Jaka, dobro jutro. Matjas, ti imaš tako prvo vprašanje, prvo besedo.
2: Hvala, jaz imam vedno vprašanje. Ja. Kaj pomeni, če recimo sanjamo taščo?
1: Jaka.
2: Taščo, Matjas.
3: Zdaj, tega sem počasi verjetno nočno, ne, zares pomen, ker pora sanje, zdaj jaz bi tebe mogel vprašati, ne, zakaj si pa sanjal taščo in ti se boš razgovoril in bova nekam prišla, ne?
2: Ja ne, jaz vašujem za prijatelja.
3: A ja, za prijatelja.
2: Ja, za prijatelja, klej. Zdravar mene.
3: Ne, zdaj, što je, fora, ne, glih to je fora sanj. Terapeut izmeri rečemo, ljudem ne se zanašati na neke sanske knjige ali pa na ChatGPT ali pa na neke, ne, kaj pa zdaj to pomeni. Ampak je što so tem, da zdaj, če si že rekel, ne, če si sanjal taščo, je tipično vprašanje, ki ga bo terapeut postavil nazaj, ne, kaj pa zdaj, ne, bi povedal lahko tem. In v bistvu je fora sanj, da jih raztolmačimo na način, da ta sanjalc si dovolji asociacije, se dovolji razgovoriti na te podobe. Zaradi tega, ker v teh podobah, v sanjah, ni samo ena konkretna stvar, pa sanje ne smemo zares čist konkretno vzeti, ne, recimo, jo, jaz sem pa taščo sanjal, ne, znam pa svoji ženi povedal, ali pa njo poklical, jaz sem pa v sanjal, ne. Mogoče na prvo žogo je, ampak od sad se pol pokažejo marsikatere stvari, no. Če si dovoljmo govoriti, asocirati, se prepustiti tem podobam.
4: Premalo govoriš o tašči, torej, če sanjaš taščo.
2: Ne, če sem jaz dobro razumel, tašče ni treba resno jemati.
4: Ne, če li to povedati, ampak...
1: Ja, kak in igval ostaja v naši družbi. Sam mene zdaj sam zanima, to si sprašval za Jureta ali za...
2: Pa za prijatelja, zdaj jaz nam rekel, za kjerega prijatelja, nisem jaz tak človek, ki gre okoli pa govori, za kjere prijatelja. A ne?
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
1: Jure, zakaj ga brcaš pod mizo?
4: Obstaja ena znanstvena dokazana, da... Če želiš videti,
2: kam me vrcaš,
4: če želiš videti, kako bo izgledala tvoja zbranka čez, ne vem, 30 let, pogledaš taščo. Kako izgleda zdaj?
1: Upam, da ne gledaš preveč. Mojca, dobro jutro.
4: To je znanstvena izpeljanka.
2: Še enkrat se vprašati, zakaj sem samski.
4: Au!

0: tu bi dao.
1: Reci, wow. Što da ti dam, Matijas?
0: Daj mi jednu. Jedan glazbeni dvoboj.
2: Zagaj da sam počutio za moment, kao da sam na šanku.
3: Aktualno.
1: Ok, Matijas, dajma malo ugrit glasilke. Ok, zaradi tega, ker prva skladbica, ki prihaja v glasbenem dvoboju, sem šla malo googlat in zapisujejo strokovnjaki, novinari in tako naprej tako, da je to ena izmed najpogostejših skladb, ki se jih poje na karaokah, v vaših teh resničnostnih šovih, tvoje lice zvuči poznato itd. Katera je, boš na skrt ti popeljal to, jaz vam pripravljen prav en tak karaoke imam pripravljene.
0: Karaoke imaš pripravljene.
1: Na začetku poje gospa. Velika Josipa Lisa zraven, potem utihne in ti nadaljuješ. Izkaži se, tvoje lice zvuči poznato.
2: Svet,
1: ajde prvič.
2: Prebudi to žensko v sebi.
1: In greš.
0: Danas sem luda, ne znam što hoću. Danas sem luda, želim samoću. Danas sem luda, ne znam što hoću. Danas sem luda, želim samoću.
2: Kje smo bili? Zdajna Zulja. Kje je Vlada Zulja?
0: Jožica Lisjak.
2: Ok, dobro.
1: To je bilo pa izjemno. Ej, maš moj da greš v naslednji krok.
0: O, Marija!
2: Me zanima, kaj bi rekel naš kolega iz Hrvaške, Dalibor Petkov, veliki voditelj, ki je prav tako tole
0: imitiral. On je, mislim, da zmagovalec.
1: Ja, ne
0: njega
1: da.
0: Že kličajo Josip.
1: Josip
0: Lisac.
2: Ok, to je prvi predlog današnjega ringa. Danas sem luda, na drugi strani pa ona, ki je letnik moje mami in to so najboljši letniki, letnik 61. Veliko dana družina. Veliko dana družina poročena je že od leta 90. Zdaj pa računaj, to je ulala, 36 let. Zelo lepo skriva svoje intimno, privatno življenje. Tukaj dan kljukico. Ona je Doris Dragović, tokrat malo bolj divja. To!

0: sredino.
1: To je jutranja budilka na vaši poti, da se ne odete za volanom za spal. Ok, težek izziv danes, torej ali Josipa Lisac ali Doris Dragovič, imate pa cel vikend časa, da se odločite. Facebook, Instagram, spletna stran.
2: In aktualni zmagovalec
1: je?
0: Jaz ta obožujem grupo Viber.
1: Ja.
0: Sicer pa, ko so mi postavili v glasbeni dvoboj, če bi jaz mogel zbirati grupo Vigor in tem komadom, ki je danes tukaj, ki je zmagovalec.
3: Še kaj, to si se ti odločil, zdaj kdo je zmagal?
0: Nisem se jaz odločil, ampak sem hvaležen aktualovcem, da so mi privoščili, da bom danes še enkrat spet slišal, da je jesen, kad pliševe. Kaj?
1: Doska rok za daljce.
0: Jaz ne bom majda.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktu.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Pregovor govori, kakor bi veter zavijal okrog oglov, opisuje človeka, ki govori nejasno, razvlečeno, ovinkari ali nerazumljivo. Poslušalec težko razbere bistvo, ker govor kroži namesto, da bi šel naravnost k stvari. Pregovor govori, kakor bi veter zavijal okrog oglov, pogosto nosi rahlo kritiko. Človek ne pove jasno, kar misli. Veter, ki zavija okrog oglov, vogalov hiše, ne piha naravnost, ampak se vrtinči, tuli in spreminja smer. Tak govor je ovinkast, poln namigov, neodločen ali celo namenoma meglen. Pregovor zato izhaja iz zelo domače kmečke opazovalne podobe. Veter okoli hišnih vogalov pogosto zavija, tuli in spreminja smer, podobno kot nekdo, ki ne govori jasno in naravnost.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Hello.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hello.
8: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
9: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
10: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
9: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
11: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
12: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
11: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: Marko Vozov in mojstri. Ravno včeraj je imel svojo ženo, Marko Vozov, obletnico poroke. Tako da, če zdaj le posluša, dobro jutro in še enkrat iskrene čestitke. In kako sta praznovala obletnico poroke?
1: Kako sta praznovala obletnico poroke?
0: Na noč Modrijano je Marko peljal. Ja, tako da, res lepo.
1: Lepo.
0: Vreme bo tudi lepo, Matjas.
1: Sem lihal, da reči, sam počak, da vi piko nekda.
0: Pa kaj ti
1: tako že? Pravi, ne, pa hitro se, no. Vem. Celje, Črna na Koroškem, Kranj, Ptuj 6, Sloven, Gradec, Ljubljana, Murska Sobota 8, Trbovlje in Črnomelj 9, Koper in Izola 13 stopinj trenutno. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, zjutraj po nekaterih nižinah megla, temperature od 16 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri pa precej jasno, zjutraj bo ponekod še zmer po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem pa še bo ustrajala šibka burja, temperature od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se nam obeta sončno oziroma jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah mogoče malo megle in nekoliko, kaj je najbolj pomembno, to si vsi želimo, ne glede na to, da je bilo 40 stopinj 150 dni, nekoliko topleje bo.
0: Yes!
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
1: Za še bolj varno petkovo jutro je tukaj prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
4: Dobro jutro iz srednje Slovenije. Ovito v megli, poleg tega kaš dober vliček, kava ali čaj. Trenutno pa okvara tovornega vozila oviran promet med predorom Trojane in pod Miljem proti Ljubljani. Na Dolenjskem predvsem Ivančna Gorica. Višnja Gora tudi proti Ljubljani, pa seveda pozorno zaradi istone prometne konice Vrtnika, Brezovica. Predvsem Dolžale, Snevarje na tem delu. Oviran promet tudi na izvozu Lukovice iz smeri Ljubljane, povečano število tovornih vozil, okvara tovornega pred Podmiljem, tudi proti Ljubljani, gost promet na odseku Laško Celje. Na tem delu sicer pa zaenkrat ni posebnosti, kaj več promet.si oziroma poslušajte Radio Aktual.
1: Točno to, hvala Janja, lep vikend, radarske kontrole, če ste opazili, seveda dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na Aktualu.
3: Uživamo in sanjamo 25. septembra, ki je med drugim tudi sanja, svetovni dan sanj.
4: Koliko je teh komadov?
5: Na zelo veliko.
3: Sanjal sem ružico, kaj še jake? Sanjam, da si malo moj.
4: Sanja.
3: V naši družbi je akreditiran psihoanalitični psihoterapeut. On je Jaka Henningman, ki nam bo danes malenkost pomagal razložiti naše sanje. Zdaj, Jaka, mene ena stvar zanima. Jaz poznam enega, bom rekla, nima veze, enega prijatelja, no, ki pravi, da on nikoli ne sanja. A dejansko obstajajo ljudje, ki nikoli ne sanjajo?
4: Laže.
3: Ja, ne vem, to mene tudi zanima, ali vsi sanjamo?
6: To se zdaj vi mene malo podučil, ker jaz sem slišal kontra, ne?
3: Ja.
6: Da vsi sanjamo.
3: No, se to.
6: Je pa res, da se eni sanj spomenijo, ne?
3: Drugi pa ne, ne?
6: Drugi pa ne,
3: ja.
6: Recimo, ali pa dosti slabš.
4: Jaka, ali nosijo sanje simboliko, ali sanje dejansko kaj pomenijo, ali so to blodnje, ali...
6: To je zelo kompleksno vprašanje, ne? Ampak da bom kratek. Ne, sanje ne pomenijo zmerjenje česa, zato ker v resnici, če gledamo čisto nevrološko, je funkcija sanj po noč, da malo procesiramo, ne, neke spomine, neke emocije, neke stvari, ki smo jih čez dan recimo doživljali. Ne? Pa se ne mogoče čist zavedali in v bistvu to je ena čist taka, bi rekel, mentalna, čustvena funkcija sanj in včasih sanjamo kar nekaj. Sanj zaradi tega, ker možgani nekaj procesira, recimo, ne? Drugač pa, kar se tiče pa nekih živih sanj, ne? Mogoče, ker se nas bolj dotaknejo ali pa si jih bolj spomenimo, ali pa je taka kvaliteta teh sanj, da nas malo presunejo, tam so pa absolutno zelo bogata sporočila oziroma tudi mogoče nekaj, kar nočemo videti, ne? Pa je čas, da ozavestimo in tako naprej. Skratka, zagotovo imajo sanje velik sporočil za nas, če jih znamo poslušati, recimo.
4: Ok, torej imajo simboliko, morda si dobro včasih zapisati.
3: Ja, in razmišljati o sanje. Ja.
7: Meni se je večkrat zgodilo, pa to pol sem prebral, da je to mogoče tudi, ne vem, kje sem to prebral, ampak nepomembno pikakom. V glavnem, zgodilo se mi je večkrat, da sem sanjo ljudi, ki jih ne poznam in sem jih srečal v sanjah in pol sem prebral, da naš možgan, recimo, ko mi srečamo nekoga na ulici, pa ga sam pogledaš to osebo, ne veš, kdo je, sam srečal si ga in možgani si zapomnejo njegovo,
3: tega človeka.
7: Ja, in njegov obraz in ga pol mi v sanjah še enkrat vidimo, kar je možno, oziroma da možgani imajo tako memorijo, da ti pol še v sanjah ja, oseba pač se prikaže.
3: Ja, kot to obstaja, možno. Je to možno?
6: Ja, zdaj, jaz bi tako rekel, to je zelo res, namreč, če si mi predstavljamo, mi čez dan vidimo pa slišimo ogromno stvari, ki se jih tudi ne zavedamo, ne?
3: Ja.
6: In zdaj jaz bi rekel za ta primer, mogoče, zdaj, najbolj fair bi bilo, da spet tebe vprašam, ne, recimo, a te je ta obraz na koga spomnil, a so te oči na koga spominjajo, ne, a ta oblika ali pa način, kako je hodil, te na koga spominja, In v resnici, kar sanje želijo narediti, je, ok, zdaj sem sanjal neznanega človeka, a ne?
3: Ja.
6: Se pravi, mogoče sem sanjal, mislim, sem videl čez danesega človeka, ki me v resnici, zdaj se bom malo zmislil, ampak to je dostkrat tak primer, spominjal na nekoga iz, ne vem, ker sem imel konflikt z njim, ali pa nenezga prijatelja, ki ga nisem poklical že eno leto, ali pa nekaj iz otroštva, ki sem potlačil. In pol dejansko ti elementi tega neznanega človeka zbudijo. Ves ta material in evo, imamo nekaj za razmišljati.
4: Ok, hvala Jaka. Si te ljudi srečal ob treh zjutraj v kapičo?
7: Ne, hotel sem reči, da zdaj, ko mi je Jaka tako razložil, je dejansko ta oseba mene nabivšo spomenila.
3: Nabivšo?
7: Ja. Dejansko zdaj, ko razmišljam, mogoče sem jaz dejansko srečal bivšo, pa sem se sam delo, da jo ne poznam.
4: Še v sanjah.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Si kdaj rozgo sanjo?
7: Vse pravom, bivšo.

0: Aktual kum. Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
5: Spoštovani kupci, ta petek in soboto vabljeni v trgovini Agromarket Litija in Dom Market Šmartno na Plantelin dan. Na vse izdelke Plantela vam priznamo 20% popust. Vabljeni v tehnične trgovine KGZ Litija.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
7: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo. Še
8: babčiči. Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 evra za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina pod galina 3,99 evra. Domače meso iz tunke 5,95 evra za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 evra. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 evra. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba in ramstek samo 6,60 evra za kilogram. Mesnica Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Guš.

0: Jure, en izziv, da pokažemo, demonstriramo našim aktualcom. Matjas, ga boš ti zastavil? Tri stvari.
1: Jaz sem pripravljen.
2: Sem pripravljen.
1: Ja.
0: Okay.
2: Tri stvari, ki imaš vedno v hladilniku zaradi otroka.
1: Koliko časa imam?
2: 10 sekund.
0: 10 sekund.
2: 3-4 zdaj.
1: Mleko, jogurti,
0: čokolada.
1: Sir, čokolada.
3: 10 sekund.
2: Vse, kar je v hladilniku, je za otroke. Skoraj da, jaz mislim, pravzaprav je vse za otroke. Darilna kartica Baby Center, a sem dobil? Dobim?
1: Bomo razmislil.
0: Ti greš na srednjo
2: roko. Okay, želite...
1: Si v žrebu.
2: Hvala lepa, Matjas. Vem, da želite kartico darilno Baby Centra v vrednosti 40 evrov. Najprej se prijavite, seveda še zadnja priložnost, torej nič 51 70 80 90, pošljite SMS, ključna beseda Baby Center. Potem po 9 uri se slišimo, podobna zgodba, podoben kviz, kot je zdaj demonstriral Matjas bo, torej v 10 sekundah naštejte tri stvari, vse bo v kontekstu starševstva, otrok, družine in tako dalje. Tako da zelo enostavna, važno, da se prijavite. Kartica je že vaša skoraj da.
0: Izzivi so tako enostavni, da ko vas že enkrat pokličemo, potem že se skoraj da lahko veselite, da je darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov vaša. Sicer pa se vsi skupaj dobimo 3. oktobra na Hura družinskem dnevu na Vranskem, kjer bom jaz, kjer bo Nika Zorjan, ansambl Gaskras, Vile Ksena skupaj z svojimi junaki, kar pa je najbolj pomembno. Od 10. ure zjutraj pa vse do 16. ure pester animacijski program pripravljen za najmlajše, hrati pa tudi veliko dogajanja za starše. Na svoj račun boste prišli na poligonu AMZS, kjer vas bodo čakali praktični preizkusi varne vožnje, med drugim tudi taksi driv, pa zdrs zadka, otroci za volanom in še bogat dobrodelni srečelov za zlato pentlico. Kaj je, Matjas?
2: Zdrs zadka.
0: Ja, tako so napisali strokovnjaki za
2: AMZS. Vem, nič ne rečem.
0: V glavnem, mali bodo lahko ustvarjali se, igrali, gibali se, zabavali, tako da si rezervirajte svoje mesto na www.babycenter.si, kjer prejmete potem tudi bogat goodie bag.
1: Matjas kontra kviz.
2: Ja.
1: Tri stvari, ki jih rabiš, ko zveš, da je noseča.
2: Novi potni list.
3: 10 sekund za Hura zmago. Na aktualu. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: Zoper za poslušati.
1: Zoper za pogledati.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Premijer Janez Janša je v svojem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev in k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih slonijo Združenih narodi. Po govoru se je odpravil do Slovenske cerkve svetega Cirila, kjer mu je veleposlaništvo v Washingtonu priredilo sprejem. Obisk New Yorka in udeležbo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pa bo sklenil danes. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta na državni večerji v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljnem sodelovanju med ZDA in Kitajsko. Xi Jinping je izpostavil, da morata ZDA in Kitajska kot vele sili v svetu sprememb ravnati odgovorno. Trump pa je dejal, da se Xijem nikoli nista bolje razumela. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrala polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Tekmec bo zelo zahteven, branilci evropskega naslova so najboljša reprezentanca na svetovni lestvici. Evropsko prvenstvo pa letos poleg evropskega naslova prinaša tudi vozovnico za olimpijske igre 2028 v Los Angelesu. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Guten Morgen.
9: Guten Tag.
8: Ich Bern Bremen.
9: Ja, Bern Bremen.
8: Ja,
10: alles klar.
8: Alles klar. Maribor 6, Kranj 7, Ljubljana, Celje in Črna na Koroškem 8, Murska Sobota 9, Ptuj 11, Novo mesto 13, Izola in Koper 15 stopinj. Trenutno danes po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, temperature od 16 do 19 na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj. Jutri pa precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla in na Primorskem bo še zmer ustrajala šibka burja. Temperature od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek pa sončna očala nazaj na glavo, kaj ti prihaja jasno vreme zjutraj po nekaterih nižinah megla, takrat ne rabite očala, ampak vsen nekoliko topleje bo, tako da tudi jakne upam, da ne bomo rabili.
10: Minute čez 8, dobro jutro. Tudi na ceste zastoji na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici. Ostajajo pa na cestah Košnica, Celje, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Radar Pačur in Kedi v Bistrici ob Dravi pri bivšem podjetju. Čez sva policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Okay,
1: ja. Hajdi, še vedno želimo hitro, lepo, prijazno okrevanje. 8 in 6 minut je v tem trenutku, 25. september. Ravno kar sem na Facebook strani Radia Aktual. Tri vprašanja bom zastavila, fanta. Lahko računam na vaju, ker so aktualovke, da vidi odgovorite. Okay? Takole je Tanja.
0: Ja.
1: Tanja sprašuje.
0: Tanja,
1: čau, kdo so nastopajoči?
2: Kako to, ne moramo odgovoriti, če jaz ne vem.
1: Torej ne veste. Ja. Okay. Simon, no to je moški, Simon sprašuje, od kdaj bojo karte na Eventimo?
0: Top event, kdo? Simon.
1: Ja.
0: Simon, deva takole reči, topevent.si, to je vse, kaj morate vedeti, si zapisati. Lahko preko telefona topevent.si ali pa na Petrolovem benzinskem servisu pridete na blagajno, rečete, lepo prosim, jaz bi rad svojo, ne eno, več vstopnic za svoj aktualov spektakel, ki bo decembra v Areni Stožice. Dajte pogledati, gospa oziroma gospod, na topevent.si, če druge ne boste našli, tukaj morate pogledati, če slučajno ne bo vedel tisti na drugi strani blagajne.
1: Zadnje vprašanje, Darinka sprašuje, ali je to 19. decembra?
0: Četrti decembra. 19. počnemo kaj drugega.
3: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
0: Še kakšno vprašanje?
1: Ne, jaz mislim,
0: ponovimo skupaj.
1: Samo ponovimo skupaj. 4. december. Leto seveda. Največji spektakel, največje rojstnodnevno praznovanje, ki se zgodi v Areni Stožice. Čim prej si zagotovite karte, lani so bile razprodane, mislim, da v mestu, ziharovo mestu, niče ne še prej, bo pa najmanj 19 nastopajoči, ker to pa je najbolj pogosto vprašanje.
0: Povejte. A mora vas se popraviti, poznava nastopajočega enega, je še malo skrivnosten, ampak pride bend Naranča.
2: Naranča, grupa Naranča.
0: Grupa
2: pride,
0: Naranča.
2: To nam je razkrila zadnjiča Nita in nekako v neki skrivnosti je vse ostalo, ker nam je rekla, da bo
1: Jasmina
0: Stavros. Dejansko obudimo Jasmina Stavrosa, del Jasmina Stavrosa bo...
2: Ne vemo, kdo.
0: Tako da prihaja
2: del Naranča.
0: Stavrosa na spektakel. To... Jaz kome čakam. Tega se ne da opisati, to bo fantastično.
2: Ampak 4. decembra bomo vse izvedli, dogajanje se začne že prej, ko bomo se srečali na rdeči preprogi. Se bomo se lahko pohvalim, da bom jaz tam.
1: In Žana.
2: In Žana, ja, tako kot lan, tandem so pustili, očitno, veš, če neki dobro ne greš po kvartu.
0: Dobro, ja. Dobro se samo hvali.
1: Tako,
0: ja. Dobro se samo hvali.
2: Hvalite me usta moja, kad tudi neče.
1: Ej, ta pregovor, dobro, blago se samo hvali, ga ti čisto narobe razumeš.
0: Dobri sedno.
2: Ja.
3: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: Ne vem, če je prej Simon slišal še enkrat topevent.si, tam dobimo to vrhunsko karto, vstopnico za spektakl leta. Topevent.si.
1: Tudi, če greste na Petrol, tam rečite topevent.si, tam me čakajo karte.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v Ljudnovabljeni.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
3: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Aktualno.

0: Miran Rudan in Design ob 8 in 25 minut. Danes je svetovni dan sanj.
1: Još te volim ludo.
0: Kako ti paše ta, Matijas? V naši družbi skupaj z nami se v petkovem jutru prebuja tudi psihoanalitični psihoterapeut Jaka Henningman. Veliko korisnih stvari smo že izvedeli, nadaljujemo z raziskovanjem sanj. Zdaj, Jaka, eno vprašanje. Prej ste rekli, da sanje so nam lahko velik pokazatelj za kakšne smernice v življenju. A to pomeni, da bi si potem mi morali sanje, ne vem, zapisovati?
2: Mislim, jaz bi rekel, da eni, ki so mogoče malo bolj nagnjeni k raziskovanju, ne? Uh-huh. Ali pa razmišljanju, ali pa poglabljanju vase, ja, si piše v sanje, pa se mogoče rajše o njih pogovarjajo. Uh-huh. Tako da tle ni pravile, jaz ne bi rekel, ja, zdaj se morate pa sanje zapisovati, pa se z njimi ukvarjati. Ampak če se pač, recimo, če človek na terapiji, jaz zmeraj rečem ljudem, dajte si sanje zapisovati, ne, od tukaj dalje, oziroma vse, kar boste sanjali, lahko prenesete na uro. In ja, če imamo neko prakso, nek trening, da si jih zapisujemo, bomo tudi več se sanj spomnili. Ne, drugač pa v resnici sploh Jungova smer, ne, Jungovska analiza, uh-huh. Terapevti, no, kad bi rekel, kad delamo sanje, mi precej, ja, povabimo ljudi, da jih narišejo, da jih naslikajo, mogoče tudi kakšen kip naredijo, ali pa napišejo poezijo na tej podobe. Uh-huh. Včasih sanjamo sem kakšno podobo in recimo jaz osebno dostkrat, kaj z voščenkami narišem ali pa naslikam, pa ne zdaj glih natančno, ampak si dovolim, da gre roka malo po podobi, da se občutke, ki se jih spomnim iz sanj, in pol je zelo zanimiv, kar pride ven, ne?
0: Bati, jaz ti giš tudi po podobi.
3: Silueti. Jaka, zdaj, ljudje pravijo, poznamo ljudi, ki sanjajo zelo intenzivno, zdaj poznamo ljudi, ki pravijo, da ne sanjajo nikoli nič. Kaj pravi, kako bi analizirali torej prve in druge, Jaka?
2: Ja, ja, to je ful dobro vprašanje. Jaz zdaj kaj nijem nekih znanstvenih podatkov, ampak iz prakse, ne, te, lahko povem. Zdaj, recimo primer, eno klientko imam, ki ima vsako noč hude nočne more. Ne? Uh-huh. In v bistvu mi dva raziskujeva, kaj to je, in je v bistvu zelo zanimiva terapija, ker po eni strani se ona teh sanj tukaj boji, ful se jih boji. Ne? In zdaj so v bistvu ugotovila, da se doma sploh niso znali pogovarjati, niti o sanjah, niti o umetnosti, niti igrali se niso kaj dost. In po eni strani je ona čist traumatizirana, da ni imela tega otroškega sveta. In jo sanje skozi te more v bistvu hoče povedati, daj se ti že enkrat začni pogovarjati o sanjah, pa začni malo se igrati, ne?
0: Yeah.
2: Da ne boš več tukaj prestrašen, recimo, to bi bil en tak primer, ne? Se pravi, človek zelo, zelo intenzivno sanja je v bistvu po mojih občutkih, ali pa, ja, praksi zelo nemeren, zelo prestrašen, zelo jezav, skratka pod stresom.
0: Matija,
2: okay. Ne, to bi bil en primer. Ni pa nujno, a ne?
0: Okay. Ti veliko sanjaš?
3: Zelo že, ja, res veliko sanjam. Pa okay. Mene tudi zanima, zdaj, kaj če jaz sanjam, recimo, Martino?
0: Matijas, no, prej bude, prosim.
3: Kaj, se sprašujem.
2: O, to se pa dobro sliš. Ne,
0: Jaka.
2: Ne vem, jaz bi rekel, da se rabta vse, pa malo pošalj, pa biti malo igriva, ne, pa se
0: poročena
2: o tem pogovarjati.
0: Sem.
2: Ja, ali pa mogoče kakšen konflikt bi smo razrešili, kaj ga še nista. No?
0: Bolj to, ja.
2: Ja, pa vem.
3: Kaj bi se pa ti konfliktala z mano?
0: Ne, sej, drugače mi da nimamo konfliktov.
3: Ne, ampak to mi pa ni... usedla, malo poigrala.
0: Se ne bomo mi
3: poigrala.
0: Če je
3: Jaka rekel, da ja.
0: Jaka Henningman, psihoterapeut, je bil v naši družbi, oziroma še vedno je na zvezi. Jaka, hvala vam. Mislim, meni je bila ta tema tako zelo zanimiva. Kaj se tu zaželi na koncu? Dobre, lepe sanje.
3: Lepe, ja, mirne sanje.
2: Bom. Dobre sanje vam želim, pa da dobro zrihtate s prijatelji pa staščami.
0: Bomo.
3: Vidim, Martina, da se vidva bomo. Boš več povedal o te sanjah, boš zadržal zase. Zdaj se bomo vidva z Martino malo pogovorila.
4: Ani za veter, dobro.
0: Sam igrala se, znači da bomo. Novo na aktualu.

0: In je čas, da preverimo, kakšen bo vreme in kakšne so trenutne temperature. Sam malo, da se povežem na
1: to. Da si bil na terenu zdaj z avtomobilom, temperaturnim kombijem.
0: Absolutno.
2: Iz terena se javlja Matija Stojanovič, povejte nam temperature iz prve roke, prosim.
0: Lepo pozdravljeni, tako nekako. V Kranj, Maribor 8, Celje, Ljubljana, Slovenjgradec 9, Murska Sobota, Črna na Koroškem 10, Izola 12, Koper 13 stopinj. Danes večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj po nekaterih ni žinah megla. Temperature na Primorskem okoli 22, druge pa, pač, a ne, od 16 do 19 stopinj. Jutri pa precej jasno, zjutraj pa ponekod po dolinah in kotlinah megla. Temperature pa podobne današnjim, od 19 do 22, na Primorskem celo do 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo. Jasno vreme, sončno čala gor, jakence dol, kaj ti bo nekoliko topleje. In kaj drugega naj vam rečem, kakor pa uživajte v sončni nedelji, pejte na izlet in pejte...
2: Kam?
0: Mah, na en kofe na sonca.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Terena nam sporoča Jure Ličan. Jure, kako je na cestah?
1: Hvala za besedo.
2: Kako je na štajerski avtocesti?
1: Štajerska avtocesta, pravite, da je ni zastojev. Me zanima, kakšno je stanje na cestah, tako da nič 80, 13, nič 2. Sicer je zastoj na cesti Košnica Celje, smer Celje zaradi del do sobote, oziroma od sobote, torej jutri od 7. ure zjutraj do srede, 30. torej septembra, do 5. ure popovdne bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Radarski kontroli v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni, smer Rogaška Slatina, Črnkedi pa v Bistrici ob Dravi pri bivšem podjetju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Hvala, Jure, zdaj pa malo muzike iz našega studija.

0: do Jenčka u Baby Centru. Iskoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra u Baby Centru.
1: Jutranji show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Aha. Ok, z režije mi sporočajo, da imamo eno izjavo.
3: Ja.
2: Ok, dajmo videti.
4: Dobro jutro, Martina. Samo to, aha, ker Matijas je bil mal v šoku.
2: Ja.
4: On ni vedel, kaj bi povedal. Zdaj nam se zgodi, da bi mu dala ti eno, en krigl piva, pa bi se točno spomnil. Lep dan, Jure.
2: Mislim, Matijas, na te fore jaz ne nasedam. Ali kaj si zdaj mislil? Poklical kolega, dej ti poklič v eter, ne bi Martina da krigl piva. Ali kaj?
3: Lej. A ti obugaš naše aktualovce?
2: Vedno drugače.
3: Jaz ne vidim, sam kofe imam kle pred sabo.
2: Kjer kolega je to?
3: Ne vem, kako je rekel, da mu ime je že?
2: Jure.
3: Jure, Jure!
2: Jure, a ti se greš v igri?
5: Če si žejen, povej, da si žejen.
2: Ja.
3: Glas
5: si ne treba druge aktualovce.
2: Kjer je kriv?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualovce.
3: Jure, tu najboljši prijatelj. Jure, ve, da je petek.
6: Daj še enkrat poklič, ni, ej, prosim, še enkrat klič, ni
3: še vedno imaš kavo samo.
6: Ni šlo skozi.
2: Niso varir.

0: Aktual kum.
1: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju.

0: z nami.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
7: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: svira Omejaši, tam bo svirala Nika Zorjan, tam bo svirala Tinkara Fortuna, Vile Ksena pride skupaj z superjunaki,
1: zmagovalci natečaja Zvezde prihodnosti na aktuali in Martina Švab, tam in gospodje.
2: Sekund za hura zmago.
0: Obljubil je tudi Jure Ličen, da pride svoja družinica.
3: Pride Jure Ličen, Martina Švab je obljubila, da bo podelila za ta prvih
0: 10
3: prijavljenih.
0: A ja, 500.
1: 500 prijavljenih.
3: 500. Škreta,
0: 500.
3: 500 prijavljenih, da je obljubila Martina, da bo, dobila, da bo podelila
0: bogat goodie bag. Res je, bogat goodie bag, kako si ga zakotvite, tako da greste na www.trika2.nevi.
3: Baby center,
0: pika si. Ja, pika baby center, pika si. Vstopnina tako ali tako ni, brezplačno, samo pridite AMZS center varne vožnje. Še prej se torej pofočkajte na tej spletni strani, ker tam si zagotovite svoj bogat goodie bag. Sicer pa bogat pester program 3. oktobra.
1: Za, tako za starše, kot tudi za otroke, smo rekli en vrtiljak animacije Luna Park, pravzaprav se zgodi, torej še enkrat pravimo, kje, hurra, družinski dan, hvala baby center, 3. oktober, AMZS center varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen. Drugače pa nagradna igra prav tako brezplačna in lahko prejmete darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Še nekaj minut in se slišimo. Torej vse, kar morate narediti, je, da se prijavite z SMS-om Baby Center. Vtipkajte torej na telefonsko številko 051 70 80 90. Potem pa en Baby Center, družinsko, starševsko, otroški kviz. V 10 sekundah morate našteti 3 stvari, katere 3 stvari izveste, ko se slišimo. 051 70 80 90. Ključna beseda Baby Center za 40 evrov.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Včasih si težko predstavljamo, koliko je 500 ljudi.
3: 500 ljudi je ena prematura.
0: A res? Se ni.
1: Ena prematura. Je pa en Piran, pravzaprav domačino. 500,
3: domačino
1: 500
3: govorim,
1: nas je še ostalo, oziroma jih je še ostalo.
3: Po zimko grejo turiste domov.
0: To je... Piran
1: 10
0: avtobusov.
1: 10 avtobusov. 10 avtobusov. Wow.
3: Gre matematika zjutraj.
0: A ja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Premijer Janez Janša je Slovencem v ZDA na srečanju v New Yorku čestital za nedavno 110. obletnico cerkve svetega Cirila na Manhattanu. Ob tem se je zahvalil vsem, ki skrbijo za ta, kot je dejal, simbol slovenstva v New Yorku. Poudaril je, da je za njegovo vlado pomemben vsak Slovenec, ne glede na to, ali živi doma ali v svetu. Janša bo obisk New Yorka in udeležbo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov sklenil danes. Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunani minister Abbas Argači. Kot je pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Neimenovani uradnik Bele hiše je za ameriško televizijo CNN dejal, da potekajo pozitivne in konstruktivne razprave prek posrednikov, da pa se ZDA ne nameravajo prenaglo odločiti za sporazum. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo od danes do 23. ure več tednov zaprta gorenjska proga na odseku Lesce Bled Jesenice državna meja. Zapora bo predvidoma trajala do 12. novembra, za potnike pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. V slovenskih železnicah opozarjajo, da se lahko potovalni čas podaljša za približno 30 minut. Friedreichova ataksija je redka, napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki se najpogosteje pojavi v obdobju odraščanja. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o ataksijah, stroka in društvo distrofikov Slovenije poudarjata pomen prepoznavanja prvih znakov, hitre genetske diagnostike ter začetka obravnave. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še 2 pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Čas je za vreme.
13: Ti imaš že sončna očala, go?
12: Ja, prihaja.
13: Ja, pa pašejo, veš?
12: A ne?
13: Ful si tak...
14: Untouchable, nedosegljiv.
12: Nagajiv.
14: Nedodirljiv.
12: Nedodirljiv.
13: Nedodirljiv, ok, dej.
12: Danes večinoma sončno. Nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, zjutraj pa po nekaterih nižinah megla.
13: Tak si, da priješ rečeš, hej mala, greva en sok smetano, do sončka.
12: Dansko so temperature od 16 do 19, pa na Primorskem okoli 22, bi šla na Primorsko. Ali bi raje počakala, da bo jutro precej jasno in da bo zjutraj pa ponekod po dolinah in kotlinah megla. Če si doma v kotlini, te pridem iskat in te peljem na Primorsko, tam bo sicer šibka burja, ampak temperature bodo pa do 24. Lahko greva nekam drugam, kam bojo, kje bojo temperature od 19 do 22 stopinj. No, ti se odloč.
14: Malo momenta je bilo Stevie Wonder jaz zdaj.
13: Ja.
12: Res?
14: Ja.
13: Dobar si.
15: Jaz smo tukaj. Jutra do 3. večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z 1 polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
14: Ok, zastoji pravite, ostajajo samo še na cesti Polule, Celje, smer Celje in relacija Izola Strunjan v obe smeri. Sicer bo torej od danes od 10. ure zvečer pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj in 30 minut zaprta cesta Vrhnika pod Peču, Kamniku, pod Krimom zaradi del. Radarski kontroli v Velenju pri Sončnem parku pa v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dobro jutro, Martina. Samo to, ker Matijas je bil mal v šoku, ko ni vedel, kaj bi povedal zdaj na vse zgodi, da bi mu dala ti eno, en krigl piva, pa bi se točno spomnil.
2: Matijas,
3: ne dotikaj se moje mešalke, ne bo piva. Ne bo piva.
2: Jaz sem v šoku.
4: Jutrani šov,
3: to Slovenije. Ne bo piva.
4: Jure Ličar, Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
2: Mu prevede za vse domačine v prematuri, popi nešto.
5: Loše izgledaš.
3: Lahko pa, veš, da lahko piješ. Zdaj si družbo.
5: Ja, lej, jaz predvidevam, da zdaj malo še zmer zgodi, a ne?
3: Ja, mislim, zgodi. 9 pa 7 minut.
5: Nisem mislil na pivo. Zgodi je za taka brezvezna vprašanja, a boljša, ja, ne boš. Ampak, vem, da ob 18. uri sigurno ne bo prezgodi,
3: ja,
5: ker takrat bo na mizi sigurno en krigel, pa ena taka suha salama.
3: O, jaz bi
5: ker
3: suha salama.
5: Ker prihaja aktualova
3: galama!
2: Koliko energije data ven, koliko glasbeni želja in vočil, Dejan in Anita.
5: Odejana glas, kako zelo eksplodira.
2: Galamastično. Anita pa lepo poboža, tako da za vse okuse po 6. uri o 5. se zgodi seveda Facebook objava. Tam zapišite vse, kar želite slišati in doživeti v galami, v aktualni galami, ki štarta ob 6.
3: Jaz bi bila sam new DJ-a, več, pa bi skozi efekte stiskala. Pa pol. Dobre,
2: veliko samuraje v tebi.
3: Po 17. uri lahko že vaše glasbene želje zapišete na Facebook pod objavico. Tam vedno blestita v takšnih čudovitih opravah Anita in Dejan. In vaša glasbena želja bo slišana torej po 18. uri, kje drugi kot na Radio Aktualno.
4: Partner Aktualove galame sporoča.
6: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
4: Izognite se jesenski gneči. Kontaktirajte Ekosin, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali nič 80 30 10. Ekosin. Naravno udobje IR panelov.
6: Head to head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
6: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.

0: po običaju. Cerkev svetega Ignacija Lojolskega na Rdečem bregu v občini Podvilka je podružnična in romarska cerkev župnije Lovrenc na Pohorju. Posebna je zato, ker je edina cerkev v Sloveniji posvečena svetemu Ignaciju Lojolskemu, ustanovitelju družbe Jezusove. Stoji na prostorni jasi na nadmorski višini 887 metrov, v njeni bližini pa se začne tudi 6 km dolga učna pot Rdeči breg. Začetek gradnje cerkve strokovnjaki postavljajo v letu 1759. Zaradi pomankanja sredstev in reform cesarja Jožefa II. Je cerkva ostala brez načrtovanega zidanega zvonika. Danes ima nizek lesen zvonik s čebulasto streho. Notranjost je značilno baročna, svetla in bogato okrašena s freskami angelov ter velikim napisom IHS. V cerkvi so tri oltarji, glavnega je izdelal mariborski kipar Jožef Straub, krasi pa ga slika Zamaknjenje svetega Ignacija v nebeško slavo. Posebnost oltarja v cerkvi svetega Ignacija Lojolskega so tudi številni upodobljeni frančiškanski svetniki, kar kaže na njegovo povezavo z nekdanjim frančiškanskim samostanom v Ormožu. Cerkev danes obnavljajo, zato ostaja pomemben del kulturne in verske dediščine Rdečega brega. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletilstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
5: Tudi tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
6: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
5: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepu.
8: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
9: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
8: G-Design-BP.si. Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
10: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Trije gospodinjski pripomočki, ki ti olajšajo življenje, ko imaš otroke. Zdaj. Tri, štiri, zdaj.
1: Mikser.
0: Ok.
2: Kaže, po mojem spet
0: pralni stroj.
3: Pralni stroj.
4: 10 sekund za hura zmago.
0: Zavodila sta 10 sekund, se je stekel, ker sem točno 10 sekund
1: prehjela. Jaz nisem oče, pa sem imel isti rezultat kot Jure.
2: Jaz sem bil v misli, da moram spet po plenice danes v baby center, ali verjetno moram, je tako, da moram, ja, moram.
0: Lara pokliči ga, jim poveče, mora kupiti plenice. Jaz vem, da zdaj je res, brez heca, 3. oktobra prijete.
2: 3. oktobra pridemo in zdaj sem gledal vreme. Cel teden, naslednji teden bo sončno in tudi v soboto bo sončno in bo zelo toplo, tako da se bo dala početi vse na prostem. Tako da Center varne vožnje Vransko damo za seja. Hvala Baby Center za ta dogodek. Kot rečeno, hura družinski dan. Jaz želim, da ta dan ostane vsaj, mislim, zavedno, ampak vsaj še 15 let, ko bodo moji otroci odraščali, želim, da ta dan doživljajo vsako leto znova. Ker ga vsako leto vsaka starost drugače doživlja, je tako?
0: Ti tudi pridi.
1: Jaz bom prišel, pa sem se rekel, da bom.
0: A res prideš?
1: Valjda,
0: pa če. Fajn, evo.
1: Čo Nika Zorjan tam?
0: Pa ne sam Nika Zorjan, pa Tinkara Fortuna in tako naprej, ampak tudi mi jutranji voditelji bomo tam. Ok, čim prej se prijavite na www.babycenter.si. Čakaj vas bogati goodie bagi za prvih 500 prijavljenih, torej imamo zagotovljene goodie bage. Drugače pa za nekoga izmed vas imamo darilno kartico 40 evrov, torej za trgovino Baby Center. Vse, kar morate narediti, je en kratek 10-sekundni izziv. Kolikrat je tole zgledal, no vam gre ponavadi malo boljše, a ne? In to je to. Ko vas nekrat pokličemo, ste praktično že zmagovalci.
4: 10 sekund za hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
4: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Čo si je za vreme, fantie in punce?
1: Kedemo?
0: Pravi o tako, no, se sem moral malo sad narediti zabavnega. Celje, Maribor, Ljubljana, Črnomelj in Kranj, vse na desetki. Črna Koroška 11, Trbovlje 13, Novo mesto 14, Izola 17 stopinj. Danes v nadaljevanju dneva večinoma sončno. Nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Megla bo do poldne razpadla. In temperature od 16 do 19 na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj.
1: Šibka burja.
0: Sam slišal, ja. Jutri bo pa precej jasno, zjutraj pa po nekod po dolinah in kotlinah magla svuda.
1: Magla oko nas.
0: In temperature od 19 do 22 na Primorskem 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme in nekoliko topleje bo.
1: Sonček je.
0: In ti
2: si. Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Ok, se stoji še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Prometna nesreča pa sporočate, se je zgodila v Mednem pri Cirmanu. Promet je urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radar v Velenju še vedno pri Sončnem parku. Če so še Kijanič 80, 13, 02. Srečno pot.

0: 23 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Okay, naš računalnik je izbiral in tudi izbral. Izbral simpatično gospodično sončnim glasom, ki pravi, da je danes fantastični petek, ker...
2: Sonček je.
1: Ker je sonček. Nikolina, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dober dan.
1: Zakaj je danes fantastičen dan, Nikolina?
3: Zato, ker nekaj diši po nagradni igri.
0: 10 sekund za hura zmago.
1: Nikolina prihaja iz Brežic.
3: Ja, tako je.
1: O, bravo, Martina.
4: Brežice. Brežice, Nikolina, koliko otrok imate vi doma?
3: Enega otroka imamo.
4: Je že v vrtcu, je že v šoli?
3: Ne, čez dober mesec gre v vrtec.
4: O, potem smo na istem, okej.
5: Okay. Kaj pa, koliko možev pa imate?
1: A te,
5: imate. Moram vprašati kaj. A tudi samo enega.
1: Nikolina, ignori.
3: En
1: pa rozvihar. Bravo, okay. To je pravilen odgovor. Nikolina, še en pravilen odgovor, zdaj le potrebujeva. Greva v ta hitri 10-sekundni izziv. Ste pripravljena?
3: Ja.
1: Okay. Naštejte tri domače opravila, ki jih otroci nočejo opravljati.
3: Pospraviti za sabo cujne, pospraviti za sabo krožnik, pa ne vem, odnes smeti.
1: A vi moje otroke upisujete mogoče? Iskrene čestitke, Nikolina, vaše darilna kartica Baby Centra. Kar zakričite od sreče.
3: Ja, uuu! Evo, gas po nove plenice.
1: To, Nikolina, za 40 evrov kaj dobimo zdaj? Jaz sem že malo pozabila, ko sem tok časa izven plenic. Tri pakete, štiri?
3: Tri, glihene tri, ja, glihene tri.
5: Koliko časa pakete. Si ti izven plenic, povej?
1: Matja, jaz sem izven plenic za 34 let, moji otroci pa že
5: čujem.
1: Nikolina, vi kot mama, imate kak na svet, kako bi jaz tega elefanta malo obrala, ker je tudi še en otrok, tega Matja, imate kak na svet za me?
3: Joj, nič kaj pametnega, mogoče pa drugemu otroku, ko še na svet najdemo.
4: Predvsem rabi žensko, tako da to se vse začne.
1: Nikolina, vi kar po pravici povete, da ni mu pomoči. Nikolina, a se vidimo 3. oktobra na Vranskem?
3: Ja, seveda, to so mi vprašanje.
1: Na kome čakam?
5: Pričakujemo, da Nikolina, da bo te prišla in dvignila roko in rekla, jaz na Nikolina, mi bomo že vedeli. In takrat sledi ono vprašanje, ker ga se vsi bojijo.
1: Ker ga.
5: Nikolina, kdo je vaš najljubši voditelj?
3: Martina!
0: 10 sekund za hura zmago.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
0: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
0: Družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Danes smo pa okrepili mi našo ekipo, ker samo ena ekipa je prava ekipa.
1: Wow.
2: Danes so v dejansko mešani ekipi ste tukaj, oziroma mešana ekipa ekipe. Nika Dodik.
0: Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. Kakšen občutek je biti tukaj v aktualnem studiu? Premierno danes.
3: Premierno, ja. Mal trimce.
0: Ampak Nika, ti si vešča mikrofona, mi se poznava še, ulala, že ne vem koliko let nazaj. Izjemna voditeljica tudi, tako da šport je blizu, zelo blizu očitno.
3: Tako, šport.
0: Tudi tisti, ki boste preklopili na Aktual TV, boste videli, da je blizu vseh pogledih, to je vse natreniran. Lucijan, dobro jutro.
4: Živjo, lepo
0: zdrav. V lepi družbi si pršel.
4: Ja, lej.
0: Kakšen je tvoj občutek?
4: Fantastičen.
2: Ok, strokovnjakinja za odbojko, danes je pomembna tekma polfinale proti Poljski. Kaj nas čaka danes?
3: Je tako, kot si že rekel, ne, polfinale, pomerili se bosta Poljska, Slovenija, že kar bi lahko rekel, stari rivalki na večjih svetovnih evropskih prvenstvih. Tako da, ja, zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo ob 17. uri bo tekma.
2: Imamo precej neporovnanih računov s Poljaki.
3: Ja, no to, kot sem že omenila, no, skoraj da res ni srečanja na teh višjih svetovnih prvenstvih, da se ne bi srečali. Na zadnje pa so zmago vseeno slavili v polfinalu, glih v polfinalu Poljaki proti Slovencem, tako da, ampak bomo videli, ne?
2: Letos je slovenska reprezentanca vroča, recimo osmina finala, pa četrt finale sta bila dva treninga.
3: Ja.
2: Tako da letos je naša reprezentanca vroča, mi pričakujemo tukaj aktualno studio zmago. Kaj kakšne so napovedi ekipe?
3: Mi jo tudi kar pričakujemo. Bi lahko rekla, da jo pričakujemo, definitivno so se že res izkazali kljub poškodbam in vsem problemom, ki pestijo slovensko vrsto, ampak mi pričakujemo zmago. No, fanti so res dobri.
2: Všeč mi je ta pozitiva in optimizem. Lucijan Pejčič, jutri pa naša slovenska...
4: Mi tudi pričakujemo zmago.
2: Zmago proti Škotski. Kaj nas čaka, kakšna tekma bo to? Brez Šeška seveda.
4: Brez Šeška, dobro, to zgodbo smo zdaj že... pometli, nima smisla se s tem ukvarjati, na Šeška bomo počakali, ampak vseeno mislim, da je slovenska reprezentanca dovolj kakovostna tudi brez Šeška, tako kot fanti poudarjajo v teh dneh, največja moč Slovenije je ekipa, ne posameznik. Proti Škotski se začenja novo popotovanje v Ligi narodov, v tem UEFA-inem novem tekmovanju zdaj ni več toliko novo, ki nekaj pomeni tudi za pomembnejše kvalifikacije za velika tekmovanja, v tem primeru za evropsko prvenstvo, tako da se velja potruditi. Po Škotih sledijo še tekme proti Severnim Makedoncijem in Švicarjem, kar 4 tekme v tem ciklusu, v tej akciji, potem pa še 2 novembra, tako hitro bo ekspresno šla tale Liga narodov. Vsaka tekma je pomembna, vsaka točka, jutri pričakujemo zmago.
2: Vstopnice je še kaj na voljo?
4: Je, ampak se dobro prodajajo.
2: Fino.
4: Stadion daleč od tega, da bi bil prazen, bo kar dobro popolnjen, ampak mislim, da so še vstopnice.
2: V ponedeljek pričakujemo od ekipe, da pripelje sem v time out 2 zmagi. Nina.
0: Nika.
2: Ampak
0: ti ne veš, kako me
2: Nika. Nika Dodik. Ti moram povedati, tudi Martina se bo strinjala, to je bilo naravno fantastično danes premierni nastop.
0: Bravo. Na smo veseli, da smo lahko bili prav mi del tega, naša ekipa, ne? Naša ekipa, del vaše ekipe, kakšna premiernega nastopa.
2: In verjamo, da bo naša reprezentanca z Niko prijela še več zmag, tako da še več pozitivnih občutkov tukaj v time outu. Naj bo lep vikend, Lucijan in Nika. Hvala lepa.
3: Hvala.
2: Pozdrav za ekipo.
4: Čau.
5: Time out. Pokrovitelj time outa je ekipa.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Radio Aktual Kum.
4: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu!
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
8: Vroči popusti v Fartradu.
9: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
8: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
9: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
8: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
9: Dobri mojstri, že vedo.
8: Fartrade Trbovlje.
10: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
8: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si. Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zadnji rok za prijavo na referendumsko glasovanje v tujini. Gospodarska zbornica Slovenije zadovoljna z odnosom vlade do gospodarstva. Vreme danes in jutri bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo na ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Gospodarska zbornica Slovenije je pozitivno presenečena nad odnosom vlade do gospodarstva, pričakuje pa nekaj dodatnih ukrepov, je po seji upravnega odbora zbornice povedal njen predsednik Tibor Šimonka. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec je napovedal nadaljevanje dialoga in prizadevanj za izboljšanje poslovnega okolja. Papež Leon XIV. Bo danes začel štiridnevni obisk Franciji, prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Metzu naslovil ni s tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Jutri se bo srečal z migranti in popovdne na trgu Place de la Concorde daroval mašo, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč ljudi. Naslednja etapa obiska bo romarsko središče Lourdes, kjer bo v nedeljo na prostem daroval mašo in se sešel s sedmimi žrtvami zlorab. Najgostitelj letošnje 32. kolesarske dirke po Sloveniji je Rogaška Slatina, so sporočili organizatorji tega izbora. Posebni priznanji so prejeli še gostitelji v Radljah ob Dravi in Kranjski Gori. Slovesna razglasitev je potekala včeraj na razgledni ploščadi stolpa Kristal nad Rogaško Slatino, zmagovalce tekmovanja pa je razglasil Drago Bulc, predsednik komisije za izbor najgostitelja. Dirka po Sloveniji je eden tistih športnih dogodkov, ki svojim dosegom nagovarjajo milijone gledalcev po svetu in hkrati zelo neposredno povezujejo šport, turizem, destinacije ter lokalne skupnosti, je ob razglasitvi dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje. Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4 evre 8 centov za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Nacionalni test streh. Pri KBC-E vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
5: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
4: KBC-E. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, ne pleh.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Petkov dekelc. Zasavje na kratko.
2: Lepo pozdravljeni, petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom novic v zadnjem tednu. Holding Slovenske elektrarne je v torek slovesno odprl sončno elektrarno Prapretno 2 in 3 z baterijskim hranilnikom. Celoten kompleks sestavlja več kot 17.946 sončnih modulov, skupno močjo 9,8 MW pa je postal največja delujoča sončna elektrarna v Sloveniji. Posebnost projekta je povezovanje proizvodnje in shranjevanje energije na isti lokaciji. Gre za pomemben korak pri energetski preobrazbi Zasavja in prvi slovenski energetski projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za pravični prehod. Vrednost naložbe je znašala nekaj manj kot 8 milijonov evrov, od tega je sklad prispeval 3 milijone. Simbolično so odprli tudi sončno učno pešpot Prapretno. 1,7 km dolga pot obiskovalce vodi skozi 6 vsebinskih točk, ki predstavljajo zgodovino in preobrazbo planote Prapretno, koriščenje sonca kot vira obnovljive energije ter delovanje sončne elektrarne in baterijskega hranilnika. Sončna učna pešpot, ki so jo postavili kar sodelavke in sodelavci holdinga, je prispevek investitorja k razvoju lokalnega okolja. Svojo družbeno odgovornost pa je Holding Slovenske elektrarne podkrepil tudi z donacijama vrtcu Trbovlje ter trajnostno tehnološkemu demoparku Zasavje, vsakemu po 4000 evrov.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Svetniki in svetnice občine Zagorje ob Savi so leta 2024 soglašali z nakupom prostorov Pošte Slovenije v Kisovcu, kjer je imela občina v lasti že del prostorov, v katerih se nahaja knjižnica. Pošta je prostore prodajala za nekaj manj kot 112 tisoč evrov, občina pa je kot etažni lastnik v stavbi uveljavila predkupno pravico. Že takrat je bilo povedano, da bodo prostore namenili zdravstveni dejavnosti. In res je. V ponedeljek je v Kisovcu začela delovati enota fizioterapije Zdravstvenega doma Zagorje. Z vzpostavitvijo dodatne lokacije želi zdravstveni dom izboljšati dostopnost fizioterapevtskih storitev ter jih približati uporabnikom. Enota v Kisovcu dela v ponedeljkih, torkih in petkih med 7 in 14 uro, ob sredah in četrtkih pa med 12 in 19.

0: kaj se dogaja v Zasavju.
1: V športnem parku Rudar Trbovlje bodo obnovili atletsko stezo. Ko so sporočili z občine Trbovlje, jo bodo na novo preplastili s poliuretansko umetno maso, zamenjali odvodne jaške za meteorne vode, sanirali poškodbe na obstoječi stezi ter na novo zarisali tekaške proge. Vrednost investicije znaša dobrih 40 tisoč evrov, del sredstev 19 500 evrov pa je občina dobila na razpisu Fundacije za šport. Z deli so začeli v ponedeljek, predvideno je bilo, da bodo končali danes, a so dela ustavili zaradi tehnične okvare stroja, ki ga izvajalec uporablja za nanos zaključnega sloja na atletsko stezo. Ker gre za specializirano opremo, je za nadaljevanje del treba počakati na ustrezen rezervni del.

0: Bitkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Gradnja novega doma starejših v Hrastniku napreduje. Na gradbišču so bila doslej izvedena pripravljalna in zemeljska dela, temeljenje ter večji del konstrukcijskih del. Objekt je trenutno v fazi gradnje konstrukcije, izvedeni so ključni temelji in podkletitev dela pa se nadaljujejo z gradnjo nadzemnega dela. Po zaključku konstrukcijskih del bodo sledile posamezne faze izvedbe in opremljanja objekta, vse do tehničnega pregleda, pridobitve uporabnega dovoljenja in začetka uporabe novega doma. Kot pravi direktor doma Borut Vidmar, bo nov dom na Leši, ki bo zgrajen v skladu z novimi tehničnimi standardi, med drugim imel več postelj, v štirih blokih jih bo 165, okolica doma bo v zelenju, z urejenim parkom in potjo okoli doma. Se je pa zaradi dodatnega pilotiranja zaključek gradnje zamaknil. Namesto jeseni prihodnje leto je zaključek predviden v prvi polovici leta 2028.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Znani so finalisti letošnjega vseslovenskega izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026, ki ga Turistična zveza Slovenije pripravlja že 35 let. Osrednja tema je letos nazaj k koreninam. V finalni izbor so se uvrstile vse tri naše sodelujoče občine, Litija, Zagorje ob Savi in Trbovlje. Litija in Zagorje ob Savi v kategoriji vzhajajoči turistični kraji, Trbovlje pa v kategoriji skriti turistični kraji. Spletno glasovanje za vse finaliste bo potekalo od 1. oktobra do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze. Javnost bo tako lahko glasovala za svoje favorite, strokovne komisije pa bodo na podlagi svojih ocen določile prejemnika zlatega, srebrnega in bronastega znaka gostoljubnosti. Destinacije, ki bodo prejele največ glasov javnosti, pa bodo prejele zeleni znak gostoljubnosti.

0: kaj se dogaja v Zasavju.
1: Družino Bregar iz Prapreč pri Zagorju je 31. julija letos prizadel uničujoč požar, ki je popolnoma uničil kozovc, traktor, balirko, gorivo, orodje in drugo kmetijsko mehanizacijo. Tako je družina ostala brez ključnih sredstev za delo na svoji ekološki kmetiji, ki je njihov dom in glavni vir preživetja. V želji, da bi družini pomagali ponovno vzpostaviti kmetijo, so se povezali slovenski umetniki in ustvarjalci unikatnih izdelkov. Za dobrodelno akcijo so podarili svoja dela, ki so vključena v spletno dobrodelno prodajno razstavo, ki je na ogled na spletni strani. Celoten izkupiček od prodanih del je namenjen pomoči družini Bregar. Razstava je nastala v sodelovanju z Zagorskim rdečim križem, ki omogoča zbiranje sredstev za družino Bregar. Dobrodelna spletna razstava je na ogled do 31. oktobra na spletni strani in družbenih omrežjih dobrodelne razstave, povezavo pa najdete tudi na spletni strani občine Zagorje ob Savi.

0: Vaškov Dekelc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
5: Kam gremo danes?
6: Na kolesa.
5: Kam pa jutri?
6: V hribe.
5: Kam pa naslednji vikend?
6: Pa na morje.
7: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Kolikokrat ste že slišali, ti pa res uživaš življenje, ker toliko potuješ. Kot da bi število letalskih kart avtomatsko pomenilo tudi več sreče. Potovanje pogosto povezujemo s svobodo, dogodivščinami, lepimi fotografijami in brezskrbnim življenjem. In tako je nastal precej močan stereotip, kdor veliko potuje, je srečen. Ideja ni ravno nova, vendar se je močno razširila predvsem z razvojem turizma in potovanj v 20. stoletju. Ko so postala letala, avtomobili in organizirana turistična potovanja dostopnejša širša v krogu ljudi, so se počitnice začele predstavljati kot nagrada za delo in način, kako pobegniti od vsakdanjega življenja. Oglaševanje je pri tem naredilo svoje. Sončne plaže, nasmejani ljudje, koktejli in popoln razgled naj bi bili skoraj recept za srečo. Kasneje pa so družbena omrežja to predstavo le še okrepila. Fotografije s potovanj pogosto prikazujejo samo najlepše trenutke. Sončni zahod, dobro hrano, hotel s pogledom na morje. Redko pa vidimo zamujene lete, utrujenost, stres, drage račune ali prepire zaradi zemljevida. Raziskave sicer kažejo, da lahko počitnice in potovanja pozitivno vplivajo na počutje, predvsem zato, ker človeka omogočijo odmik od vsakdanjih obveznosti in nove izkušnje. Toda to še ne pomeni, da je nekdo, ki potuje veliko, avtomatsko srečnejši od nekoga, ki skoraj nikoli ne potuje. Sreča je namreč precej bolj zapletena. Nekdo jo najde na drugem koncu sveta, nekdo doma na kavču, tretji v družbi prijateljev, četrti pa mogoče med vrtnarjenjem na balkonu. Potovanje torej lahko prinese srečo, lahko pa prinese tudi žulje, zamudo leta in vprašanje, kje za vraga sem pustil potni list. Potovanja so lahko čudovita, vendar niso merilo za srečo. Nekdo lahko prepotuje 10 držav in se še vedno počuti praznega, drugi pa lahko največ zadovoljstva najde nekaj kilometrov od doma. Morda torej ni pomembno, koliko sveta smo videli, pomembneje je, koliko

0: veliko življenja smo res doživeli. V rubriki Brez okvirjev sva tudi tokrat z vami delila širšo sliko Anja Brečko in Rok Zupan. Lepo pa vas vabiva v najno družbo zopet prihodnji teden.
1: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Novice na Radiu Aktuál Q.
1: Ustavitev izvoza dizla iz ZDA bi bila slaba odločitev. Papež Leon 14. začenja obisk Franciji. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prepoved izvoza dizelskega goriva iz ZDA v druge države bi bila zelo slaba ideja, ki bi škodovala tudi ameriškemu gospodarstvu, je opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. S tem se je pridružil kritikam Bruslja, kjer morebitno uvedbo prepovedi izvoza dizla, ki je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump, spremljajo z zaskrbljenostjo. Trump je namreč ta teden nakazal na morebitno uvedbo prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA. V ZDA namreč zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še naprej naraščajo cene naftnih derivatov, zaradi česar bi lahko republikanska stranka na novembrskih mestnih volitvah izgubila prevlado v ameriškem kongresu. Papež Leon 14. bo danes začel 4-dnevni obisk Franciji, prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Metzu naslovil niz tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Jutri se bo srečal z migranti in popoldne na trgu Place de la Concorde daroval mašo, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč ljudi. Naslednja etapa obiska bo romarsko središče Lourdes, kjer bo v nedeljo na prostem daroval mašo in se sešel s 7 žrtvami zlorab. Italijanski nogometni velikan Inter Milano je v sezoni 2025-26 zabeležil čisti dobiček v višini 22,7 milijona evrov. To so včeraj sporočili aktualni italijanski prvaki in trenutno vodilni v seriji A skupaj z Romo. Po 15 letih poslovanja z izgubo so Milančani že drugo leto po vrsti ustvarili dobiček. Dobiček v višini 22,7 milijona evrov predstavlja sicer zmanjšanje v primerjavi s 35 milijoni evrov ustvarjenimi v sezoni 2024-25. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
7: Radio Aktual Q.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 evra za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: acum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Hello. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
5: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
4: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
6: Noge me spet tako zelo bolijo.
7: Ja, pet po Petri na štumfa ocela, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
8: Več na najnogavice.com.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
11: V Zagorju v torek, 29. septembra.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Smahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia servis Smahkovic.
1: Letni časi.
2: Lepo pozdravljeni v zadnji septembrski oddaji Letni časi. Danes se bomo najprej ustavili na zelenjavnem vrtu, kjer zadnje dni spet bolj pogosto naletimo na polže. Polži slinarji so med najbogostejšimi in najbolj nadležnimi vrtnimi škodljivci, s katerimi se spopadamo od pomladi do jeseni. Z jesenjo pa so prišle tudi buče. In že je znano, kdo je letos pridelal najtežjo bučo, pa tudi najdaljšo. O vsem tem v današnji oddaji, pod katero se podpisujeva Rokin Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Polži so pogosto huda nadloga v zelenjavnem vrtu. Če jih je preveč, povzročajo veliko škodo na vrtninah. Zelenjava jim predstavlja vir hrane in že v nekaj dneh lahko uničijo vse, kar smo posadili. Najbolj učinkoviti pri preganjanju polžev bomo, če bomo vrt naredili polžem neprijazen. Polže privlači vlaga. Vrtovi, kjer je veliko zaraščenih površin, živih mej, odpadnega lesa in drugih mest, kjer se zadržuje vlaga, polžem zelo ustrezajo. Zato skrbimo, da je vrt urejen in s čim manj stalno vlažnimi deli. Polži so v večjem številu vrtovih, kjer pretirano gnojimo z dušikovimi gnojili. Godijo jim mile zime in mokra poletja. Najbolj aktivni so po noči, čeprav jih tudi deževni hladni in sivi dnevi precej pogosto prikličejo na plan. Zato se na lov za polži zmeraj odpravimo zgodaj zjutraj ali precej pozno zvečer, ko priplezajo iz globljih plasti zemlje. Najprej se bodo skrili v spodnji plasti listov, zato te redno pregledujte. Pri zatiranju polžem pomagajo tudi njihovi naravni sovražniki. Ježi, slepci, rovke, vrane, krti, žabe in kuščeri. Če imamo te živali, ki je v bližini, potem jih sprejmimo in se ne jezimo na nje, če hodijo na naš vrt, saj nam s tem delajo kar veliko uslugo. Polže lahko odganjamo z vrta tudi sajenjem rastlin, ki jih ne marajo. To pa so ognjič, gorčica, čebula, mak, žajbelj, timijan, česen, pelin, kapucinke in še nekatere druge. Lahko se jih lotite tudi s pomočjo piva, ki jih, kot pravijo, privlači. V zemljo zakopljamo steklene kozarce ali pa plastične lončke in vanje natočimo nekaj piva. Pivo bo polže privabilo, da bodo padli v lončke in se utopili. Mrtve polže skupaj s pivom odvržemo na kompost. Na poti polžev ali na rob zelenjavnega vrta lahko potresemo snovi, ki jim uničijo prevleko iz sluzi in jih na ta način izsušijo. To so apno, sol, pepel in mineralna gnojila. Ampak slabost tega je, da se snov ob dežju izpere in ne učinkuje več. Zato jo moramo potresti po vsakih padavinah. Apno, sol in gnojila pa lahko negativno vplivajo na rast rastlin, zato moramo biti pri njihovi uporabi zelo previdni. Vabe za polže lahko tudi koruzni zdrob, nastavite ga na krožnike, vendar naj nanj ne teče voda z listov rastlin. Tam boste vedno našli nekaj polžev, nekateri pravijo, da se najedo koruznega zdroba in potem umrejo. Nekateri polže posujejo z apnom ali soljo. Tega ne delajte. Če jih želite dokončno uničiti, jih prelijte z vročo vodo. In zakaj ne z apnom in soljo? Sol je škodljiva. Kamorkoli boste tako raztopino odložili. Stranišče, otok ali grmovje. Sol povsod najde pot do podtalnice, potokov in rek. Kar se tiče apna, bi bilo lahko malo drugače, pa vendar je apno uničevalec življenja. Saj zato so ga nekoč uporabljali proti gnitju in za razkuževanje. To pa pomeni uničevanje mikroorganizmov, med katerimi je veliko več dobrih kot slabih. Zato tudi raztopina apna ne sme na kompost, v grmovje oziroma na zemljo, pa seveda potem v reke, potoke, kamor sicer pride preko kanalizacije. Polži tudi ne morejo preko nekaterih ovir, recimo bakra in cinka. Vendar pa mora biti ta ovira široka vsaj 15 cm. Nekateri pravijo, da pomaga v boju proti njim tudi kavna usedlina, pa pepel in ne nazadnje vabe za polže, ki jih kupite v specializiranih trgovinah. Tisti, ki so res učinkoviti, imajo zelo negativno delovanje na številne druge organizme, med njimi tudi na naše domače ljubljenčke, pse in mačke. Stroka svetuje, da jih ne trosite po zemlji, zlasti ne med vrtninami. Postavite jih na plitke postavke okoli gredic, lahko kar na pokrovčke kozarcev za vlaganje. Polži pridejo in jih pojedo. Ko opazite, da je vab zmanjkalo, nasujete sveže. Tako ne bodo te vabe prišle v stik z zemljo. Pa veliko sreče z odstranjevanjem polžev vam želim.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Tudi letos so v Mozirskem gaju izvedli tekmovanje za najtežjo bučo. Tehnica se je ustavila pri 505 kg, kolikor je tehtala buča Janka Lovšeta iz Velike Ševnice pri Trebnjem. Posebno pozornost so pritegnile tudi najdaljše buče. Zadovoljna sta bila Erik Rink in Matjaž Perme iz Litije, ki sta dober rezultat napovedala že pred tekmovanjem. Njuna zmagovalna buča je v dolžino merila kar 297 cm, torej še 3 cm pa bi bila 3-metrska. Buča sodi med najstarejše gojene rastline, saj je bučne pečke divje rastočih vrst grizljal že paleolitski človek pred 15 tisoč leti. Pri izkopavanju indijanskih nahajališč so odkrili, da so že takrat indijanske žene ugotovile, da nekatere buče vsebujejo manj grenkih snovi. In kako je buča botanično razpoznavna? Po močni glavni korenini in bogatem spletu lateralnih korenin, plazeče buče odlikujejo vreže ter nadomestne korenine, listi so veliki ter votlo pecljati, moški in ženski cvetovi so na isti rastlini in imajo zvončast ter globoko narezan cvet z nazujen ukrivljenimi konicami. Cvet je odprt le en dan, oprašujejo jih čebele in čmrli, plodovi buč pa so zelo raznoliki, tako po velikosti, kot po barvi in po obliki. Tudi v Sloveniji se lahko pohvalimo z različnimi vrstami buč, ki so različnih oblik in barv. Tako poznamo oljne, pa muškatne, pa hokaido, pa maslenke in še kakšne. Rastejo na plezajočih steblih ter se oprijemajo z viticami. Plod se lahko pohvali z mesom in številnimi semeni. Po obliki rasti delimo buče na plezajoče ali sedeče. Razlikujejo pa se seveda tudi po obliki plodov. Tako so lahko okrogle, podolgovate, hruškaste ali kobaste. Buče se lahko pohvalijo z vitaminom C, beta-karotenom, provitaminom A, vitaminom B6, folatom in kalijem, bakrom ter manganom. Vsebujejo pa tudi druge pomembne hranilne snovi, naprimer polisaharide, sterole in beljakovine ter cel kup antioksidantov. Bučna semena lahko uživamo kot prigrizek ali dodatek jedem, lahko pa seveda iz njih. Pripravimo tudi vsem znano naše bučno olje, ki vsebuje enkrat in večkrat nenasičene maščobne kisline ter mineralne vitamin E ter fenolne snovi. Buče po pobiranju skladiščimo v hladnem prostoru. Temperatura naj bo okoli 10 stopinj ali manj, ne sme pa v prostoru zmrzovati. Paziti je treba, da buče pri pobiranju na njivi ali vrtu ne poškodujemo. Redno jih je treba v shrambi pregledovati. Plesnive pa takoj zavržemo. Običajno buče za pripravo jedi skladiščimo do novega leta. Vse buče pa niso užitne. Sorte buč nenavadnih, nepravilnih oblik so večinoma okrasne sorte. Uporabljamo jih v jesenskih cvetličnih aranžmajih kot okras in seveda je teh možnosti, kako z njimi okrasiti dom in našo okolico, zelo, zelo veliko.

0: letni časi.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije poziva lastnike naj prijavijo škodo po divjadi. Kljub rekordnim odstrelom divjega prašiča in jelenjadi ostajajo škode še vedno pereč problem na terenu. Divji prašiči in jelenjad sta vrsti divjadi, ki povzročata največ škode. Divji prašič v kmetijstvu, jelenjad tudi v gozdovih. Lokalno povzročajo večje škode tudi druge vrste divjadi, kot so recimo siva vrana in pašakali, uradni podatki pa velikokrat izkazujejo, da škod ni tako veliko ali da celo opadajo, kajti veliko škodovancev škode sploh ne prijavlja več. Vzrokov za to je več, od tega, da so oškodovanci tolerantni do cenilcev, ker se z njimi poznajo, so celo prijatelji in ne želijo gojiti medsebojnih zamer. Nekateri imajo že slabe izkušnje s cenitvami, pa se kasneje izogibajo tem postopkom. Tretjim se s tem ne da ukvarjati, ker pač nimajo časa. Drugi spet si postavijo svoj prag tolerance in manjših škod ne prijavljajo več. Uradni podatki zato ne izkazujejo dejanskega stanja škod na terenu. Višina škod pa je eden od kazalnikov usklajenosti številčnosti divjadi z okoljem. Zato ta argument velikokrat ne moremo uporabiti kot argument za zahtevo po povečanem oduzemu. Kot že veliko krat do sedaj, znova Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva lastnike, prijavite vso škodo, tudi tisto manjšo. Poleg tega je prijava škode letos postala bolj enostavna. Poleg prijave lovski družini za lovno divjad oziroma pristojni krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije po zaščitenih vrstah, je zdaj na voljo tudi elektronska prijava škode, ki omogoča tudi prijavo škode, brez da bi zahtevali odškodnino, zgolj za evidenco. Povezava do spletne aplikacije je dostopna na prvi strani spletne strani KGZ v zavihku povezave. Zato še enkrat poziv, da bi imeli čim bolj realno sliko o škodah po divjadi, prijavite vso škodo, ki vam jo povzroči divjad na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih. To pa je tudi vse v današnji oddaji Letni časi. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktualkum.
2: Spoštovani kupci, ta petek in soboto vabljeni v trgovini Agromarket Litija in Dom Market Šmartno na Plantelin dan. Na vse izdelke Plantela vam priznamo 20% popust. Vabljeni v tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Še babčiči.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušk v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Gušk.
6: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega trija. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
7: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Objavljen razpis za generalnega direktorja finančne uprave. Črna Gora ukinja brezvizumski režim za državljane Rusije, Belorusije in Turčije. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za finance je danes objavilo razpis za generalnega direktorja finančne uprave Republike Slovenije. Upravo trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Janko Prejac. Na tem položaju je zamenjal Petra Gruma, ki ga je vlada Hčela Fursa razrešila na ustanovni seji 4. junija. Razpis za generalnega direktorja je odprt do vključno 3. oktobra. Prejac je položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Fursa nastopil 5. junija in sicer do imenovanja novega direktorja, a največ za 6 mesecev, to je najdlje do 4. decembra. Črnogorska vlada je začela postopek odpovedi sporazumov o brezvizumskem režimu z Rusijo, Belorusijo in Turčijo v okviru usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. Od 1. novembra bodo državljani teh držav za vstop Črnogoro potrebovali vizum. S Turčijo namerava Črnogora medtem skleniti nov dvostranski sporazum, s katerim bi brezvizumski režim ohranila za imetnike diplomatskih, službenih in posebnih potnih listov. Rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka Formuli 1 Lewis Hamilton ne razume odločitve o krajšanju dirk od prihodnje sezone. Dirkač meni, da to nima prav nobenega smisla in pravi, da bi morale biti dirke celo daljše, saj so fizično manj naporne kot kadarkoli prej. To bi moral biti šport, ki je fizično in psihično najbolj zahteven, je ob robu dirke v Azerbajdžanu dejal 7-kratni svetovni prvak. Človek želi videti športnike, ki so na robu svojih sposobnosti, ki svoje telo ženejo še dlje, premikajo meje in postavljajo nove standarde. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Radio Aktual Kum. Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Narejen je za vaša ušesa.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
10: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Aktuāli kum.
1: Pieveci okna pro mont team.
2: Pieveci okna pro mont team.
1: Pieveci okna pro mont team.
2: Nič 3-1, 2-3 nič 7-6-6.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
4: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
7: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na stranicah pri stari hiši v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
2: Lepo pozdravljeni, poslušate oddajo Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes se torej sprašujemo, kaj mora imeti nek kraj, da mladi v njem vidijo svojo prihodnost. Je dovolj, da se imajo samo kje družiti, ali potrebujejo predvsem občutek, da lahko tukaj tudi nekaj naredijo po svoje? V današnjem Utripu mladosti bomo z mladinsko delavko govorili o tem, kaj mladi povedo o življenju doma, kaj jim manjka in koliko besede imajo pri spremembah v svojem okolju. V drugem delu pa preverimo tudi dogajanje v lokalnih mladinskih centrih, vstavili se bomo tako v Trbovljah kot v Hrastniku. Še prej pa nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Dobrodošli v Utripu mladosti, z nami je mladinska delavka Venesa iz Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Ko se mladi odločajo, kje bi študirali, delali in pa seveda pozneje živeli, se pogosto zdi, da imajo največ možnosti nekje drugje. Venesa, ti si z njimi v neposrednem stiku. Kaj ti recimo sami povedo o tem, ali bi radi ostali v domačem kraju? Kaj jih tukaj drži in kaj jih najbolj vleče stran?
2: Lepo pozdravljeni. Ja, mladi najpogosteje omenijo, da primankuje služb oziroma da primankuje služb primernim mogoče za njihovo izobrazbo, da so službe premalo plačane. Omenijo tudi, da primankuje stanovanj, najemniških stanovanj in mogoče tudi, da bi bilo super, če bi bilo malo več nočnega življenja.
1: V nadaljevanju pa preverimo še, kaj lahko pri tem naredi mladinski center. Služb in stanovanj ne more pričarati, lahko pa mladim da prostor, da se kakšna njihova zamisel v kraju tudi uresniči.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti. V Utripu mladosti se pogovarjamo z mladinsko delavko Veneso. Govoriva o tem, ali mladi v domačem kraju vidijo prostor zase, ker pogosto slišimo, da bi se morali bolj vključevati, ampak kaj se zgodi, ko dejansko pridejo nekam z idejo? Če recimo nekdo od mladih pri vas predlaga nek dogodek, delavnico ali pa kak drug projekt, kako mu pomagate od prve zamisli do izvedbe? Imate kakšen primer, ko se je ideja mladega človeka pri vas res uresničila?
1: Mlade spodbujamo, da k nam pridejo z idejo, jih poslušamo in potem skupaj preverimo, kaj potrebujejo, da bi to idejo uresničili. Naša naloga ni, da idejo povzamemo, ampak da te mladi osebi pomagamo, da idejo razvije in izvede čim bolj samostojno. Načeloma ponudimo prostor, našo opremo, znanje, izkušnje in pomagamo pri organizaciji, promociji, iskanju sodelujočih. Je pa res, da ima ta oseba možnost odločati o vsebini, načinu izvedbe, končni podobi aktivnosti in tako se je tudi razvila ideja oziroma dogodki, kot so pub quiz, ki v zimskem in jesenskem času, pa tudi pomladanskem času pri nas potekajo redno in na ta način spodbujamo mlade, da jim damo prostor, da lahko tukaj izvajo različne stvari. V kratkem bodo mladi organizirali tudi en tak celodnevni dogodek z različnimi aktivnostmi za mlade, družabnih iger, karaok, ustvarjalnih delavnic. Tako da res mlade vedno spodbujamo, da pridejo s kakršnokoli idejo in potem pač mi pomagamo, da res pride do realizacije.
0: Po naslednji pesmi sledi še vprašanje, ali lahko vplivajo tudi na stvari, ki se dogajajo zunaj njihovih vrat.

0: Svet mladosti. Glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Z mladinsko delavko Veneso sva se pogovarjala o tem, kaj bi mlade zadržalo doma in kako njihove ideje zaživijo v mladinskem centru. Kaj pa širše, torej v kraju, so ti mladi že povedali, kaj konkretno v domačem kraju pogrešajo in ali je kak njihov predlog prišel tudi do ljudi, ki lahko o tem kaj odločijo?
2: Nedolgo nazaj je potekal mladinski parlament in mladi so res izpostavili, da si želijo samo nekega dostojnega življenja, stabilnih služb, varnega okolja, več najemniških stanovanj. Želijo si tudi predvsem prostora in priložnosti za druženje, za ustvarjanje in aktivno preživljanje prostega časa. Zato nekatere ideje skupaj spreminjamo v konkretno aktivnosti in dogodke, pri drugih pa je seveda potrebno sodelovanje občine, ampak pomembno je, da mladi vidijo, da jih poslušamo in da njihove ideje lahko pripeljejo do konkretnih sprememb.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Naša gostja je bila mladinska delavka Venesa. Pogovarjali smo se o tem, kaj mladi v kraju potrebujejo, da lahko torej v domačem kraju vidijo svojo prihodnost in kaj se zgodi, ko dobijo prostor za svoje ideje. Zdaj pa sledi pol ure glasbe, po predahu pa obiščemo mladinska centra v Trbovljah in Hrastniku in preverimo, kakšno dogajanje so pripravili za prihajajoče jesenske dni.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
7: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj, ime s tradicijo.
8: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite preden zmanjka.
9: Interkal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Interkal.
10: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
11: Meritve hitrosti se izvajajo na stranicah pri stari hiši v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

Društvo upokojencev Trbovlje vabi v četrtek 1. oktobra ob 17. v gledališko dvorano Delovskega doma Trbovlje na kulturno prireditev ob tednu upokojencev. V kulturnem programu bodo nastopili otroški pevski zbor osnovne šole Tončke Čeč, pevski zbor Javor, literarni prijatelji in učenci glasbene šole Trbovlje. Po prireditvi bo v avli Delovskega doma Trbovlje družabno srečanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Najd Zupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Evropska sredstva za nadgradnjo vodovodnega sistema Litija Šmartno. Javno razgrnjen predlog evidence stavbnih zemljišč na območju občine Trbovlje. Popoldne bo večinoma sončno. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je občini Litija odobrilo evropska sredstva za projekt nadgradnja vodovodnega sistema Litija Šmartno. Kohezijski sklad bo za investicijo vredno 4,3 milijone evrov prispeval dobra 2 milijona evrov evropskih sredstev. Investicija obsega nadgradnjo in delno obnovo obstoječega vodovodnega sistema zlasti z vidika hidravličnih izboljšav, zmanjševanja vodnih izgub ter zagotavljanja dolgoročne odpornosti sistema. Urejeno bo črpališče na Ljubljanski cesti ter nadgrajeno vodovodno omrežje v dolžini 13.313 metrov. Projekt bo izboljšal zanesljivost, varnost in kakovost oskrbe s pitno vodo 1307 prebivalcem občine. Občina Trbovlje nadaljuje s projektom vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč, ki bo predstavljala pomembno strokovno podlago za boljše upravljanje prostora in načrtovanje razvoja naselij. Občanom bo omogočala vpogled v stanje njihovih zemljišč ter jasnejše informacije o možnostih gradnje in o tem, kateri koraki so še potrebni, da bo zemljišče primerno za gradnjo, naprimer komunalno opremljanje ali sprejem občinskega podrobnega prostorskega akta. Dokument je javno razgrnjen na spletni strani občine Trbovlje v rubriki objave do 22. oktobra. Lastniki nepremičnin lahko do takrat podajo obrazložene pripombe in predloge na obseg pozidanega zemljišča ter obseg ali razvojno stopnjo nepozidanega stavbnega zemljišča. V sklopu praznovanj Dneva slovenskega športa in Evropskem tednu športa so se v Litiji poklonili tamkajšnjim športnikom, ki so v zadnjem obdobju dosegli vidne rezultate na državni in mednarodni ravni. Prireditev pa, kot nam je povedal župan občine Litija Franci Rokavec, ni bila namenjena le pregledu športnih uspehov.
2: Kar 36 športnic in športnikov je doseglo najboljše dosežke ali na državni ali pa na mednarodni ravni in na to smo lahko še kako ponosni. Zagotovo pa, če smo se lansko leto ob dnevu športa zbrali na rokometnem igrišču, je letos bil še posebej razlog, da smo se zbrali pa tukaj na nogometnem igrišču. Že zaradi tega, ker je nogometni klub dosegel izjemno uvrstitev v tretjo državno ligo, pa seveda tudi mlajša ekipa. Naslednji razlog pa je bil, da gremo v drugo fazo, se pravi položitev temeljnega kamna za ureditev športnega parka. Druga faza vključuje 300-stezno, 400-metrsko atletsko stezo okoli nogometnega igrišča, ureditev in preureditev tribun za več kot 500 sedežev in pa sodobna ureditev razsvetljave celotnega tega prvega dela parka. Časovnica predvideva, da bi do jeseni prihodnje leto lahko zaključili v celoti ta načrtovana dela in seveda tudi predali objekt svojemu namenu. Je pa zelo pomemben podatek ta, ne, da ker je letos bila izvedena v celoti prva faza položitev umetne trave na velikem igrišču, ta dela ne bodo motila dejavnosti na tem velikem nogometnem igrišču.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma sončno s temperaturami okoli 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod nekoliko megleno. Jutranje temperature bodo 6 stopinj, dnevne okoli 20.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Radio Aktual Kum.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
13: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.

0: Aktual Kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
5: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
6: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
5: G-Design-BP.si
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Tim.
9: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
10: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
9: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
14: Meritve hitrosti se izvajajo v Zidanem mostu pri Domu Svoboda. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
2: Spet smo skupaj v Utripu mladosti. V prvem delu smo se danes pogovarjali z mladinsko delavko Veneso, pogovarjali pa smo se o tem, kako pomembno je, da imajo mladi v domačem kraju prostor za svoje ideje. Zdaj pa poglejmo, kaj lahko v prihodnjem tednu dejansko počnemo v Trbovljah in Hrastniku. Poleg posameznih dogodkov so namreč mladinski centri tudi prostor, kamor lahko prideš na druženje, po pomoč ali pa preprosto nekam z novo zamislijo, kjer ti bodo to zamisel pomagali tudi uresničiti. Takoj po naslednji pesmi najprej skok v Trbovlje pričakuje nas že mladinski delavec Kevin.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Trbovljah, v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. V naši družbi pa je mladinski delavec Kevin. Kevin, kaj bo dobrega?
2: Živja, jesen je že tu. ZMŠT pa je poskrbel za kulske aktivnosti tudi v jesenskem času. V sredo smo skupaj s Centrom za krepitev zdravja Zdravstveni dom Trbovlje počastili Dan slovenskega športa v Trbovljah. Skupaj z vami nam je uspelo zbrati kar 32,6 km za vse slovensko akcijo pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije. Hvala za sodelovanje. Od 23. do 30. septembra pa poteka Evropski teden športa. Zato naredite nekaj dobrega zase in za svoje telo in naj bo športni september dobra štartna točka do rednega gibanja. V torek, 29.9. pa je zopet na sporedu Open Club. Tokrat bomo spoznavali nove in stare družabne igre, pričnemo pa ob 16. uri. V sredo, 30.9. pa vas vabimo na druženje z mobilnimi heroji. Mobilni heroji namreč svojim programom pomagajo starejšim pri uporabi digitalnih znanj. Delavnice so namenjene udeležencem, starejšim od 55 let. Za sodelovanje pa je potrebna predhodna prijava preko naše Facebook objave. Naslednjo soboto, 3. oktobra, pa se na ploščad med Delavskim domom Trbovlje ter ZMŠT vrača sejem turističnih ponudnikov. V primeru, da bi radi sodelovali ali imeli stojnico, nam prosim pišite na info@zmšt.si. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi tudi omenili, da nudimo psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa najdete tudi na naših družbenih omrežjih ter spletni strani. Ekipa ZMŠT-ja vam želi prelepo jesen.
1: V nadaljevanju pa še skok v Mladinski center Hrastnik.

oddajo Utrip mladosti. V ponedeljek 28. septembra je v prostorih Mladinskega centra Hrastnik napovedana dopoldanska vadba, pozneje pa še delavnica šivanja. V torek 29. septembra ob 6. zvečer večgeneracijski center pripravlja predavanje z naslovom Kako do zdravja s kvantno medicino. V četrtek 1. oktobra pa je dopoldne na vrsti druženje starejših. Prvi četrtek v mesecu tudi bingo. Ob ponedeljkih, sredah in četrtkih tam deluje tudi dnevni center večgeneracijskega centra. Te dejavnosti so namenjene različnim generacijam, mladinski center pa je med tednom tudi prostor, kamor lahko mladi pridejo svojo idejo, torej v času njihovih delovnih ur od 8. ure naprej.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Toliko v petkovi oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič, samo še srečno.

0: Mladi za mlade. Radio Aktual Kum.
1: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
2: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Hojno.
8: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
9: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v zidanem mostu pri domu Svoboda. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Avgust rekorden po prihodih in prenočitvah turistov. Hrvaški inšpektori ugotovili kršitve omejevanja cen v dobri četrtini nadzorov. Vreme popoldne bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi juni in julij. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omenjenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Nedeljko Džokić, ki mu tožilstvo očita poskus umora bratove partnerke, je danes na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Ljubljani priznal krivdo. Tožilstvo zanj zahteva 19 let zapora. Očitajo mu poskus umora iz nizkotnih vzgibov, zlasti zaradi osebnih zamer do brata in njegove partnerke. Kazen mu bodo izrekli oktobra. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige, nemška Bundesliga, španska La Liga, italijanska Serie A in angleška Premier Liga, ostro napadle mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Gianija Infantina ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. Neposredno v svojem pismu Infantina niso pozvale k odstopu. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večeroma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje. Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Q.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Najkum.
2: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za posebnim, za tistim najdosežkom, ki odmeva. Recimo včasih to šele čez leta, ko se neka običajna stvar spremeni v nekaj zelo neverjetnega. Kako dolgo, recimo, vi berete knjigo, ki si jo izposodite v knjižnici? Rok Zupan in Nena Lužar sva med tistimi, ki se drživa roka izposoje, zato pač je. Pa še enkrat, ko prebereš izposojeno knjigo, jo pač vrneš, drži. Očitno ne, ker nekatere preprosto ne najdejo poti nazaj v knjižnico, zato kmalo spoznamo, kako dolgo je trajalo, da se je nazaj vrnila najdlje izposojena knjiga.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Najdlje izposojena knjiga nas zanima danes. Začnimo z enim vračilom, kjer je zanimiv že sam naslov knjige. Zbirka kratkih zgodb z naslovom 40 minut zamude je tista, ki je bila po točno 100 letih vrnjena v mestno knjižnico v San Franciscu. Knjigo si je leta 1917 izposodila prebivalka San Franciska, ki je umrla en teden pred iztekom roka izposoje. V knjižnico jo je vrnil njen pravnuk, ki je to zbirko našel v starem zabojniku. No, roko na srce, to je bilo že 20 let pred vračilom. Najprej knjige ni imel namena vrniti, a si je premislil, ko je knjižnica razpisala dan, na katerega se lahko vrne dolgo izposojene knjige brez plačila zamudnine. In po 100 letih se je zbirka kratkih zgodb z naslovom 40 minut zamude vrnila v knjižnico v San Franciscu. Vseeno, 100 let zamude še niti ni tako hudo, ker imamo še kar nekaj podatkov o zamudah, krepko čez 100 let pa tudi 200 plus. Kje se je zateknila rekorderka, kako dolgo ni našla poti nazaj v knjižnico in še kaj o najdlje izposojeni knjigi, izveste v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najdlje izposojeni knjigi govorimo danes. Tisto, ko malo pozabimo, kdaj treba vrniti knjigo ali več njih nazaj, to ni nič. Teden, mesec ali celo leto, to nas trenutno sploh ne gane. Še vedno namreč Guinnessov svetovni rekord za najbolj zamujeno knjižnično gradivo drži nemška knjiga o bremenskem nadškofu iz leta 1609. Polkovnik Robert Walpole si jo je v obdobju, točnega datuma ni, govorimo o letih, torej med letoma 1667 in 1668, izposodil na koledžu v Cambridgeu. Knjigo je profesor John H. Plump 288 let pozneje našel v knjižnici Markiza Šumdoleja v Norfolku in jo vrnil nazaj koledžu. Zamudnine mu na srečo niso zaračunali, so pa krepko zamudnino zaračunali v knjižnici v ameriški zvezni državi Illinois, vsaj ta znesek tudi velja pri Guinnessu za najdražjo zaračunano prekoračitev izposoje, govorimo pa o trimestni cifri. Zbirko otroške poezije z naslovom Dnevi in dejanja bi bilo treba vrniti do 19. aprila 1955. No, knjigo je leta 2002, 47 let kasneje, vrnila hčerka, ko je pospravljala mamine stvari po hiši in našla to knjigo. Ker je v knjižnici avtomatsko tekla zamudnina, 2 centa na dan, so bili zelo natančni tudi z zneskom. 345,14 dolarjev je bilo treba plačati in konec debate. Kmalo še kaj o najdlje izposojeni knjigi.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes smo pri najdlje izposojeni knjigi. Rekord ima v Veliki Britaniji izposojena knjiga, ki jo je najditelj v knjižnico prinesel po 288 letih. Avstralci so tudi dobili svojo rekorderko, ki je čakala na varnem skoraj 150 let. Okvirno, nekje po letu 1872, tako so ocenili, je bila v knjižnici Kiama izposojena knjiga Starine Aten. Knjiga je bila najdena in to v dobrem stanju, a nekoliko obrambljena v čajni skrini, ki je bila vzidana v kamin. Tu zamudnine najditelju niso zaračunali, če pa bi jo, bi bila okoli 28 tisoč avstralskih dolarjev, nekje po 3 penije na teden. Strasten ali pa strastno pozabljiv bralec pa bil tudi George Washington, prvi predsednik ZDA. 5. oktobra 1789 si je v knjižnici v New Yorku izposodil knjigo Pravo narodov. Ker tega gradiva ni nikoli vrnil, je zamuda skozi leta nanesla že okoli 300 tisoč dolarjev. A ni bilo hudega, ne za njegove dediče, ne za državo, knjižnica je George Washingtonu dolg uradno odpisala, ko so predstavniki države leta 2010 v New Yorku simbolično namesto originala knjižnici predali nadomestni izvod. Nekaj o najdlje izposojeni knjigi še sledi.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najdlje izposojeni knjigi smo govorili danes. 100 let, 200 let, skoraj 300 let, ja, tako dolgo se lahko očitno pozabi, kje je najizposojeno knjigo. Rekord ostaja pri knjigi, ki je bila izposojena, ali bolje rečeno končno vrnjena po 288 letih na koledžu v Cambridgeu. Pri nas se kaj takega skoraj ne more zgoditi, si upava trditi Rok Zupan in Nena Lužar. Naše knjižnice imajo kar red glede zamudnin, lepo po vrsti, najprej z opomini, nato z izterjavo in ni pardona. Se kdaj zgodi, da se knjiga malo založi, a za 100 let ali več, za Slovenijo ni podatkov. Mogoče smo tu bolj bralci z diagnozo abibliofije. Tudi to je namreč definirano in ta izraz opisuje strah, da bi zmanjkalo branja. In če se človek boji, da bi zmanjkalo branja, je v knjižnici nazaj še prej preden poteče rok izposoje, saj vedno znova išče naslednjo knjigo za branje.

0: Poslušali ste oddajo Naj kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
7: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek 25. septembra ob 19.30 jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto 26. septembra ob 19.30 pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
8: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
9: Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Šentilju med priključkoma Rogoza in Maribor Center. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ameriški predsednik Donald Trump je povzročil izjemen naval na slovensko nacionalno domeno .si. Minuli konec tedna je ameriški predsednik Donald Trump namreč navrgel, da bi morali umetno inteligenco preimenovati v superinteligenco in s tem uporabiti kratico SI in ne več AI. Nacionalni register domene .si je v zadnjih dneh zabeležil izjemen dvig števila registracij. Skokovit je bil zlasti od torka. V sredo so zabeležili več kot 4000 registracij, kar je več, kot jih je bilo registriranih v celotnem avgustu, piše Svet 24. Ko je konec leta 2022 vzpon orodja ChatGPT predramil zanimanje za umetno inteligenco, je povzročil izjemen dvig povpraševanja po domeni .ai. Ta pripada Anguili, majhnemu karibskemu otoku s 16 tisoč prebivalci. Njihova vlada je poročala, da je leta 2024 s prodajo domenskih imen zaslužila 34 milijonov evrov. Na okrožnem sodišču v Novi Gorici se je nedavno končal sodni postopek zoper 25-letnega Italijana iz Manzana, ki je spomladi sredi Nove Gorice napadel tri mlada dekleta. Tožilstvo je zanj predlagalo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v bolnišnici, kar je sodni senat potrdil v začetku septembra, poročajo Primorske novice. Pristna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v družbi skupnega dobrega in na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu, dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige ostro napadle Mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Giannija Infantina, ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. Infantino se je po poletnem predlogu za trženje pravic svetovnega prvenstva preko ameriških vlagateljev znašel pod močnim pritiskom. Tudi njegov način vodenja je deležen ostrih kritik dela nogometnega sveta, saj naj bi se o prihodnosti glavnega produkta FIFA pogovarjal brez vedenja člana. Naredite si lep petek tudi z našo družbo.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Žana je rekla, vreme mi tul. Morgat še ne, no, pa tudi po mojšem cajt nav tulila, ali bo?
9: Sem pa zaslišala točno ta znak, da moram povedati, kako lepo sončno imamo danes. Temperature okoli 20 stopin. Jutri, sobota in nedelja, nadaljujemo točno to jasno. Zjutraj po dolinah in kotlinah mogoče še malce megleno, pa s temperaturami od 1 do 8, sicer pa celoten naslednji teden, 3-4 zdaj. Sonce.
8: A, daš.
9: Ne.
10: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
8: O, ja, ja. Imamo pa zdaj, se vidi, da je ura bila 3, tako da imamo kar cel šmora na cestah. Pa dejansko ta ni užiten. Zaprt je počasen pas na dolenski avtocesti proti Obrežju med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peče na Avtojcrknu, pa ni edini. Še eden je šurakom žvižgat in zaprl počasen pas Primorske avtoceste proti Ljubljani, previdno med Gabrkom in Senožečami. Potem pa še nesreča, dve sta se zgodili, ena je zaprla izvoz Naklo na gorenski avtocesti smeri Ljubljane in še prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pri priključku Bizovik, torej še ena nesreča. Potem pa malo more zastojev, Primorska avtocesta smer Ljubljane. Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovco. Na štajerski avtocesti podobno obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni proti Malence med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, na zahodni obvoznici proti Kozarje med razcepom Koseze in Kozarje in potem še zastoj na cestah Izola Valeta obe smeri, na cestah po Novem mestu vse smeri, v Celju pri železniški postaji vse smeri in Lesce Bled pa Tomačevo Črnuče pa proti Črnučam. Pa še ena nesreča se zelo vmes zgodila. Oviran promet imamo v Mostah pri mostu čez Ljubljanico, torej v Mostah pri Ljubljani oziroma v Ljubljani proti Bizoviku je zdaj v prometu oviran proti proti Bizoviku. Nesreča se je torej zgodila in zato oviran promet. Pa še radar in policijske kontrole. Ha, nema jih. Razen, če jih vi vidite, pa povejte, kje so. Na nič 80 13 nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Žana in Bundi smo z vami, živo, čau!
3: Ala.
2: Zadnji petek v septembru, ko čas biži.
3: Začetek zadnjega poletnega vikenda, verjetno. Najverjetno.
2: Ja. Dobar, ura je zdaj že malo čez tri, tako da ko mi čakamo, da se vikend zdaj uradno tudi začne, se po moje se že za marskoga je, ne?
3: Ja, no, za najem še ne.
2: Ampak lahko pa še en momentek pozornosti dobiva od vas, a ne?
3: A? Ja, imava eno zelo luštno upravljice. Luštno.
1: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
2: Ja. Danes sta se znašli dve fejst babenci, ena bolj pisana v druge, v našem dvoboju, na eni strani v bistvu legendarna pevka, no, bom tako rekel. Marsi kdo ne ve, da ima tudi mlajšo sestro, Mirjano. Se nekaj drugo spomenem, bolj povedam, ampak dobro. Na Mirjano torej ima sestro mlajšo, ki je neverjetno podobna. Tako da veliko ljudi misli, da sta dvojčici, ne da je ena mlajša, ena starejša. Mislim, da veliko naredi frfru.
3: Čaki.
2: Kaj?
3: A ja, ona!
2: Ja, no se jaz recimo, kako preko, bolj pastelna različica Josipe Lizard. In danes sem luda.
3: Moram pogledati fotke.
2: Ja, ne pust pa dobro.
3: A už povedal, kaj si se spomnil vmes, ali ne boš to delil?
2: Matjas mi je med dopustom je poslal, da je njegova kaj že teta, ne, baka mislila.
3: Ja, kaj je mislila?
2: Da je...
3: A ja, Mirjana.
2: Nirvana, v bistvu njen komad. Mirjana.
3: Ok, no, vidim, da smo zabredla.
2: Ja, čisto okay. Zabredla. Tako da, Josipa Lisa se še zmer do ponedeljka v našem glasbenem dvoboju.
3: Danes sem luda na eni
2: pa
3: strani.
2: Pa tudi jutro bom.
3: Nasproti pa ženska, od katere so si drugač prevečkrat sposodili osvojen naslov. Ona je prvi glas Jadrana. Mm-hmm. Pika.
2: Damjan Murko?
3: Ne.
2: A ne? V Srbiji so jo ful vrtili, ki se nazaj vračal.
3: Jo, pa vso otvrtijo, jaz sem enkrat v Nemčiji slišala.
2: Da je nekaj.
3: Lahko je bil slovenski radio, ampak lej.
2: Das isti. Ok, zdaj že mikrofon tepem. No, vi pa povejte, kaj bomo ponedeljek slišali. Doris Dragovič ali Josip Lisac? To ali danes sem luda. Vi odločate na Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: In aktualni zmagovalec
3: je...
2: Pa.
3: Bunja, zdajle dva tedna ni bilo, tako da nimam pojma, kdo se je včeri boril.
2: Skreno, ne vem, če sem že.
3: Malo te še iščemo.
2: Ja.
3: Ok, daj probaj ugotoviti zmagovalca.
2: Bom
3: prevedla sem pesem, ne bom jezil.
2: Seveda, da si v kjermu jeziku.
3: Pazi, v slovenske, iz Hrvaške, ko slovenšo. Zima je, ko sneg pada na polja, a mraz je, ko srce beži pred srcem.
2: Wow.
3: Pojdi. In me spremeni v kamen. Naj v meni cvetijo rože.
2: Pa, ne vem, če v gano...
3: Idi in pretvori me v kamen.
2: A to je zakao pomoč, se reče, ni zares. Ne vem, no, dajmo še kako je, daj, no.
3: Zima je... Sneg pada na polje.
2: Na polje? Ne vem, a malo mi je podobno na jesen, je, a ni? A?
3: Petko mu je dajmo telefonci.
2: Evo, nisem se pustil v Romuniji, bravo. O, se skrzadela.
3: Ja, se to sem ti hotla prepovedati, pa kar nisi razumela.
2: No, mi se spakali, ja.

0: Aktual kum. Vroči popusti u Far Tradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
3: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
2: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
10: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ludilo in še poletni zadnji vzdihljaji nas bodo spravili do tega, da bomo še posebej poludili, pa tudi zato je petek.
1: Pa ne zdaj vsi naenkrat ogmajno pokostan, a si že kaj šel? Je dobro,
0: ne, nisem ogmajno nič šel, sem ga pa v Romuniji skor že vzel.
1: Skor. Kje se je zdelo mi?
0: Da verjetno še ni tako dober.
1: A ja,
0: ne vem.
1: Oprost, doktor Kostanja, ne vem. Povej, kako
0: vrejte
1: je.
0: Vrejte na penja pa isto, no.
1: Super, posledice ja. So vedno enake, ni važno, koliko je debu.
0: Tako, še moš tega, pa smo pa že.
1: V glavnem, Kostan bo počas že
0: po
1: mojem zanabirati, jaz ga tudi drugače nisem, ga pa jaz zelo redko pobiram, priznam.
0: No, ga, ja.
1: Rada pa jem. Ja, le, jaz sem otroke. No, oni nabirajo.
0: Jaz sem tudi tvoje otroke. Tako da nabirajte, mi doma rada pečenega, pa kuhanega, vse imamo rada, ali pa Kostanjev mus,
1: okay.
0: Zasva zašla.
1: 17 bi Novo mesto, 18 Črnomelj, 19 Kranj in Ptuj, enako tudi Ljubljana in Slovengradec, 20 Maribor, 23 Slovenska obala. Sončno bo, jasno, je pa res, da zjutraj bomo imeli mečkan bolj sveže, med 1 in 8 in megleno, potem čez dan pa vse do 20, 22, celo do 24 na obali in točno takšno vreme držimo v lepem tempu vse do konca naslednjega tedna, se pravi naslednjega. Dobro vidimo prihodnost, ne?
0: Dobro, ja. Še eno kroglo ti mu dali.
1: Dejte.
0: Pa ne bo kristalna una poprava.
2: Ja. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Lepo, da šofiramo skupaj, ja, imamo pa tudi lepo zaprte počasne in vozne pasove. Takole je. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas Dolenjske avtoceste proti Obrežju med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peč. Še en avto je crknil na počasnem pasu Primorske avtoceste previdno proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Zaprt je izvoz Naklo na Gorenjski avtocesti zaradi nesreče, ki se je zgodila iz smeri Ljubljane. Proti Malencam pa na prihitevalnem pasu Ljubljanske vzhodne obvoznice pri priključku Bizovik, tako da zaradi tele nesreče še dodatno previdno. Potem imamo še eno nesrečo in to v Ljubljani, v Mostah. Promet je oviran pri mostu čez Ljubljanico proti Bizoviku in še zastoji, ti so na Ljubljanski, nisem kašni Ljubljanski, na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalem in na severni Ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi, med Novim Jaršem in Zadobrovo na Ljubljanski severni obvoznici. To smo že dal čez, južno imamo zdaj na čez proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepo Malence zahodna, proti Kozarje med razcepom Koseze in Kozarje in še na cesti Izola Valeta v obe smeri, na cestah proti Novemu mestu in po samem Novemu mestu, v vse smeri, v Celju pri železniških postaji, tudi v obe smeri, Lesce, Bleto, Mačevo, Črnuče, no v tem zadnjem primeru pa oviran oziroma zgoščen promet proti Črnučam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas in ne pozabiti na sporočiti kakšno radarsko policijsko, če jih najdete na 08013 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Actual cum?
1: Pazi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Maj rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasi salon?
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
7: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil imenovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Spremembe so poleg Resnice podprli tudi v koalicijskih SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratih. Proti so bili opozicijskih SD in Levici. Izbor Mijiča, ki je dolžan državi in delavcem, razumejo kot posmeh in zaščito poslanca. Predsednik državnega zbora in šef stranke Resnica Zoran Stevanović je študiral na filozofski fakulteti, ni pa poravnal vseh finančnih obveznosti. Za plačilo doktorskega študija, s katerim se je ukvarjal med letoma 2014 in 2021, a ga ni uspešno zaključil, naj bi dolgoval 7800 evrov, poroča Delo. Na neplačene račune so ga najprej neuspešno opominjali, nato pa so vložili predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, so pojasnili na filozofski fakulteti. Časnik poroča še, da naj bi fakulteta zamudila rok za izterjavo in zato dolg danes formalno pravno ni več izterljiv. Do razkritja so kritični v opoziciji, govori poslanka socialnih demokratov Andreja Katič.
2: Naj se z njim ukvarjajo inštitucije, ki se morajo, in seveda tudi njegovi koalicijski partneri, ki podpirajo to, da opravlja funkcijo predsednika državnega zbora.
1: Slovenski odbojkarji bodo čez eno uro v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici, naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Imajte lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Rekla Žana, pejva, da me vreme spet malo preseneti. A nas bo presenetlo?
10: Krasno, ne bo nas čist nič presenetlo. Krasno petko, popoldne imamo 3 minute čez 4, sončno in toplo okoli 20 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. In takšno vreme se bo ponavljalo vse do konca naslednjega tedna, samo da je treba še dodati, jutro bodo sicer jasna, ampak meglena in precej sveža, tam okoli 1 stopinje pa vse do 8 bomo namerili.
9: Joj, sem mislil, že malo govorila, moram do Matijosovega programa na Instagram, mislim kanala. No, ko imate dobro, no.
10: Ok.
9: Ja. Oh, ko počas pišem. Ja, ne, čupam, da tako počas vi voste, kot jaz pišem, ker se marsikaj komplicira na teh naših cestah. Tako da pogledamo, kje so zdaj tele aktualne, trenutne zapore. Imamo še zaradi okvare in vozila in nesreče nekaj zaprtih izvozov Naklo, recimo na Gorenjskem, na Gorenjski avtocesti smeri Ljubljane točneje. Prehitevalni pas pa na Primorski avtocesti zaprt proti Kopru med Kozarjem in Brezovico. Pol imamo še zaradi del nekaj zastoja oziroma zapor za čez vikend, ampak pustimo stati najprej. Kje zares stojite. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovcem, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovim, Novimi Jaršami in Zadobrovo, na južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, na zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepom Koseze in Kozarje in na cesti Izola Lucija v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Pa radarske policijske kontrole jaz jih ankjer ne vidim, tako da dajmo moramo še tele dela pogledati. V glavnem, do 7. oktobra bo zaprti izvoz Nanos. Gre za primorsko avtocesto, seveda iz smeri Kopra proti Vipavi. Nekaj bojo delali in tak isto bodo delali. Tole soboto, se pravi od jutri od 7. ure zjutraj do srede 30. septembra, se pravi zadnjega dneva septembra, do 5. popoldne zaprta pa bo cesta Bizeljsko v Rešje. Tudi od tega današnjega petka od 10. zvečer do ponedeljka do 5. ure pa 30 bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi takisto del. In če najdete kje še radarsko policijsko, ki mogoče res delajo, nič 80 13 nič 2, jaz skuštram, da se ne bojo.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualno. Živijo aktualno, kaj aktualno, si Žana, pa Bundi smo z vami in danes ugotavljava, ko prijatelj nama bo še vstal do šestih.
1: Okay.
0: Veste, zakvano. V bistvu obstajajo stvari, ki jih družba kolektivno obožuje včasih.
1: Aha, kakor da imajo vsi...
0: Vsi imajo to radi, ali pa se delajo, da imajo radi. Mm-hmm. Že zato, ker imajo vsi ostali radi, ne vem. Ti sedi zraven pri debati in govorijo, ne vem, kako si radi avokado, pa tako razmišljaš, o Marija, kaj sem jaz edin normalen, kaj se tu nima benga okusa.
1: Ne bi razumela tega prijatelja.
0: Ne bi razumela, ok, zakaj imajo vsi radi tek, a ne? Recimo.
1: A dober tek, ali...
0: No, to imamo pa res vsi radi. Tako pač, vse take stvari, no, branč, wellness, aferol, ne vem kaj zvajoš, pa poletje. Ti grenčice, pa...
1: Poletje.
0: Poletje, mrču, ne vrnajo bojo nesel, ne sami studija, iz države nam bojo rekel. Ne vem, tako resno, aktualo, aktualoci, kaj recimo, kakšna stvar, ki jo vsi hvalijo, vi pa ne morate ne videti, prenašati.
1: Drugače, jaz vam zdaj eno, kaj jo upam na glas povedati.
0: Pa
1: in tudi velikrat dam primerjavo za to.
0: Kjero, pa rekla?
1: Tiramisu.
0: Seveda, da si rekla tiramisu.
1: Vedo
0: si, ja. Šteka pa...
1: Ne, kavo jaz ne štekam.
0: Ja, kaj?
1: Ja,
0: kaj te bo pri tiramisuju?
1: Vse.
0: Maskarpone?
1: Drugače ga imam rada posebej, ali pa kakšni posebej. Drugi sledici.
0: Okay.
1: Nema, dobar, kava me ekstra mod, ampak tudi če pa pijem kavo drugače.
0: Se za to, to mi ni jasen. Kaj te mu sukus po kavi, pa spom štekam?
1: Jaz, mislim, a veš, ne maram tiramisu, najbolj smešen mi pa je, kdaj recimo, če se ti človek hoče kaj zahvaliti, ej, ti bom nekaj spekla, oziroma ne peče se v resnici,
0: ne, res ne.
1: Zlaga ali kako že.
0: Ja, namaka.
1: No, pač, namaka.
0: Ja, namočeš ga.
1: Ampak pa ti prinesejo tisti tiramisu, kao, itak imajo tiramisu, si radi.
0: Ja, valjda.
1: No, ne. No. Pel stran.
0: Domu
1: si
0: mene,
1: do mene,
0: nač domu. Do mene, jo, jaz požrem si v pleh.
1: Ok,
0: hvala,
1: ja.
0: Aktualovci. Kaj je kakšna stvar, ki jo imajo vsi radi? Vi pa, povejte direkt, kva pa res vi pa namarate? Če pa jaz imam tako rezimo z francosko solato. Vsako stvar posebej imam rad, skup mi je pa... Grozno.
1: Pa parpeto francozinjo do mene.
0: No, v redu, 0-4-1-3-40-50. Kaj je kakšna stvar, pa ni treba zdaj, da je sam hrana. Saj imamo veliko stvari, ki jih ljudje radi.
1: Poletje.
0: Počnejo.
1: Poletje.
0: Žena, tako če ga imaš rado.
2: To je aktualov Popkondrol.
0: V tem
2: popodnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.

0: Aktual Kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team. Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
6: Pletirstvo Petra.
5: To bo objem moje prve nogavičke.
6: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
7: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
8: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
9: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
10: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
9: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.

0: Ali ni že tično, če počela, ja, dejansko bo. Pripravite si kakšno dobro pesem, malo bo glama na vrsto petih, ampak najprej, mi dva zdaj po moje malo zmanjšujeva število prijateljev, kaj ti ugotavljava, da velik je takih, ki živimo sicer skupaj, pa se včas, kakorkoli ma kot narod strinjamo, da neka stvar nam je všeč, pa v bistvu bi pa najrejš rekel. Ja.
1: Ne.
0: Kaj?
1: Se zgodi, da kdaj cela družba bleje v to, koliko so to, ne vem, hudi čevlji, hude pajkice, ja. Hud telefon ali neki.
0: Ali pa hude najlonke, pa veš, da ti stisne in kot vlok nosi.
1: Najlonke.
0: Ne, a vidiš, no, pa z bejba, pa jih ne prenašaš.
1: Ja, brez najlonk, cel let.
0: No, to.
1: Dobili smo SMS.
0: Pa mača, mača.
1: Ne bom nikoli razumela.
0: Kjer hudič, pa nikol. Tudi ko drago pa grenko.
1: Ja, sem jo večkrat poskusila dala priložnost brez veze.
0: Mislim, zdaj smo dali marski že usta, pa to pa res ne.
1: Monika piše, polenta je hrana, ki je ne razumem, a pol pa še golaš ti dajo zraven.
0: Čak, to Monika. To si zgledal tako moj dopust v Romuniji, sem imel sam polenta,
1: pa
0: s kislo smetano polenta, pa s polenta s sirom, pa polenta s klobaso, pa polenta z jajcem.
1: Ne razumem, kaj bi Monika, a bi rajiš polento s čokolado?
0: Več to pa se polenta,
1: jaz
0: po mojem
1: se lahko
0: nišel. Ja,
1: ple
0: dobro. A res? Meni drugače polenta, tako če popečeš pa s parmezanom pa zelišči, je kar fajn, ne?
1: Čokolada, poskus.
0: Ok,
1: brez prav. Lešnikov. Ok, še eno imamo.
0: Ja.
1: Nepodpisan SMS. Okay. Evo, ena stvar, ki mi gre na živce.
0: Ja.
1: Sup.
0: Pa dobro, zdaj ste se na moj dopust, skozi na moj dopust, poletja pa su.
1: Da bi se jaz tako strinjal, kaj da bi jaz postala.
0: Kako se ti to strinjaš?
1: Človek stoji na tem plohu in vesla, kakor Kristus.
0: No, jaz sem splaval na supu, se pravi, da lahko sam stojiš, da ne čmohneš vsakeč, ki se postavljaš gor, ker ti stabilizatori ful delajo, drugač ni to tako simpel.
1: Pa nimam dobro
0: stabilizatorja. Ja, in pa sem dejansko posnel video, da ne se Jezus požre, da ni prvi, ker mislim edini, ki je hodil po vod. Ker res gleda tako, ja.
1: Glavno točno to piše, Kristus, ki hod po vodi, a ne bi raj nabavili kanuja,
0: ja,
1: se strinjam.
0: Ja, pa raj z vode vim narediti, če želo hodimo po vod, a ni res.
1: Tacga rabimo.
0: No,
1: v glavnem, a ne bi raj nabavili kanuja, se lepo usedel, nekam odveslal, jaz sam še dodam veliko maš robe noter za dati v kanu.
0: Tukaj suplok daš veliko robe.
1: Ne bi vedla,
0: ja.
1: Zgleda sam dila
0: in ploh. Tudi imaš en stolček, ki ga gor prvežeš, lahko sediš pa veslaš.
1: No, o tem govorimo, Bundi me zdaj prepričuje, kako je sup top stvar.
0: Res je fajno.
1: In tamle sodelavka Mihela Mikima prav, ja, sup je super.
0: Sup.
1: Sam zato, kaj je sup, ne pomeni, da je super.
0: je, no, v glavnem, je taka stvar, ki jo imajo vsi tako radi, vam pa res na gre skos, pa ne jo še tako hvalijo. Nič ti rena, 30, 40, 50, pa z vsem spoštovanjem do vseh, kam te radi, vse to, kar nam gre na
1: živce.
2: Najlepše barve jeseni, ob najlepših melodijah, na aktualu.

0: Latino, ne kunem ljuba in 6 minut čez pol peta.
1: Nekaj ti moram povedati.
0: Kaj?
1: 6 minut čez pol peta, ok. Ja? Nekaj ti moram povedati, ni ja, te bilo zdaj 2 tedna.
0: Vem.
1: Nisi spremljal Facebooka, nisi spremljal Instagrama, ne. Ignoriral si vsa moja sporočila. Hvala, prijatelj.
0: No, nisem vseh.
1: Enga si, pa srčkov.
0: Okay. No,
1: ej, ti še ne veš glavne novice.
0: Kaj?
1: Kaj ti delaš 4. decembra?
0: Ne, to petek.
1: Zvečer.
0: No, vem, ko pa delam.
1: V petek zvečer. Boš žural z nami, ker gremo na kolorajstan.
0: Ano, se je Marko vozil drugače z nami, že žural na ta velikem modru. Uf, ima spet zapel. Zdaj ne vem, ako na tem koncertu, to še ne smemo nič povedati. Ampak ja, svoj postožice smo pa lahko.
1: Postožice, 4. december.
0: 19 let.
1: Ja.
0: Ja, okay. No, saj nekaj imam prav.
1: Da, 4. december in karte so od včeraj naprej zdaj že v prodaji. Na topevent.si. Če greste slučajno na Petrol, tam kar povejte, da se karte da dobiti na topevent.si. Tako da takoj, ko vtipkate topevent.si, vrže vam karte za aktualovo doživetje, aktualov rojstni dan.
0: Mi grede, a boš kaj pred koncertom na rdeče preproge spet, kot je lani, pa pred lani.
1: Ne bom sama.
0: Nekdo bo s tabo?
1: Ne povem še.
0: Zakaj ne?
1: A dobro, lahko povem.
0: Ok.
1: Ja, gledaš ga. Ne smem povedati.
0: A ne smem povedati, čeprav ga gledam. Okay.
1: Ti veš.
0: Jaz vem. No, na Instagramu je trenutno objavil novo pesem, tako da v glavnem lahko zdaj pofirpcat. ja, ampak daj ga tudi zaprisli. Da, kakorkoli. Okay. Glavnem, zdaj vi ugibajte po svoje. Vidimo se ob 20. uri 4. decembra oziroma Žana bo tam sigura že od 6. 5.
1: Od
0: če
1: petih,
0: kdo pa bo povdne delal?
1: Od 5. bom jaz tam, ja, just, se gre direktno veter.
0: Aha, ok, se pravi, pa v petek v povdne smo malo frej, ali pa?
1: Mislim, ti boš v stožicah, se
0: pripravljam. Kvo, da mislim, da se jaz pripravljam.
1: Ja, valjda.
0: Seveda.
1: Takoj in drugače.
0: Da, pridite, žurajte z nami, no, res vas bomo veseli. Tako kot tega le vremena ta teden, ker čeprav veste, da ne maram preveč vročega poletja, mi je pa zelo všeč topla jesen.
1: No, točno to boš zdaj doživel v teh dneh. Tako da konc je spanjem, to noč boš spal 6 ur, ker boš zjutri hotel čim prej vstati in ujet dan.
0: Drugač me malo bolj poznaš, ampak ok.
1: Vem, ja. To se sama sep ne verjam, kaj govorim. Novo mesto 17, tuj 18, enako tudi Bled. Potem imamo 19 v Slovengradcu in na slovenski obali. Pa 20 stopinj Ljubljana in Maribor in 22 Murska Sobota. Sončno, toplo, jasno, lepa jesen nas čaka. Naslednji teden do konca tedna imamo temperature čez dan nekje okoli 20, 21, 22. Zjutraj pa mečkam bolj sveže, tam nekje med 1 in 8 pa megleno.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Ja, pa se zapeljimo v tole prekrasno lepo jesen. Ja, nač ta trenutek je seveda ogromno avtov na cesti, imamo tudi nekaj zapor, po nesreči je zaprt izvoz Naklo na gorenjski avtocesti iz smeri Ljubljane. Prehitevalni pas primorske avtoceste pa zaradi okvare vozila proti Kopru med Kozarjem in Brezovco. Imamo pa še zastoje zaradi pač popodanske prometne konice, primorska avtocesta smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razrtim in Brezovco, Štajerska obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ljubljanska severna obvoznica proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, južna med Malencami oziroma proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, zahodna ljubljanska obvoznica proti Kozarjem je zastoj med razcepom Koseze in Kozarje in še na cesti Izola Lucija v Besmeri in na cesti Lesce Bled. Potem pa še radarska policija, bo se jih nič ni madona, kaj don štrajkajo. Na, če jih najdete vi, nič 80, 13, nič 2, da se mi malo pove. Ne?

dojenčkov Baby Centru. Iskoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: Actual. Radio Actual cum.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Spoštovani kupci, ta petek in soboto vabljeni v trgovini Agromarket Litija in Dom Market Šmartno na Plantelin dan. Na vse izdelke Plantela vam priznamo 20% popust. Vabljeni v tehnične trgovine KGZ Litija.
7: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
8: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so kritični do četrtkovega govora premijera Janeza Janše na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku in srečanja z izraelskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem. Menijo, da se je Slovenija znašla na napačni strani zgodovine in da gre za še eno od potez, s katerimi premijer poplačuje politične dolgove do Izraela. Specializirano državno tožilstvo je na Ukrajino sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Nove Slovenije Mateja Tonina v zadevi Knovs. To se je zgodilo potem, ko mu Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete. Tožilstvo je obenem predlagalo, da se postopek zoper Tonina združi s postopkom, ki že poteka zoper še tri predstavnike Nove Slovenije. Gre za predsednika stranke in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, poslanca Janeza Žaklja ter nekdanjega poslanca Jožefa Horvata. Vsi štirje so v zadevi Knovs obtoženi zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. Med nadzorom prometa na regionalni cesti v Rebrnicah so novogoriški prometni policisti v sredo dopoldne ustavili 49-letnega romunskega voznika kombija. V prtljažnem delu so našli okoli 1500 kg bakrene pločevine, ki je izvirala iz kaznivega dejanja v Italiji. Ker ni želel, da bi preiskali vozilo in tovor, je poskušal podkupiti policiste. 49-letnemu osumljencu so odredili pridržanje v policijskih prostorih. Slovenski moški nogometni reprezentanci se obeta izjemno pomembna jesen v novi izvedbi Lige narodov, kjer se pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja merila proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. Uspešen začetek domačega trojčka v Stožicah je ključen. Kaj pa Cesar pričakuje od slovenskih nogometašev pred sobotno tekmo s Škoti?
2: Pričakujem od fantov, da od prve minute grejo v to tekmo maksimalno skoncentrirani na boj pred domačim navijači, mora biti res na visokem nivoju in normalno, želim si polnega stadiona.
1: Želimo vam lep ostanek petka, nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
4: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Sonček je in sonček prav žana, da bo.
8: Ampak samo še dobri dve uri, potem imamo pa sončen zahod. In začerim po noči. Bo sicer jasno, lahko pričakujemo nekaj koprenaste oblačnosti.
7: Pa imamo zastiskati, a ne?
8: Ja, ali pa zagledati zvezde, mogoče.
7: No, boš ti že videla zvezde. I vidimo reko.
8: Jutranje temperature bodo med 1 in 8. Na Goriškem in v Slovenski Istri lahko pričakujemo malo topleje od 9 do 13. Potem pa v jasni soboti čez dan 19 do 22 stopinj, na obali celo do 24. Nedelja, ponedeljek in torek nadaljujemo s točno takšnim vremenom.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
7: Živijo fajn šoferke, šoferji. Na cestah imamo zdaj predvsem samo še ostanke gneče. takole je. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljana, na posameznih odsekih med Razdrtim pa Brezovco, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, potem pa južna ljubljanska obvoznica proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoje proti Kozarjem med razcepom Koseze in Kozarje in potem še Izola Strunjan, tukaj se zelo vleče promet in Lesce Bled, ne pozabiti na reševalni pas, če se ne da. Zdaj pa še, ja, ne, še to je to. Ne, pa vam pa povem še za tele zapore. V glavnem, do 7. oktobra to že vemo, zaprti je izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi, ki nekaj delajo. Zdaj tudi danes po noč oziroma zgodaj jutri zjutraj bodo od 7. ure začeli delati in zato zaprli cesto Bizeljsko Orešje. To bo zdaj trajalo vse do srede, do 5. popoldne. No in tole noč od 22. ure do ponedeljka do 5. ure pa 30 bo zaprta cesta Vrtnika pod Peč v Kamniku pod Krimom, ker to tukaj nekaj delajo. Ne delajo pa radarji policijske, mislim vsaj ne patrulje, ki bi preverjale promet. Tako da ne vem, povejte, če slučajno vi kje vidite, ker jaz jih ne, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: ritualov Pop and Rock. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Rock.
2: Ja, in žena in budni vas mora spomniti, da je danes petek.
3: Dobar dan, Natalja, petek, 15 čez peto.
2: Ja, in danes je v bistvu, ne bo samo mali, ampak cel petek bo opasen. Tole je pesem, ki zdaj prihaja v našo družbo in to že tudi malo napove, da opasne minute še z... Pa ure pravzaprav prihajajo.
3: Jaz ne vem, kaj boste vi danes počeli. Verjamem, da se boste imeli fološten. Zadnj petek v septembru imamo. Ampak, če verjetno boste priklopljeni na nek način na aktual, šibite zdaj na aktualu v Facebook in hiter popajte svojo glasbeno željo.
2: Ja.
3: Ker da je Nina Nita, jo skoraj zihr, da tudi izpolnita.
2: Ja, res. In lahko na ta način s tako pismijo, s tako lepo gesto nekomu poveste tudi to, a ne? In to sta zdaj tudi dve pesmi, ki jih bomo užili. Tako da to narabite si zaželeti, lahko pa kaj drugega. Po pet, po šesti se vse to uresniči. Mogoče to kakšna druga želja.
1: Partner aktualove galame sporoča.
4: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
1: Investirajte v IR sistem Ecosyn. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.
4: Head to head drag race.
5: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Vroči popusti u Far Trade-u.
4: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
3: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Far Trade Trbovlje.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
7: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
8: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vsem boljš.
7: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
8: G-Design-BP.si.
9: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
11: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
12: V Zagorju v torek, 29. septembra.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
14: Narejen za moja ušesa.
15: Narejen za moj dan.
14: Aktualno.
16: 20 let nazaj je bilo vse.

0: oborno in zapelo bo tudi sončece. No, pelo bo zdaj še kakšno urco.
1: Danes bo pelo še kakšno urco pa pol, recimo, ja. Potem pa še vse do konca naslednjega tedna preko dneva, preko dnevne svetlove lahko pričakujemo sončne žarke. Temperatura v tem trenutku 18 Črnomelj, enako tudi Bled in Črna na Koroškem, pa 19 stopinj Maribor in Ljubljana. Tuj, Trbovlje, Celje si delimo 19 kot 20, Murska Sobota in 24 Slovenska obala. Do konca naslednjega tedna pričakujemo lepe sončne žarke, sončne kopeli. Temperatura tam okoli 20 stopinj čez dan, jutra pa mečkom bolj hladna, tako da bomo imeli nekje med 1 in 8, kar smo se v zadnjih dneh navadili, tako da rabimo kakšno jakno zjutraj za čez. Pa mogoče moj mini predlog, manjši nasvetek, ne še čist prevekslati vseh cun iz omar iz poletne v jesensko oziroma zimsko kolekcijo.
0: Kaj rabutati sadje?
1: Rabutati sadje?
0: Ja.
1: Ja, absolutno boljša ideja.
0: Okay. A še hvala, kaj povedati.
1: To je tako.
0: Dobar.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Neznani ležeči predmet ovira pa promet na primorski avtocesti, previdno proti Gabrku, med Sežano in razcepom Gabrk leži tale predmet, ne vem pa kvaj za en, če veste vi nič 813, nič 2. V glavnem pol imamo zastoje še zmeraj v smeri Ljubljane na primorki na posameznih odsekih med Postojno in Brezovica, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na zahodni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam, med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in še na cestah Izola, Strunjan pa Lesce, Bled. Radar ste odkrili in sicer v Banja Loki na avtobusni postaji. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

20 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual kum.
1: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Head-to-head drag race.
2: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si. Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Rezervirajte termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
3: Dobar dan in dobrodošli. Čas je za galamo, kar pomeni, da je petek, zadnji petek v septembru. In z vami sva Dan on the mic in pa Mami Košte.
4: Dobar dan.
3: Imam občutek, da nisva ravno prav začela, iskreno, ker se mi zdi,
4: kaj,
3: da...
4: Kaj, prvi je pozdrav.
3: Ja, ampak zadnji petek...
4: Vljudno je.
3: Ampak zadnji petek v septembru je, a veš, je nekaj posebenega ponovat, ko pač je... Pač to ni kar en petek. To je
4: ja,
3: petek.
4: Ker je pred nami prvi jesenski vikend.
3: No, da malo razmislim.

0: Mislim, zdaj so stvari že malo bolj jasne.
1: Hvala.
0: Vse gre na... na zdravi, ne?
1: Ja, cela pesem.
0: Seveda. Mislim. Torej, tudi,
1: ja, čin, ne?
0: Ja, čin. Naj povem, dragi aktualovci, srči galamovci, da bi midva nazdravljala celo oddajo, ampak sam ne smemo. Ne smemo imeti kozarcev, ne smemo imeti nekih tekočin v studiju, tako da vi lahko nazdravljate za našo Anito, ki danes praznuje 29. rojstni dan. Ja, kako je to super. 29 let, nasmejana kot... Še 3 leta nazaj, 4, ko je imela 18. Ja. Kaj ne rečem? Čas je. Spoh ne teče za mame, gošte.
1: Ne, ampak ne. Vseeno, naslednje leto bo okrogla.
0: Ja. Glavno vse najboljše. Jaz verjamem, da sem v imenu naših srčnih aktualovcev in galamovcev strnil misli dopoldan na galama strani in zapisal. Morda še me sred oddaja še kakšna stvar prešine, pa še kaj povem, kaj zavrtim in tako naprej. Ampak ga stojmo pretirava, danes je oddaja.
1: Se kakšno leto odšteješ?
0: Ne, 29.
1: No, bomo, vesela,
0: 29
1: veš.
0: Je to, je, ne, vem, 28 je lep sliša, ne? Ampak 29 ne bo. Bom pa morda več let 29 praznoval, tako da tudi to je nekaj. V glavnem še enkrat, dober dan in dobrodošli, uživo iz osrednjega belo-zelenega studija, Dan on the mic in pa Mami Goštej, ki praznuje 29. rojstni dan. Danes praznujete tudi vi z nami, aktualovci in galamovci. V bistvu imamo, smo pred tem, da gremo v praznični oktober, ker galama ima koliko let že?
1: 12.
0: 12 let ima galama, tako da je praznični oktober. Verjetno bova tudi kakšna darila podelila oktobra meseca, ampak danes je še september, tako da uživamo v vremenu, uživamo v darilih naše mami Gošte, ki je pripravila veganski tiramisu, komaj čakam, da ga degustira malo kasneje. Vi pa seveda zapišete glasbeno željo, čestitko in pozdrav, kajti danes naj bo oddaja praznična. Praznična in naj bodo temu primerne tudi glasbene želje, čestitke in pozdravi.
1: Ja, po statistiki Statističnega urada Republike Slovenije ima največ Slovencev rojstni dan, mislim, da 1. januarja, po zadnjega decembra in od 19. pa tam do 27. septembra, tako da vse najboljše galamovci, galamovke.
0: Tako, in pred nami je prva pesem, Neda ukraden in Neda ukraden. Ni še.

0: Pozabil sem povedati, da je pri današnji oddaji sodeluje tudi Društvo organistov Slovenije, ki vsako nedeljo poskrbi, da članica Mami Goštej igra orgle v bližnji cerkvi. No, tukaj so se pa oni zbrali na neformalnem srečanju. Upam, da ne zameriš, ker te niso povabili.
1: Ravno sem želela reči, lahko to v nedeljo samo ja. Na korne.
0: In otroški zbor, vsak je svojega otroka pripeljal sabo in so zapeli. Lepo so zapeli, tako da...
1: To je pa tako unikatno. Ja.
0: Se bomo danes zagotovo še slišali, ker je bil prvi šok, pa je kratka zadeva, mami jih ušte ni dojela. Čakaj, že nedelja, sem še jaz se spilam.
1: Sem še na vrst.
0: Ok, zdaj pa res. Prva pesem, Neda ukraden. To je bilo za ogrevanje, za rojstni dan naše mami. Praznična oddaja. A sem rekel praznična oddaja.

10 minut po 18. ura, petek je 25. september, zadnji petek v septembru in zdaj sicer po 29 letih težko rečemo, da čisto slučajno je še rojstni dan od mami Gošte, ker po 29 letih lahko rečemo, da je to bilo načrtno, tako da je to da, zelo načrtno. V glavnem danes je taka praznična oddaja, tako da dragi aktualovci, srči galamovci, važno je sodelovati z glasbenimi željami, čestitkami. Če pa izlijete, izlijete dušo v, s kakšnim zapisom za našo mami Gošte, bomo pa vsi zelo veseli. Sploh pa mami Gošte vesela, ker ko bo domov prišla, bo pa še za kar cel teden vesela do naslednjega petka, ko smo zelo, zelo praznični. V glavnem, malo prej smo slišali Društvo organistov Slovenije, ki se je pridružilo čestitki mami Gošte. Namreč mami Gošte je častna članica že kar nekaj časa, vsako nedeljo poskrbi za gromak zvok v Zasavju. Moram pa reči, da se čestitkam ne pridružuje samo Društvo organistov, ne vem kako. Situacija je, kot kaže, taka, da mami Gošte pustila pečat pri marsikomu in evo.

0: da, kot kaže opera v Ljubljani, tudi pristašica te maksimalne energije rojstne dnevne. Ok, še eno zagrevanje.
1: Zato pa imamo kulturno-umetniški program. Ne?
0: Tako.
1: Zdaj razumem.
0: Zdaj razumeš.
1: Zdaj razumem.
0: Evo, zdaj je to.
1: Pri 29.
0: Ja.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ater in pa slovenska lirika na potenco, ragedi dim, karkoli že to pomeni. Verjetno eden od pomenov je tudi ta, da bo jutri lepo vreme, v bistvu bo kar cel vikend fantastičen, ampak sploh je pomemben jutrišnji dan, kajti jutri na letališču Lesce med 10. Od 10. do 19. ure, končno dogodek, ki bi se mogel biti prejšnji teden, ampak je zaradi vremena prestavljen na ta teden in ta teden je res fantastična sobota se obeta. ABL Head to Head Drag Race 2026. Mami gošte, kratko in jedanato, čeprav je to težko, glede na to, da je danes praznični petek. Kaj to pomeni? Kaj nas čaka v Lescah poleg lepega vremena, kulinarične ponudbe, hrumenja motorjev?
1: Dirka Show, več kot 150 tekmovalcev iz Slovenije in drugih evropskih držav, hitri avtomobili, tudi zelo, zelo predelani. Ogledamo si več kot 350 avtomobilov, od tistih oldtimerjev, klasik, športnih, superšportnih, taksi vožnje tudi na voljo. Vstopnice pa na abl.si, pa vse dodatne informacije. Že taksi si lahko tam naročite.
0: V glavnem fantastičen dogodek, jaz sem bil lani in predlani. In lahko potrdim, da je doživetje za celo družino. In povrh vsega, ne samo, da pogledate, uživate na svežem zraku, lepem vremenu, Lesce, hribi so poleg. In pa seveda tudi kulinarično razodete je prisotno, ker se mi dozdeva, ko vidiš tiste Ferrarije, Porsche, Lamborghinije, da kar lačen postaneš, da moraš neki vase dati in potem daš. Tako. In pa lažje gledaš tiste mrcine.
1: Leto so se organizatori še bolj potrudili, kaj ti napovedujejo kar 8 različnih ponudnikov hrane.
0: Jaz pa na dieti, ki nikakor uspešno ne štarta, ti šment. V glavnem, super, se vidimo jutri od 10. ure dalje.
1: Tako, naj povem, Lesce.
0: Tako, za parkiranje je vedno poskrbljeno, tako da samo sledite navodilom, ker če pa kaj štima, tam pa štima organizacija, tako lahko potrdim.
1: Evo,
0: Galama, 24 minut po 18 oziroma 6 minut do pol ura, danes je praznični petek, zakaj? Zato, ker 29 si lahko samo enkrat in danes je mami, ko ste končno upihnila to 29. svečko. Malo prej sem že povedal, kdo vse je čestita. Lahko je čestitati tudi vi, seveda preko našega Facebook profila. Moram reči, da to društvo orglarjev, organistov, no, tako, ne, organistov, je tudi mene fasciniralo, tako da verjamem, da danes bo še priložnost, da slišimo to, ker tako človek se reče, jaz bi se tudi orgle naučil igrati, da bi lahko tako lepo zaigral. Evo, znači prva pesem, prva glasbena želja, prva čestitka, prvo pozdrav.
1: Ja, Mileni, slavljenki Mileni, ki zdaj praznuje v eni prijetni restauraciji v odlični družbi. Res te super ekipa, sporoča Siniša in ja, tale pesem, draga Milena, za te. In zdaj ob galami in pesmi naredimo en super čin čin za te. Vse najboljše!

Zimzelena pesem iz enih drugih časov, ki je potem doživela eno tako izjemno predelavo, ki smo jo ravno kar slišali, in pesem, ki zna pobožati dušo in telo. No, ko smo pa ravno že pri glasbi, ki poboža dušo in telo, ampak tale je res pobožala dušo in telo. Daj, daj!

0: Ne povem, da so mi zaupali ta, ta sindikat, sindikat organistov mi je zaupal, da so delali na temu, da bi tudi Oliver zraven zapel, da bi video posnetek naredil, a nikakor ga niso dobili samega, a veš, ne. Kot kaže, tudi premlad in bi ti povedal in bi to presenečenje izvodenelo. Je pa res, da ne vemo, kaj te čaka v nedeljo, ko boš pritiskala na orgle in v to, ne. Nedelja lahko prinese marsikaj, vemo pa, kaj bo sedaj. Kaj boste sedaj prinesla Draža Zečič in Luka Basi?
1: Ja, Suzana se je oglasila na aktualov Facebook profil, tam se zbirajo tudi vaše glasbene želje. Tudi Suzana pravi, jaz komaj čakam na moj rojstni dan, ker bom takrat na koncertu mojega najljubšega pevca in to je Dražen Zečič. Ja, torej vemo, kaj zdaj le sledi. Bo pa to še en duet. Kaj ti Nataša pa pravi, da bi zraven njega postavila še Luka Basija. Super, prihajate skupaj. Zeko, Basi in tri kreveta, Galama. Ako noč

0: Jesu Ruke. Dražen Zečić, Luka Basi, naj povem, da sem prejšnjo soboto, prejšnji petek sem razlagal, da bom v soboto na porogi in sem bil na poroki.
1: V naših koncih.
0: V vaših koncih, lepi konci, ja, res moram priznati, za Savje je lepo in tam glamping sloh, no, kje se to skriva, se peleš mimo. No, v glavnem, in je bil eden izmed gostov na poroki tudi Luka Basi in mislim, da ne bom imel nič proti, če povem, da pozdravlja vse aktualovce, vse galamovce, toliko sem imela časa, da sva rekla dve, tri in ena, da kaj kmalo prihaja nova pesem, nov duet skupino Vigor. In potem, malo kasneje, ampak ne veliko kasneje, malo kasneje, še en duet,
1: ja, z Duško
0: Lokinom, katerem smo ga že, smo ga že napovedovali v Galami in verjamem, da bo priložnost, da bodo Galamovci eni ta prvih, ki bodo slišali obe pesmi. Ja. Ne naenkrat, ampak gre.
1: Jaz mislim, da bo padla tudi tretja.
0: Tudi tretja bo v glavnem ne popušča, kar se tiče tega ne popušča.
1: Rdeča kitara ja, ne popušča.
0: Ima tako rdečo majico, ja. Srajco razpne ko Superman in piše na rdeči majici z belimi črkami, ta jesen bo moja. Ne? Zdaj, če ima tri pesmi, bo res. Samo mogo pohiteti, ker jesen vsem. Ne traja 6 mesecev, ne, tako da bo mogel kar pohiteti.
1: Tudi rojstni dan ima zdaj jeseni.
0: Vse, ja? To bo zdaj, vse, žurke. Njemu pa ne vem, če bo društvo organistov mu zapela za rojstni, ne vem. Nisem tega začutil, te kemije med njimi, ampak ok, pustimo se presenetiti. Ni pa presenečenja, ko rečem Miran. Jaz rečem Miran, vi rečete Rudan, ko Miran, Rudan.
1: Na.
0: Ne bo.
1: Ja, Boštjan iz Mengša, lepo je spet biti blizu tebe. Hvala lepa, ker se tako prijetno vedno oglasiš vsak petek. Seveda, skupaj s tabo poletiva zdaj le v nebo. Jure, pridruži se, da Jureta pa očitno vpliva, ne, tista glasba skora. Zelo lepo je zapisal. Danes bi rad posvetil pesem na nebo vsem, ki ste dobre volje, ter vsem, ki ste srečni v srcu in duhu. Amen.
0: Amen.

0: En in edini Miran Rudan in mislim, da smo že lansko leto potegnili črto, pogledali Excelovo tabelo in ugotovili, sešteli največkrat zaželena pesem v Galami in ni popuščanja. Tudi v tem letu skoraj da vsaki Galami se zbere in poletimo. In
1: se zbere posadka.
0: Se reče, to je to. No, zdaj pa srce hitreje bije. Miran je postavil dobre temelje, gabarite, ampak zdaj gremo pa samo še, ne, zdaj pa ni več meja. Ni
1: meja, ekipa je zbrana, posadka je, Nataša, Vladka, Simon, z veseljem vabljeni zraven. Urška, hvala tudi tebi za vedno prijetna sporočila. Seveda pa danes pošljeva tudi čestitke tvoji hčerki Evelin, ki jutri praznuje 13. rojstni dan. In praviš, draga Urška, zato je to razlog za dobro glasbo. In katera je to?

0: Actual cum?
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Maj rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: Še babčiči.
7: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušk v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Gušk.
8: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
9: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek 25. septembra ob 19.30 jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto 26. septembra ob 19.30 pa koncert godalnega trija. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

0: Ritual.
1: Dejan on the mic in Anita. Aktualová galama.

0: op. Janač, še vedno prva ura, 10 minut do in glama uživo. Čestitke, pozdravi so. Tako
1: so,
0: za mami,
1: gošte,
0: tako da lahko si pa tudi sami sebi ali pa komu še drugemu čestitate, kakšnemu sosedu ali pa sosedi. To je vedno dobrodošlo. Medsosedski odnosi so dobri. Sploh sedaj, to je treba povedati, zdaj prihajamo, vino smo pobrali, mislim, grozde smo pobrali, zdaj se to spreminja v vino. 2-3 pa bo Martinovo in je super, če sosed prinese kako litro pa reče, no tole pa res dober sladek, pravi, da letos bo sladek. No, evo, imamo viške, ene 3 litre, 7 morda, pa vam damo, vi pa nazaj. V tale pršut smo pa dobro, veš, bomo takoj na ulici eno zabavico, pa ga lamo v zadju, seveda.
1: Evo, Maksi bo tudi nekaj zraven prinesel in to bo tale luštna, tradicionalna tudi, ne, na ta praznik, saj na aktualu. Rujno vino in Zlatko Pejakovič, ga lamo.

0: Ja, čas je, da bo res fantastično vino, sicer bi najno sodelovko iz Veseljaka, ki je verjetno večja strokovnjakinja za določanje sladkosti vina,
1: mislim, res,
0: povedala,
1: ja.
0: a bo letos Martinovo sladko ali bo malo manj sladko. Da je sam usta odpirala kevne ribica.
1: Ja, ali ne?
0: Ali ne.
1: Ja?
0: No, pustimo.
1: Ja.
0: Sladko vince piti, to me. A ne, takoj bi mogla to zapeti zraven. Ja, nač, galamimo naprej, bližamo se 19. uri, bližamo se zadnji uri. Še enkrat naj poudarim, iz zbora teh organistov res gleda veliko, niso vsi uspeli slišati, bomo danes še enkrat zavrteli veliko uspešnico, kot kaže, petkovega popoldneva in večera, organisti Slovenije združeni. Za vse najboljše.
1: Mislim, to je pa res najbolj unikatno darilo.
0: Damo še enkrat. Res je, jaz mislim, da če bi pa Oliver zraven zapel, ne, pa videl spot še zraven. Ampak glej, star je temu, jaz sem zdaj malo šel raziskati, zakaj niso posneli. Vse, kar se ga lama ni na televiziji, pa ne bi noben videl.

0: In še enkrat hvala cerkvi, cerkvi v Zasavju, ki je omogočila, da smo to tam posneli.
1: Aha, se mi zdelo.
0: A ne, zna zvok, zlana globina zvoka. Ja, nač, gremo naprej z glasbenimi željami, čestitkami, pozdravi.
1: Ja, bomo kar nadaljevali z malo galamastične nostalgije. Rok, tole zdaj vrtimo vaši šoferski klapi, še posebej zate, dragi Branko, pravi Rok, ti samo zapoj. Marija, z veseljem pa tole pesem podariva tudi vaši hčerki, ki danes praznuje Abrahama. Vse najboljše!

0: Tam. Evo, še ena pesem, potem pa kličemo našo reporterko Anito in da preverimo, kakšna je situacija glede Kosena. Ima le 18 let, kaj so nam pripravili dobrega za današnji petek.
1: Ja, hvala po tem petku za vse čudovite glasbene želje, vse misli, res tople besede, hvaležna sva vam. Ja, drugače pa Bruno Rački, mimo grede dvakrat, danes prihaja v Galamo, zdaj le s pesmijo Tako lako, ki si jo je izbrala Andreja iz Hrastnika. Uživaj!

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ecosyn in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR Sun vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn, naravno udobje IR panelov.
2: Head Drag Race.
3: Drag Race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to Head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
5: Sedaj smo pa že po vseh koledarjih v jeseni. Po vseh možnih koledarjih, mislim, da v sredo smo tudi še po ta drugem koledarju v jeseni, tako da evo poletje bye bye, temperature so ravno pravšne, da še zadnjič pomislimo vsi skupaj, katero ogrevanje, kakšno ogrevanje, zakaj takšno ogrevanje, seveda odgovor tako Ecosyn. In danes kličemo ponovno našo reporterko Anito, ki nam bo pomagala in z informacijami, da se potem lažje odločimo za Ecosyn IR panele.
6: Ja, in lep, topel jesenski pozdrav iz Ecosyna.
5: Ja, vprašanje, ki se dostikrat pojavlja pri vseh uporabnikih, je, za katere prostore je IR ogrevanje najbolj primerno?
6: Tule bodo pa prišepnili strokovnjaki. Pravijo, da IR ogrevanje odlično deluje v dobro izoliranih prostorih, torej dobra izolacija pomembna, se pravi v novogradnjah, prenovljenih stanovanjih, pa v hišah z vsaj 10 do 15 cm toplotne izolacije. Odlično, ampak res odlično se obnese tudi v kopalnicah, pisarnah, zidanih vikendih in poslovnih prostorih.
5: Jaz mislim, da se vsi najdemo v kakšnem prostoru, v katerem izmed teh prostorov, tako da, evo.
6: Sploh kakšna kopalnica, ne?
5: Ja, kopalnica,
6: ker to pa hladnih, ne?
5: In zelo na hitro, sam ja. tak. V bistvu lahko kar preko telefona, preko aplikacije, še ležite v posteli, hladno je, nastavite, bom še 10 minut počakal, evo, in priskakljate do kopalnice in bo kopalnica topla. Ja, hvala, reporterka Anita, s temi pomembnimi podatki. Ecosyn.si je seveda pravi naslov.
6: Tako, tudi telefon nič 80 30 10.
5: Pokličete oziroma pišete strokovnjakom za ponudbo. A nimajo še neko posebno akcijo zdaj za 18. rojstni dan?
6: Ta akcija je pa bila končana.
5: Končana ja. Akcija! Torej zdaj moramo čakati do 19. rojstni dan, ja. Da bo nova akcija.
6: Jaz mislim, da bo zdaj le pred zimo zagotovo še
5: zagotovo kakšna. Jaz moram povedati,
6: da
5: vsi, ki imate sodelavke, ki jih rado zebe, naj povem, da Ecosyn ima prav posebno eno inovativno, tak inovativen IR panel, vidi, da so ga že preizkusila, ki se montira direkt pod mizo in sodelavke bodo hvaležne, bolje bodo delale in nikoli jih ne bo zeblo. Nasmejanih lic bodo non-stop in to lepo iščite preko seno. Hvala, reporterka Anita, mi gremo naprej z glasbo. Fantastično glasbo, to je galama. Vstopili smo v drugo uro, tokrat ne, praznične galame, 25. september in ena in edina Jelena Rozga.

0: Tama, druga ura in v tej drugi uri še nekaj prostora, še nekaj priložnosti za vašo glasbeno željo, čestitko ali pozdrav. Tudi rubrika Tri v vrsto pride vse to do 20. ure, tako da, dragi aktualovci, srčni galamovci, izkoristimo, da stopamo skupaj še bolj veseli, tako glasbeno v prihajajoči vikend, ki bo vremensko več kot samo ugoden.
1: Res je, pravzaprav kar do naslednje nedelje, sami sončki, bojda samo suho vreme, jutri do 24 stopinj, potem pa do srede, menda tudi do 26.
0: Mami Gošte je opisala sebe. Sami sončki, ko pridete v službo, seveda, vidite njo, ta prva pisarna desno, vsi nasmejani, ko sonce sije, tudi če so zunne vihte, drevesa ruši in tako naprej. Do.
1: Dva sončka sta pa posijala tudi na aktualovem Facebook profilu, zelo sta hvaležna, ja, Uroš, na zvesti Uroš, ki pravi, da se vrača zelo dolge poti, trenutno je v Milanu.
0: Milano.
1: Kaj priporoča zanj tam okrog?
0: Priporočam. Tam je ena tak fast food, bi jaz temu rekel, tako zelo v bližini doma.
1: Ja.
0: Panceroti, to je ena taka tradicionalna jed, ki mislim, da že 200 let tam pečejo. In tako dober panceroti, ki je tam 50 metrov stran od doma, ga ne moreš nikjer na svetu jesti. Panceroti, to je tako testo na sredino, najboljše je z mocarelo pa paradižnikom, ocvrto.
1: Ocvrto.
0: Tako, kaj da bi na Trojanah krof vzel sam, da je dobro, pa drugačne barve to izpade. Vse je drugačna tekstura, izjemno, je res izjemno. In to priča, tako ponovac, takrat dve vrsti, 50-metrski se to je, imajo z večjimi nadevi, ampak ta tradicionalen, ta primaren, avtohton, ta je, ne moreš valiti.
1: Kako se reče?
0: Panceroti.
1: Aha, panceroti.
0: Ja, panceroti, za sladico pa je ena taka tradicionalna sicilijanska jed kanol z tukaj, kako bi to v Sloveniji rekel, ker oni imajo to tako. V glavnem, z nadevom, kakšen kol bo tam, na eni strani, če bo pistacija, na drugi čokolada, evo, kandirano Uroš. Sadje gor.
1: Jedilnik sestavljen, Uroš, mislim, da danes prispiš v Milano.
0: Da, najbolje, predlagam.
1: Ja, za dodatne info, Dejan Vindiš. In naša zvesta Branka tudi z nami, vedno polna ljubezni, toplih ljubečih besed in ja, vedno, ali pa zelo pogosto, pride zraven. Z idejo za tole pesem, ker naj nas druži in naj se v njej veliko govori in poje. Vse za ljubezen, Tanja Žagar.

0: ena in edina Tanja Žagar. To so te lepe pesmi, ki počakljajo dušo in telo. In, no, in tudi pri naslednji ne popuščamo glede tega božanja duše.
1: O ja, Sonja iz Trbovelj, Marko Škugor bo zdaj začel božati vaša ušesa, vašega srčka. Marjan iz Avstrije tole pesem pa v vašem imenu z veseljem pošljeva Urški iz Ptuja, ki jo zelo pogrešate, pravite. In ja, jakat voli nisem svoj. Marko Škugor,

0: poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Najd Zupančič in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Evropska sredstva za nadgradnjo vodovodnega sistema Litija Šmartno. Javno razgrnjen predlog evidence stavbnih zemljišč na območju občine Trbovlje. Popoldne bo večinoma sončno. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je občini Litija odobrilo evropska sredstva za projekt nadgradnja vodovodnega sistema Litija Šmartno. Kohezijski sklad bo za investicijo vredno 4,3 milijone evrov prispeval dobra 2 milijona evrov evropskih sredstev. Investicija obsega nadgradnjo in delno obnovo obstoječega vodovodnega sistema zlasti z vidika hidravličnih izboljšav, zmanjševanja vodnih izgub ter zagotavljanja dolgoročne odpornosti sistema. Urejeno bo črpališče na Ljubljanski cesti ter nadgrajeno vodovodno omrežje v dolžini 13.313 metrov. Projekt bo izboljšal zanesljivost, varnost in kakovost oskrbe s pitno vodo 1307 prebivalcem občine. Občina Trbovlje nadaljuje s projektom vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč, ki bo predstavljala pomembno strokovno podlago za boljše upravljanje prostora in načrtovanje razvoja naselij. Občanom bo omogočala vpogled v stanje njihovih zemljišč ter jasnejše informacije o možnostih gradnje in o tem, kateri koraki so še potrebni, da bo zemljišče primerno za gradnjo, naprimer komunalno opremljanje ali sprejem občinskega podrobnega prostorskega akta. Dokument je javno razgrnjen na spletni strani občine Trbovlje v rubriki objave do 22. oktobra. Lastniki nepremičnin lahko do takrat podajo obrazložene pripombe in predloge na obseg pozidanega zemljišča ter obseg ali razvojno stopnjo nepozidanega stavbnega zemljišča. V sklopu praznovanj Dneva slovenskega športa in Evropskem tednu športa so se v Litiji poklonili tamkajšnjim športnikom, ki so v zadnjem obdobju dosegli vidne rezultate na državni in mednarodni ravni. Prireditev pa, kot nam je povedal župan občine Litija Franci Rokavec, ni bila namenjena le pregledu športnih uspehov.
2: Kar 36 športnic in športnikov je doseglo najboljše dosežke ali na državni ali pa na mednarodni ravni in na to smo lahko še kako ponosni. Zagotovo pa, če smo se lansko leto ob dnevu športa zbrali na rokometnem igrišču, je letos bil še posebej razlog, da smo se zbrali pa tukaj na nogometnem igrišču. Že zaradi tega, ker je nogometni klub dosegel izjemno uvrstitev v tretjo državno ligo, pa seveda tudi mlajša ekipa. Naslednji razlog pa je bil, da gremo v drugo fazo, se pravi položitev temeljnega kamna za ureditev športnega parka. Druga faza vključuje tristezno 400-metrsko atletsko stezo okoli nogometnega igrišča, ureditev in preureditev tribun za več kot 500 sedežev in pa sodobna ureditev razsvetljave celotnega tega prvega dela parka. Časovnica predvideva, da bi do jeseni prihodnje leto lahko zaključili v celoti ta načrtovana dela in seveda tudi predali objekt svojemu namenu. Je pa zelo pomemben podatek ta, ne, da ker je letos bila izvedena v celoti prva faza položitev umetne trave na velikem igrišču, ta dela ne bodo motila dejavnosti na tem velikem nogometnem igrišču.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma sončno s temperaturami okoli 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod nekoliko megleno. Jutranje temperature bodo 6 stopinj, dnevne okoli 20.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na radiju Aktual.com.
3: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: so ruke, ale, ale. Ena izmed tistih legendarnih pesmi, ki bolj ali manj ne sme manjkati na nobeni taki ta pravi galami v živo. In ko že omenjam galamo v živo, sem se spomnil, da imamo galamo v živo. No, me sprašuje, pa kdaj bo spet kakšen galamo? No, mi da so v živo vsak petek tukaj. Lepo sem napisal jaz tole. Jaz mislim, to mogo jaz na koncu prebrati, kaj sem napisal. Za tiste, ki niso prebrali te čestitke. Sam, če bom zmogel, ker nimam včas s sabo.
1: Ja, kje smo na terenu?
0: Ja, kje sem na terenu?
1: Skupaj 12 let galame.
0: 12 let, 17.10., 17. oktober, Oktoberfest, Dobrfest, dvorana, Dobro polje. Bo pa res kombinacija, mešanca vsega, galama, ansambl stil, pa zvita feltna, veš, piči, klijo, levo, desno in gin tonik in tako naprej. Tako da to je to, Dobro polje, se vidimo, vse dodatne informacije pa na Facebooku bo, pa kdaj drugič, ko bo bolj blizu že kaj več povedala o temu. Oktoberfest, pa itak vemo, kaj je nacionalna pijača, pa prehrana poleg glasbe tam, tako da mislim, da ne rabim več kaj dodajati. Ja, nič, gremo dalje. Ja,
1: gremo v Novo Gorico, na pico, ne?
0: Ja.
1: Smo včasih peli. Jana se oglaša od tam, pozdravljena galama, pravi, ja, hvala lepa za krasne čestitke in z veseljem tole pesem podarjava tebi oziroma še bolj eni posebni osebi v tvojem srčku. A ne? Ines Terbus, moj oči plave. Galama.

0: Ines, Airbus. Zdaj bom pa jaz prebral naslednjo glasbeno željo, oziroma čestitko, oziroma pozdrav.
1: Ti boš zdrav.
0: Ja, iz objektivnih razlogov, ker je namenjena naši mami Gošteji, oziroma Aniti za prijatelje. Ja. Urška je napisala: Anita, vse naj. Bodi srečna, uživaj. Živi tako, kot želiš, naj se ti zgodi, kar ti srce želi. Jaz bi Aniti poklonila račkec. Se mi zdi, da je to pesem za njo zelo, verjetno zoli.
1: Ja. Mislim, to plešemo na Gala Mix XL, ampak življenje je praznik.
0: Evo. Op.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Izognite se jesenski gneči. Kontaktirajte Ekosin, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali nič 80 30 10. Ekosin. Naravno udobje IR panelov.
1: Head to head drag race.
2: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
3: Rubrika Tri v vrsto, tudi v tem prazničnem petku, tri pesmi od začetka do konca, brez prekinitve.
4: V premium izbor po črto rečemo Dražen Zečič Sokole prihaja, Darja in Natalija Zavajo, Mahaba v Rogaško Slatino, Mateja, tudi zate tale pesem. Zdravko Škender in Kralj propalih ljubavi za Boža Ano Marijo Đurđico, za vse, ki obožujete Zdravka. Najprej pa je z nami Bruno Rački, po Boža z nami je još jednom, Zdenka Vas. Špelca je pa tole ne naročila za vse pridne punce. Wow. In gremo na 3, 2, 1.

0: Punctual cum.
1: Nacionalni test streh. Pri KBC-E vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
2: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
1: KBC-E. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
3: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: the mic, in Anita. Diane on the mic, in Anita. Aktualova galama.
1: Galama je prišla do konca, praznična galama danes. Mislim, da smo že začeli tako. Zdaj za konec. Mislim, da je mogoče se še, morda se kdo šele sedaj priklopi, pa da ne ve, o čem ta zdaj govori. O čem nabija ta zdaj, da je praznična galama. V glavnem tako je. Draga naša Anita, mami gošte, za nas, ki smo si malo bolj blizu. Danes je tvoj dan, v bistvu zdaj večer že, a praznovali smo, prav vsi mi, pa še bomo praznovali. Tako da tam ne še dvigati tistega drevesa gor, kaj bi jaz govoril. Torej, če bi moral v eno besedo strniti vse tisto, kar prinašaš v studio, med ljudi in v eter, bi bila to srčnost. Si neprecenljiva radijska sopotnica, glas razuma, ko jaz pretiravam, kar je prevečkrat, in tista neverjetna energija, s katero se dopolnjujeva, tukaj zdaj sem mogel tudi malo sebe vklopati, ne? Že toliko let. Koliko let?
2: 12.
1: 12 bo, ja, tako.
2: Skoraj 12. Ja.
1: Skupaj sva preživela že nešteto petkov. Celo tudi tiste, ki te ni bilo, ko se je Oliver, ki je Oliver odraščal. Galam XXL smeha so zganjenosti in trenutkov, ki se jih ne da zaigrati, ker so preprosto pristni. Ja. Zato danes, ne, to sem jaz napisal, ne povem, ne, da sem jaz to danes napisal in objavil na našem zidu, naše aktualove glame, pa zdaj pa to še v živo povem. Zato danes ne pišem le kot tvoj radijski partner oziroma sodelavec, ampak pišem imenu prav vseh naših zvestih aktualovcev in srčnih galamovcev po vsej Sloveniji in širše. To je naša znana rečenica, čaki šire.
2: Čaki šire.
1: Ja, v imenu vseh tistih, ki jim vsak petek narišeš na smeh na obraz, jim polešaš konec tedna in svojo toplino greje srca. Tudi jaz sem med njimi, tako da je evo. Želim ti predvsem neskončno zdravja, osebne sreče, ljubezni na vsakem koraku in tistega iskrenega miru v duši. Ostani natanko takšna, kot si, neustavljiva, topla, nasmejana in neponovljiva. Hvala ti za vsak nasmeh, vsako debato, preti za mikrofonom ter za to, da je delati s teboj pravi privilegij. Draga Anita, vsi tvoji galamovci in jaz ti vsega srca kličemo vse najboljše, radi te imamo. Evo še tega srčka bo zdaj naredil.
2: Ja. Res hvala za tako čudovito voščilo, za čudovit rojstni dan, tudi solzicami. Res sem hvaležna za najboljšo službo na svetu, za privilegij, da sem tvoja sovoditeljica, Dejan, izbrana sovoditeljica. Je bila audicija, ne? In da smo si, dragi galamovci, aktualovci, tako blizu, oziroma da me vi spustite v vaše srce. Res sem hvaležna šefom, pa bi rada sem opovedala, da ne gre tale reklama na moj račun, meni odtegnete. Hvala in lep večer tudi vam. Aj, že nedelja?
1: Že.

Sereno e Lipse Café Radis e Am Super Eblo, Pajs Masumir, do jutra je bilo veselo in nam poskok se norelo po celi ulici, noter in zona je bila petkova pumpa, kamor pridem, gre proti jutri domov. Cela ulica nori in Slovenija s petkova pumpa.

0: Poslušaj tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako za harmoniko Vox. Če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi naraje same raztegljili meh fraj tonarico, imam super novico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox. Ja, tole se splača in seveda na koncertu Veseljakovih 30 se podeli prav vam srečnežu tole harmoniko Vox.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Facebook Petkove pumpe, Maxi Ptuj, tako je, pek iz Ptuja, videli smo se u živo u Radizelu, u Elipsi in Radbi, Gamse, ni se še taka rodila. Ja ne bojem, tudi na Ptuj pridemo, Bowling Ptuj, 20. novembra.

0: Karm Laj se tale večer postavlja, je nam pisala Mateja, ki pravi takole za Atija, Jureta, mami Tamaro in za njunega sina Naceta bomo postavili Karm Laj, tako kot pravijo fihtari.
1: Ali bo, ako kaj znamo.

čestitke. Tako je, pa X velja do malega prsta. Kam pa zdaj šivamo, pravi Maren iz Marijana iz Avstrije. Bi rada slišala, nije lepši kot si ti, poklanja

0: Golica, Perutnine, Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
1: To recept za pravo veselico. Petek ima svojo glasbo, pumpa energijo, prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica

0: Bitco, harmonica, vox, Vașa.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Bella.
1: Ensemble of Chute Kangen, Moj Original, Werner Pan, Natalia Verboten, Sato Lepera. Gregor Zubične pravi tudi, da bi rad slišal nocoj ga pijemo, rad bi podaril stricu Stanju z družino, Slavko Tomoretki, Petru in Robiju.

0: vode pitne, pazi!
1: In hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, hladilni harmonika, kupte harmonije hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čakam harmonika Vox. Ni šala, ampak to je Golica srečelov, tako da splača se. Golica, Perutnina Ptuj, to je to, pa harmonika Vox. Kaj češ boljšega? Anže!
1: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Laure, tako je, malo prehitro smo skočili, ampak to je modi, se glasbene želje šibajo. Anže pravi tako, Lauren je več od Mirana Rudana za sodelovko Lauro.

že upam, da je prišla Laura Sodeluka nazaj. Ja, zdaj pa gremo malo starejšo muziko. Ja, ga piše, da bi rad za družbo veselo poskočno

Automat Navigansi. Kristina pa tudi piše tako, rada bi od Gado Natele za zaljubljenca, ki sta Mitja in

0: Seveda leti kam na Golica, sreče lov.
1: Bitkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, če vas ob petkovi pumpi za Srbijo prsti kot mi, najraje sami raztegnini. Mi imamo super novico ob nakumu hrenovk Golica Perutnine Ptuj. Sodelujete v žrebanju.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Lazio, Barabini pravi maj za druščino iz Vrhovna. Pihtari in mali Barabini.
1: Se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

Slovenski piše nam Bojan, pravi, ja, neč pokušne so se začele, danes pokušamo pri Izidorju, vesela družina z Vimbaga vrha, pa bi rada seveda katero druga kot patale. Moj prijatelj Cviček, pozdrav te.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Ale, ale.

Čim pravijo, Jurc, Biftik in pa Klemen sta si zaželela tega le gospodiča. Damjan, Murko in pa moj mali...

0: Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za Harmoniko Vox.
1: Točno tako, za Harmoniko Vox kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncu na koncertu na Veseljakovih 30 lahko čaka Harmonika Vox. Se to ni žal, to je Golica srčalov, Perutnina Ptuj, Golica srčalov, hrenovke, to je to, pa je lahko Harmonika Vox vaša.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: pa gremo za harmoniko Vox, ki vsi, ki bi radi imeli, pazi, to se splača poslušati in sodelovati.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno, zasrbijo te prsti, a? Če vas o petkovi pumpi zasrbijo prsti, ko

0: Rada Harmonico Boxing, potom je Pretty Pazi.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za Harmonico Box.
0: To je hladilnik harmonika. Predstavljajte se i kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun, sodelujete u žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika.

hrenovka mi golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica, golica, veselica.

Tina in, prišli smo do konca, zelo lepino Tino, petkove pumpe, super je bilo, ne pozabite na perutnino Ptuj, Hrenovke, Golica, Srečelov, harmonika, Vox. To je bilo to za tale večer, z vami si bil DJ Boštjan, ja, ampak tudi naslednji petek bom pa tudi jaz z vami. To je to, imejte se fajn, srečno in pa lahko noč.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si.
1: Tudi vi.

pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare.

0: V zadnjem dnevu miru potekalo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir s slavnostnim govorom in kulturnim programom. Mir ni samoumeven, je vrednota, ki jo ohranjamo z razumevanjem preteklosti, odgovornostjo do prihodnosti in zavedanjem, da se mir začne pri vsakem izmed nas. Slavnostni govornik bo magister Valentin Hajdinjak, minister za obrambo Republike Slovenije, sledil pa bo poklon praporščakov Združenja veteranskih organizacij Kodvos. Evropska komisija je objavila najnovejši sveženj opominov članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom 6 direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Pošta Slovenije je izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Med drugim je šla zadnja znamka serije Varnost v prometu, septembrskim izidom pa nadaljujejo tudi lani začeto serijo znamk slovenske poezije. Na drugi znamki v bloku je predstavljena Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi prvakov. V Stožicah se bo o 15. uri pomerila Škotsko. V torek, 29. septembra, bo ob 20:45 gostila še Severno Makedonijo. V soboto, 3. oktobra, pa bo ob 20:45 igrala v gosteh proti Švici. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija, na Primorskem do 24.
1: Novice Svet 24. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na Cerju bo

0: Virtual Kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktual kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na Cerju bo ob mednarodnem dnevu miru potekalo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir s slavnostnim govorom in kulturnim programom. Mir ni samoumeven, je vrednota, ki jo ohranjamo z razumevanjem preteklosti, odgovornostjo do prihodnosti in zavedanjem, da se mir začne pri vsakem izmed nas. Slavnostni govornik bo magister Valentin Hajdinjak, minister za obrambo Republike Slovenije, sledil pa bo poklon praporščakov Združenja veteranskih organizacij Kodvos. Ob 22. dnevu Slovenije